0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM eunde bost puntu bost. Ero raizio puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen sos.
1: Info.

beratzaile eta bere katea. Askimen beratzaile eta bere katea. Askimen beratzaile eta bere katea. Askimen beratzaile eta bere katea. Askimen beratzaile eta bere katea. Askimen beratzaile eta bere katea.

murder.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Ahi, ze posa uda pasadala, eh? Eta berriz nagol eta epunturekin gela bera konportitzeko aukera dudan. Eta azte artero, zuekin entzule historia zale friki maiten gana zuzentzeko aukera. Eta hori dena. Nekoa txankleta usaia eta karabela portuguesa udan, ahore?
1: Bai, bai.
0: Bai?
1: Bai, nekoa, justu.
0: Bai. Bai. Dizu jo eguzkiak, eh?
1: Ez di jozen, ies egiten dit.
0: Trabezka gartzen zata.
1: Ez dakit.
0: Zemuz, horneneko ondartzen?
1: Ni Donostiko ondartzen. Egon naiz.
0: Bai,
1: Tarteka eh? Ernan nire bai, baina bai.
0: Karo, suediar tankera horrekin, hor inorke zaitu zautuko, ez? Enbeste giri artean.
1: Ba, batzutan, hori, ni Donostiarra izan da, ingles ez tola izaiten didate.
0: Ja.
1: Bai.
0: Entzan internazionala. Ai, bueno, zemen gaude berriz.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Gaur, mamira etorri da, mami batzuk ekarri ditugu lagantza daudatik, bai, gurekin batera, postuta.
1: Bai, bai.
0: Ba, bereziki jendearen jakimina ezetzeko, ba, zu ziuro, seguro, zu bezalako emakume eder batek, edertasun lehiaketaren batean partatuko zuela bere bizitzan lehen edo erosio, ez?
1: Ez.
0: Ez, eh?
1: Ez da hartuko ere, imaginatzen
0: da. Zer gertatzen da, ez, hartuntan.
1: Bai, ez, bai, azkenean oso gai garrantzitsua sakona da, ez? Oso, ez, edertasun lehiaketena, mis lehiaketena.
0: Baina, ez da, Irungo kantinera bezala edo getaiko ez, elkanon ez, omenaldi ez, hortan.
1: Eta Donostiako tamborra da, nire ez barrila, nintzani. Bai, bai. Aurta morra dan, eh? Gero heldu aruan ez dute horrelakorik egin. Eta, baina hori, iruditu zait, nik parte hartu ezarren, ba hori, mis lehiaketak, ba hori, gure gizartari, bai, pultsoa eta historian zehar, hori, zaunten bilakaera oso interesgarria iruditu zait.
0: Gaina, gu data gero dan ditugun gara gardok eta patata frijituak eta guztia, gu gaude,
1: bai.
0: Ora gertzeko moduan.
1: Oh, era bat.
0: Ez? Oso bai. Aktuala den gaia.
1: Bai, bat ez ere, bai, izaten da, lehiaketa egiten, ez, proba bat izaten da bikinian.
0: Bai, ez? Uski.
1: Hori, hori oso ondo ingo genuke. Zuk ez dakit nik, bentsat, ez dakit irabaziko nuken. Diskursua bentsat pensatuko nuke.
0: Ah, hori bai.
1: Bai.
0: Galdera, ez? Bai. Sakon hori erantzuteko moduan.
1: Bai, bai. Baina, bueno, hasiko gera, ez, pixka bat bai. Historiarekin, esan zagun historia modernoarekin ez dakigu, ez antzinanoan, edo bestetan, ez, edertasun lehiaketak, edo edertasun, ez...
0: Zango zen, zer,
1: bai. Bai, ez izango zen, baina, edertasun lehiaketa modernoak hasi ziren estatu batuetan,
0: no, nola
1: ez,
0: ba.
1: Bai, eta 1921 batean, urte hortan egin zen, lehenengoz, Miss America lehiaketa, Atlantic Cityn, estatu batuetan, beraz, eta horixe ez jotzen da berez lehen edertasun lehiaketa modernotzat.

0: Estatu batutan dena dia guapoak. Zaki fijatu zaren.
1: Presidente batez ere.
0: Koloretsua.
1: Bueno, esan dut 1921 baten eintzela lehenengo aldiz hori Miss America lehiaketa, baina lehenago bat zeuden beste lehiaketa txikiago batzuk, ez? Tokian tokiko lehiaketak presentzialki egiten zirenak eta beste batzuk ere online ez, baina egunkarietan egiten ziren nolako lehiaketak argazkien bidez eta horiek izan ziren pixka bat, ez? Ba, ondorengo lehiaketen aitzindariak. Eta esan dugu hori, lehen Miss America 1921 batean izan zela, baina alako herrialde osoko lehiaketa handiak Europara etziren berela iritsi, ez? Adibidez, Miss Great Britain, hau da, Britainia handiko Miss lehiaketa, 1945 egin zen lehenengoz.
0: Joder.
1: Bai, bai.
0: Esuntzitutako eraikin artean.
1: Bai, ez.
0: Bueno, agian horregatik.
1: Errazagoa zen, irabaztea.
0: Bai,
1: lehiaketa.
0: Kontrastea.
1: Bai. Eta hori baino lehen Europara ere eta Erresuma Batura egunkarietako Miss lehiaketak iritsi ziren, ez? Eta hain zuzen Britaniar egunkariak hasi ziren 1920ko hamarkaden hasieran hori, ez? Holako Miss lehiaketak antolatzen justu zean Estatu Batuetan ja Miss America handi hori antolatzen zenean.
0: Momentuz Miss asko eta Mr. gutxi entzuten naiz, eh?
1: Baina eske nik uste dut fenomenoa, ez? Misena dala. Bai, bai. Gero Mister Olimpia eta horiek egin ziren, baina edertasuna baino gehiago muskuloen tamaina, ez? Bai, bai, suartzena berrak irabazizun, nik uste dut, gaztea zen.
0: No, las ba.
1: Zen, bai, hori da. Bueno, kontua da, egunkaritako lehiaketa horiek egite zuten azan, irakurleen bozken bidez aukeratzen zuten makumerik ederrena, baina saria ez, irabazleak hori, irabazteaz gain irakurleentzat ere bazen saririk, ez? Zozketa bat egite zuten eta asmatu zuten, ez? Zuten artean, ba sariren bat zozketatzen zen
0: itxusin artean.
1: Bai, irakurleak 5-6 emakume aukeratu eta zerrenda egunkarira bidaltze zuen eta azkenean zerrendan hautagai bozkatuenak, ez? Irabaziko zuen bere saria eta irakurleak ere, pues hori, ez? Bazeukaten aukera zeuzei irabazteko, baina orduan irakurleak ez zuen aukeratu behar bere edertasun irizpien arabera. Ba, ez zituen aukera, sari hori irabazi nahi bazuen,
0: bai.
1: Ez zuen aukeratu behar behi ez politenak irutzen zionak, baizik eta irakurleen gehiengoak aukeratuko zuen ura asmatu behar zuen.
0: Ah, bueno.
1: Ez?
0: Bai.
1: Hau da, ez da gusto personala, baizik eta pentsatzea, ez, gehiengoak ze gustu daukan eta eta horrekin asmatzea.
0: Horregatik jende asko bozkatzen du Eurovision in Israel.
1: Segurazki horregatik da, bai. Eta horregatik, ez, egitez, ose, lehiaketa hori, ez, irakurlen artean modu hortan egiteagatik J.M.Kainz Keynes entzun da, bai, ez?
0: Keynes.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, Keynesek, berez, hogei garren mendeko ekonomialari, ez, nagusitako azenak.
0: Bueno, jatorra, bai.
1: 1926ko txailean idatzi zuen, izango dut euskera zobetu, titulua, izenburua. Lanari, interesari eta diruari buruzko teoria orokorra, ez? Bere obra nagusitzat jotzen dena, eta
0: gizateriari kriston oparia indiona.
1: Hori da, bai, bai. Ez, makroekonomia modernoaren terminologia sortu zuen, ez, pentsamendu ekonomikoan irautza eragin zuen, ez, lan horrek.
0: Bai, bai.
1: Eta gain horrez gain, inbertsio merkatuari buruz zeukan teoria azaltzeko, itxuraz elkarrengatik oso urrun dauden bi elementuren arteko lotura egin zuen liburu horretan, eta da, burtsa, eta orain aipatu ditugun edertasun lehiaketa hoiek.
0: Hortaz diardu, hortan, bai,
1: Bai, bai, bai. Bai.
0: Beto Keynes.
1: Ez gaur egun egiten diren presentzial hoiek, baizik eta egunkarietako hoiek. Ze, esan dugu, irakurlek ez zutela haien edertasun irizpideen arabera aukeratu behar, ez? Irakurlen gehiengoak aukeratuko zuen asmatu behar zutela. Eta hori, ez, bere gustu personalak bazertu behar zituztela. Eta hori erabiltzun Keynesek burtsak nola funtzionatzen zuen azaltzeko, ez? Gainerako jokalarien lehenespenak asmatzen zituenak lortuko zuen saria, hau da, Miss lehiaketetan ez zuten eskarik ederna irutzen zitzaiena aukeratu behar, gehienen iritzia kontuan hartu bertuten, ez?
0: Bai, eta burtsan, ba, hoxe.
1: Bai. Eta orduan azkenean burtsan, enpresen munduan, ez zuten gauzak ondo egiten ari zen enpresan inbertitu behar. Merkatuak gehien baloratzen zuen enpresan baizik, ez? Merkatua. Eta batzutan ez datoz bat.
0: Merkatua da, lagun.
1: Bai, hau da, gehiengoak aukeratzen duena da, arrakasta lortzeko bidea, ez?
0: Orain, gehiengoa zergatik aukeratzen du aukeratzen duna?
1: Bai, ez dakit. Mm. Egia da, zaila da, neska, komatxo artean, itxusi batek lehiaketa irabaztea, ez? Edo zaila da, oso gaizki kudautako eta emaitza oso kaskarrak dituen enpresa batek burtsan gora egitea, baina gertatzen da.
0: Bai. Eta gaur egun errezago, bota armadekin, adibidez?
1: Ba, hori da. Eta azkenia, eta gertatzen jarretuko du, zoritxarrez, eta beraz, Keynesen lege hori, ba...
0: Bai, bat ditu bere...
1: Ba, betetzen da, zoritxarrez. Ba, hori, 36ko liburuak, Keynesiar irautza ez, esaten zaiona eragin zuen, baina, nik ustet, alderatze hori, konparaketa hori, ez... Agian bere garaian irautzailea irutuko zitzaion norbaiti, baina nire irutzen zait ez dela oso irautzailea. Eta ez ezula izan behar, ez? 20. mendeko ekonomialari garrantzitsuena konturatzeko hasieratik edertasun lehiaketa bietan emakumeak tratatzen dituztela, hori, ez? Produktuak balia bezala, ez? Uh-huh. Merkatuko osagaia bezala. Eta beraz, Keynes, ba hori.
0: Bai, ba hori.
1: Ondo, baina ez zenun ez dakit.
0: Hain da sexia burtsa, eh? Bai. Hori baina gauza sexia horik, eh?
1: Bai. Ez dakit bikiniko proba egiten duten, enpresoiek. kontua da, bueno, aipatu ditugu, ez, egunkarietako lehiaketa horiek. Esan dugu, estatu batutan sortu zirela, baina kostatitzaiela, ez, ozeanoa zeharkatzea eta Europara iristea. Baina nolabait, Espainia izan zen salbuespena. Eta Espainia izan zen salbuespena ABC egunkariaren eskutik.

0: OBF, eh?
1: Ibizi, nunkaria.
0: Bozentaren panfleto feminista hori bai. Zindu zinitxi.
1: Oso lotuta egon da Miss España lehiaketara.
0: Bai.
1: Bai, berriki ere. Nik uste dut, ez dakit, ez nuen askotan ikustean, baina telebistan botatzen zutenean eta hor epaimaian Ansone gotezen buru.
0: Ze, hori baino pai hobeagorik, edertasuna epaitzeko.
1: Bai, eta estatu batutako lehiaketetan, Trump ere...
0: Ikusten, kriterio duen jendea.
1: Oso ondo.
0: Badakina konparatzen.
1: Bai. Kontua da, ABC egunkariak, 1929an antolatu zuen lehenengoz, Miss España txapelketa. Orduan ez zuen Miss España izena, orduan Señorita de España zuen izena. Asko ze kastizoagoa eta jatorrizkoagoa. Eta egunkariak, ABC-ek, Madrilen zeukan egoitza nagusian egin zen lehiaketa. Eta Valentziako ordezkariak irabazi zuen, Pepita Samper, Samper, arekin. Horrek irabazi zuen. Eta, ja, 36 arte egin zirela, gero gerran eten, eta gero 60an, 1960an hasiko ziren berriro hiek. Antolatzen, baina, ABC bereziki aitzindaria izan zen edertasun lehiaketetan, edertasun lehiaketa baino, Keynesek erabiliko zituen egunkaritako lehiaketa haietan, ez? Eta da, antzerko zerbait antolatu zutelako 1905 abuztuan. Hau da, berez, edertasun lehiaketak hasi baino lehen, kasuetan, etzen helburua emakumerik ederrena aukeratzea, baizik eta oraindik ezkongabe zegoen Alfontso hamahirugarrenaren
0: txurri bat bilatu,
1: emaztea bai, aukeratzeko. Bai, bai, bai. Hor jarri dizuet zuei bukaeran, egunkariak atera zuen lehiaketa hori, eta ikusten da, 8 hautagai jartzen ditu.
0: Bai.
1: Ez dira argazkiak, marrazkiak dira, marrazkineko eskematiko xinpleak. Eta, ba hori, aukeratu bertzutena zan, emazte gaia.
0: Hor bikini gutxi hor, eh?
1: Bai, bikini eta xetasun gutxi. Nik uste dut ez, hola marrazkiak hori.
0: Marrazkin arabera, ez? Urrengo erregina.
1: Bai, esan bezala hori ez, Europako 8 printzesen iruriak argiteratu zituzten, azken aurrekoa, da, hor irudietan Victor Eugenia, Battenbergekoa, gero urrengo urtean Alfontsorekin ezkonduko zena.
0: Ba, ondo, agertzen da marrazkian, eh? 8 artean, hori ikusita?
1: Bai, nik uste ez dala, ez dakik kasualidadea, baina esango nuke ez ez.
0: Bez?
1: Ez dakit. Bueno, kontua da, Miss lehiaketen antzera, irakurlek ez zuten bere favoritak aukeratu behar.
0: Ja.
1: Gehiengoak aukeratu ikustena asmatu behar zuten, eta asmatzen zuten artean bisari zozketatzen ziren. Abaniko artistiko bat.
0: Bera.
1: Eta eguzkitako guardasola elegante bat.
0: Baitu, segundo.
1: Hori testuaren arabera. Eta jasotitu zen, 72.600 bozka. Izugarri iruditzen zait.
0: Gara hartan.
1: Osa, konta hartu, moztu, osa, bete, moztu, eta bidali bertzen nuela postaz. Ba, bai. Eta irailaren 8 eman zituzten emaitzak, eta zinek irabazizun?
0: Bueno.
1: Victor Eugeniak.
0: Baxe. Donostiaren posarrako?
1: Bai, antzoki. Antzokiak ez persona. irabazizuen. Eta horregatik, herriak aukeratuta, Alfontsok, Amazfaltxo amairugarnak, ba, arekin ezkondu behar izan zuen.
0: Baitu.
1: Monarkia demokratikoaren seinale. Batzuk esaten dute kontradiktoria dela, baina hemen frogatzen da...
0: Eta ABC-ren eskutik.
1: Hori da, bai, bai. Eta beste remeniko zuen izan, eta, a ber, ez da norra gertatu. Azkenean, ez.
0: Ese.
1: Bai. Esan bezala, kasualitatea izan zen, irakurrek asmatu izana, edo behar bada ABC-koek jarritako marrazkiak nolabait ere bideratu zuten bozka, ze marrazkiri politena nabarmen, ez?
0: Eta bideak manipulatzen nahi diela, oen dela mende bat, hori irudikatu nahi duzu, eh?
1: Ez dakit. Agian kasualitatea da, baina ikusten badituzu beste marrazki batzu.
0: Egia esan nabarmena da aldea.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta gero gaitea
0: ikusten duzu,
1: Victor Eugeniren argazkia ikusten duzu, eta ez dauka marrazkiaren baterantzi.
0: Gainera.
1: Bai. Bueno, kontua da, parentesi hau, ABC-ren parentesi hau itxita, esan dugulenago, lehen Miss lehiaketa modernoa Atlantic Cityn egintzela, eta hiri hortan jarraitu zuten egiten, urte askotan, eta 1978koa ere, bai, han irailaren 7 egintzuten, Atlantic Cityn bertan, baina orduko hartan elementu berri bat izan zuen lehiaketak, eta izan zen feminismoa, ez? Eta bai, bai. Kanpoan, horre egoitzaren kanpoan, New York Radical Women erakundeak deituta, larun bat emakume bildu ziren, lehiaketaren aurka protesta egiteko, eta biharamunean New York Post egunkarian, Lindsay Van Gelder kastariak idaztako artikuluak titulu hausi zeukan, Bra Burners and Miss America, edo bularretako erretzaileak eta Miss America, alegia. Eta handik aurrera, azken mende erdian, bularretakoak erretzea borroka feministaren ikur izan da, ez? Edo, eta protestaldi hartan New York bularretakorik.
0: Ez?
1: Ez zuen, ez, ikusiko dugu gero.

0: Atlantisitira, ez, no, gehien bat New Yorketik hurbildu ziren emakume haiek, ez, protesta egiteko autoetan eta alokatutako autobusetan beste batzuk, eta haietatik lauk sarrerak zeuzkaten bertan sartzeko, eta horregatik antzokira sartu ziren, eta han Women's Liberation zioen pankarta bat zabaldu zuten, eta emakumeen askapenaren aldeko dozena erdi oiu hola bota zituzten, hortako aukera bakarrik izan zuten, eta poliziak indarrez kanporatu zituen. Eta kanpoan, hainbat ekitaldi simboliko egin zituzten, adibidez ardi bat, ez, mis, edertasun erregin koroatu zuten.
1: Ardi gaixua.
0: Bai, alako lehiaketek, ba, emakumeak ganadua bailiran, ez, tratatzen zituztela salatzeko. Eta askatasunaren zaborrontzia deitu zioten, ez, zaborrontzi batean bota zituzten, sukaldeko tresnak, adizkari batzuk, Playboy, Cosmopolitan, eta alakoak, betile faltsuak, makillajea, takoidun ointakoak, kortxeak ere bai, eta bularretakoren bat ere, ba, omen zegoen hortan. Zaborrontziari zuen bateko asmoare bazuten, baina poliziak galarazi zien. Beraz, teknikoki, ez zuten bularretakorik erre,
1: yeah.
0: Baina irudi hori, ez, iritsi da gaur daño, ez, feminismoaren simbolo oker modura, ez. Han manatu zituzten eskurrietan, azalduna izan zuten, haien aldarrikapenak ez zila feminismora mugatzen, ez, neko transversalak izan ziren ja.
1: Uh-huh.
0: Orduan eta rasismoaren kontrako aldarriak ere ez jasoten zituen idatzi horrek, ze, 1929an sortu zenetik, Miss America lehiaketaren finaletan, soilik emakume zuriak onartu zituzten.
1: Inoren harri dut.
0: Ez zituztelako, ez aukeratu beltzak, ez zuten aukerarik ere...
1: Aurkezteko.
0: Aurkezteko, hori da. Eta militarismoaren eta kontsumismoaren kontrako aldarriak ere egin zituzten, ez? Eta azkenean New York Posteko titularrak bularretokoei, ez? Sue manzietera esan zuen, eta azkenean nabardura horiek guztiak eta mezu horiek puse itzalita geratu ziren, ez?
1: Sua piztu eta aldarrik apenak itzali.
0: Bai. Berez, emakumeek aldarrikapenak egin eta sua pizteko aukerarik ere ez zutenean izan.
1: Gainera.
0: Eta bularretakoren bat bota zutenean, baina berez etzen objektu, ez, esanguratsuena, ez, mm-hmm. Multzo hortan. Bonnie Doe, idazle feministaren ustez, feminismoren eta bularretakoak erretzearen arteko lotura antifeministek bultzatu zuten. Eta emakumeen eskubien aldeko mugimendua baliago betzea zeukaten helburu, ez, eta berak esate zuen zehazki, feministek arinkeriaz jokatzen zutela eta bularretakoak kendu eta erretzea gizonak erakartzeko trikimailua zela sinesteratzi nahi izan ziguten.
1: Osas.
0: Eta beste emakume batek, Carol Hanisch, protestaldiaren antolatzaileetako batek, gerora esan zuen, komunikabidek bularretako erretzaile deitu ordez, kortxe erretzaile deitu izan baligute, estatu batuetako emakume guztiek gurekin bat egingo zuketen.
1: Uh-huh.
0: Hau da, Miss Amerikako, ez, ekitaldi hartan bularretakoak erretzeak gertatu etzena, hori etzen izan mugimendua bultzatzeko, baizik eta kontrakoa, ez, mugimendua geldiarazteko eta irudi oker bat emateko.
1: Ba, kristen ekarpena egin zuen kasetari horrek, ez? Nola zuen izena?
0: Hemen daukat...
1: Lindsey Van Gelder.
0: Bai. Baina, bueno, bera etzan kasu bakarra izan, ez? Azkenean hori zabaldu zuen prentsak, horbar, eta beste kasu bat daukagu. Estatu batetik kanpo, kasu honetan Perun, Liman, zen 1963, berez handik lagurtera, apilaren 8an, Liman egin zen Miss Unibertso, edertasun lehiaketan. Eta, han aurrean ere, feministek, egun bat emakumek, ez, hanbildu eta lehiaketaren kontrako manifestazio egin zuten, Sheraton hotelaren aurrean izan zen, ze Sheratonen egin zuten lehiaketa, eta orduko prentsak sorginen matxina ditu ziren, horri, emakume haiei.
1: Bueno,
0: oso originala, sorginak deitzea feministei.
1: Bai, bueno, esan behar da, guk gure buruari ere jarri izan diogula.
0: Bai.
1: Hoendik ere... Errezen dituzten zorginen ondoren agaragu.
0: Bai, baina hori da, azkenean buelta emateko modu bat,
1: bai,
0: ez?
1: Baina iturduta angoak zorginak omen zidela.
0: Ez dakit.
1: Baina jator.
0: Ez dakit Federici zer esango lukeen. Oh.

Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreamman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

batzutan bale bat sentitzen naiz. Bale bakar bat.

abestu nahi duzuen horietako bat.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-ari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo iria irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, zietezan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor, grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, zietezan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek.
0: Aha.
1: Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak, han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, ba, iguale oin berroko eta amarrute, edo geixau, izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta
0: bai,
1: eundogei urte, egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte, eundogei bizitzen ziren,
1: eundogei, eundogei, Txinan fronteran dau, hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, nik eratu netxezan, olago mendipunte baten gelitzen, olago foker bat, gilgite, da handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrike mizu, kopiatu de mejoratu. Eta hor du ni jun etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ez pinezetzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta honek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argizera. Argize gu gara, zer ez de luz, ezazen dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta buru egarbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toksikorik ezpine eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien, deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra ezeten da, fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura gehizena hori zetezan.
0: Gordine, zikue eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Uh-huh. Fermenta hoek itxe bizen, bian bardin gordinik itxe bine. Gana ia hola nahi txezen. Gero, einarte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor uh-huh. ondatu zin.
0: Ah, bai,
1: Hor
0: hori galdetzeko ongara, eta esan dozun ez oindarla 50 urte arte.
1: Gehizeo izango da, iguel, 50 urte iguel, edo gehizeo izango da.
0: Eunda 40 urte gaino, eta 120 beste, hori esan dozun oindarla 50 urte arte.
1: Gehizeo izango da, ni zarra unik ez dut, hori ez daiz, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela seda zezan, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bagatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bideo haundi bat,
1: horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi isori dago. Gehizena agi isori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, hain okerida gogorra. Eta beste txarri zen, ez da buleta dauena.
0: Orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: behiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, likadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu egeure esaten dauen.
0: Alde batetik barrure txarragoa sartu, eta beste batetik orputza askoz gutxiago mugidu, eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten dauen, giro kompletu eurek egin jaula. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porque de coye epiloco porquerise. Oinbe jaten dago, oinbe deshidratatu egiten dose euren etzien ganitan, euren ekitzen dose bai barazkisek eta bai frutak eta ordanak ekitzen dose deshidratetan. Eure teiaturik ez dau eta etzien ganin ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten du. Azken maten ikus bigune da dala janari bizize. Animali guztiek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die, da oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerreta madagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzu zurten, 100 graduen ipitxe maduzun, arek gure deko zirurogin mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok ure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zazu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizien garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo bat dekogu, ze gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoak esan guruz, ez da?
1: Ze guk jangoak ez bisirik, guk erdile, erdile, do hiruaren parte bategaz nik gu dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arnaz hartu edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine di, eh? Da gu egiten dugu, arnaz hartu, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot. Euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zaren. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri da. Importanti da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatxik urte non, guizien hauen, ume humetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusen hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzu hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Da, ba, batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak, eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. eta bia, da gizon bateko temazan, beti izte zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitu dut bitzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko, oiana batekue, dare galpik esaten da.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, ah. Txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten ninaz benetako txamana. Aha. Zergaitzik esaten porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horre ditzinaz benetakue. Torrega zen mutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bateko tezan emakumikaz. Madidi, mundun dauni zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nio zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tezan beragaz ikasten.
0: Aha.
1: Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe gen, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitituzkoa. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudote, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religioso gitzeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Ze ukitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdez eta bai emakumin alderdez txiki guztiak. Bizek izate ziren horre, jiria amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute eitzen lana, eta orduen, ba, portetan otzuen hori alderdezen ni dakitxena. Eta eurekaz, ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, bizi. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik.
1: Euren jakituritik, ba, pilo bateko jakituritik, eta puf, nik eurekaz ikes dut, asko. Zer, pentsen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek, eta hori garaila eta... Keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die, nik ezetu dotezen adie, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurek oin janariz beti kompartiduko zudana, eurek oien txoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren birra hau gidote. Eurek ezer reuki ez da dana, emon gure. Eta horre baloritie inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petzetaten,
1: Brasia,
0: India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna bardine izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, esok esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, bai. Itxen dauenak eta bai, eso ez da horrem, ez doina oitzurie oso dau galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen berton edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitide jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde... danak industriala sartunde eta gar oso merkiedales ba horradoi gentie merke eta galduin pilo bat
0: alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ezta.
1: Pillo bat galdu da. Eta bertan badau jentie injauena hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesedegarrizetan. Eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen Alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori.
0: Pasetan dena... Ez egun batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dagura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzen lan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu eguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik oztien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Bai, horre pike ditzen dugu.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itzen dute. Gare kendu.
0: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Odun garbitzu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuda.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu.
1: Horri egin zubia, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute eda.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu itxen dozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti aseribustena, kola de kaballo zer dagoena, aseribustenakaz. Horregaz egin badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, itxen dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: bakterizek,
1: onguek, horrek giltzen deuz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu.
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartun dala, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león. Horrek,
1: bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pilo badauz, horrek, eta azeri guztien zanot, eta oze, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai.
0: Batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egiten dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egiten duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, iberak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gura azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz merki, gaza ez refinatu, refinatu ez dugu alixo, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosiz egin dugu. Egin dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu dializizik egin berrik, Zer, honek egin dutzu, garbiketi egin dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barriro.
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behian alda.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, ezatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, ze, berak fotosintese zeiten deu, eguzkizek, gura itxeguzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez dugu, alizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitzik, gu hiltxe gari nien, be, gorputze usteltzen da, baina energize ez.
0: Argize hor dago.
1: Argize hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argize gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argi bet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz, gerokue topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Marigaz tegieta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona, da mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaitien hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garrera beha argia hor geratu dala, ez dakik besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerikaetan, izengo zen.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza da
1: hori...
2: Apusek jozu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinismen handizik dago apusetan. Egiten dugu, bueno, han sinismin asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eureke dana deko ye. Bizirie dana, eureke eitzen daue, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk amalur maitxe badozun, zuk amalur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Amalurre eritxuko kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu guztize, gure janari sartzen dugu. Da gero guk jan behi dugu. Gure janari txikero doie uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doie, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janariz ekutxatuten dauna, da beran edadiz ekutxatuten dauna, gu garala. Da bakizu zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Diru bate gaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiago egitelegente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zar batzu gara. Zer, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. 140 urte, bia 140 urte, amaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk, pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek, eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla, eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz, eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen, ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da, eta gure energize badoie. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tiez, eta usarek koku ez omorruek azten die jaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dugu, energize gordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekie martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni amalurrera noia atzera. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen.
1: Eurek... Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Eus, gure ziklo pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxin, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu-basoi zoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badau zen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez,
1: abarra da,
2: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu, are martxie. Dorduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Zag eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez
2: eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure burua enkontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu dedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat,
1: asko etorri jatzuz binbizi egazu gana.
2: Eta... Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Itxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada? Bai. Karramarru gaitzen da, buena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dia. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dia zazpitsi bera. Aziduen bizi dia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsi gora. Zazpitsi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik txixein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan duzuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo aiz.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarren esen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
2: Ez de guardure.
1: Ez de guardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñako eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro
1: balen duena.
2: pH metro bat, 10-15 euro balen duena. Edo nunez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zuen. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai,
1: zuzatzen
2: virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokixe. Hor ez degoi bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. segure zelulak izinduzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atakeitzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dauena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakterize pe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera bebai eta norbera beha holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen dauz, orduan bizik hiltzen dauz.
1: Bai.
2: Osa, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigenoa. Bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartu guen bizik itxin duzkuz. Lehenengo, aproek gora
1: igotegu. Toziko sartu guen bizik hil. Gureak eta kasetan.
2: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eureka ailegetako. Eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Segaitzik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidira posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eusatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen dira, posik, hartu da, ari ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin darrigo
1: ez izateko. Esatateko, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
1: Aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horreko azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz,
1: egin
2: zemin bizizekonak horregaz, horreko zatzen,
1: egin
2: dago, hori. Orduen, hori egin badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Ordu momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Bat bate gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala...
2: Urun

0: Biago oso gozu, eh?
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursiriz jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni komparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bitu, hil ingo doza. Ze berak ebedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Berroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
0: Ez da, bera, sartzen maten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ba, ez pagara tapetan, zulora goi ez. Ba, ordu be bardine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun janaririk emoten, beran burua berak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, gaur egun indauena, urteetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
0: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
0: Zorro zetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldut edauko barrue, tarduan zorro zetxeko imaleuke, eunekoen gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zu izi gaitzen die, ile itzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
0: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
0: kimio...
1: Eta zer besterik kendu behar leuke?
0: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azizitiko itzen deu.
1: Gubadeko zu gure,
0: bilurre esatezuna. Zer hilabeteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da hilotzu ja. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizialdozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze,
1: Bilurretik gorputze bera azifiketan
0: da. Azifiketan da. Azifiketan da. Sistema immunologiko geuzikena. Geur zepasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan eguzen dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurrezi ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horre guztiak eragiten dago bebai gaizo.
0: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek geixenak, ure gaze osatzen dira geixena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
0: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Gaine deguzu. Be ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu.
0: 50etik gora egongo die, eh? Da nik urrik egin sueltan adekot jentie dekot urretaten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
0: Bai, gana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminalak die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten, nik esaten dut, zaten, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko. Da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen

0: Egune da zelulak gure zelulari janari jemon eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile itxen deuz, toziko bada, hile itxen deuz bisek. Dea gero, nik batari janari ez tozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek itxen deu,
1: bisiek indartu.
0: Bisiek indartu itxen deuz. Da besti gizin deu, dugurrungo moten dauen natzera. Osa, edauz, bi forma dauz.
1: Bai.
0: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eza, ah, bale, nik aurrera, zatzat, zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino. Se, da ordu rengogu, beste forma batera rengogu. Ia badekogu nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bai.
1: Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
0: Dudo barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorre
1: bai,
0: zelula.
1: Bai, bai, bai.
0: Ia propensu hobezara.
1: Bai, bai,
0: orduen, ez du berun bierrain zorroz.
1: Baina
0: bene baino, kontu bete eukibideu, beran
1: bai.
0: Bizi guztien. Bueno, eukibide gezena danok, eh?
1: Bai, bai.
0: Danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehiago. Zostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, eh? Zese materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu zelako bizimoduiten nauen, zelan osatu zan eta ze bizimoduen nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri genri. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen dut, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil,
1: eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bideuena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
0: Ose, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, bueno, kibiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daurako, asfizia bat daurako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, eitzen dutzet, haure kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra eitzen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Nizatot. Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia eldu da, da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masu

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Bastegieta, laugarren zeta dukin dugu laster barriro etorri bia da, erratzura biziten behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian-tokian aztertu, eta horretaz beste egun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakit oingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture zehose esanguruzun labur, eta
1: Bai,
0: urrengo batera arte, bai?
1: bueno, nik iruguze edo bat ez oso garrantzik.
2: Nire iobak ez dauka hitzik. Berben ustarako iak falta ditu. Eta goze da. Gramatikak asmatzen ditu utxune horiek kitatzeko. Soinuak non ebaki behar diren istu daitezen. Jakinik izilluneak direla arlausak. Eta soinuak euren arteko porlana baino ez. Bioi pilatzen zaizkigu esaldiak. Esan gabeak berari, niri esandakoak. Denboraren esku urdinak, Peio Iturralde.
3: Ikusi

Egunon, Piper Polistarrak kulturarekin eta sorkuntzarekin lotutako hainbat proposamen ekarriko ditugu gaurkoan. Azteko abarka taldeko lagunak izango ditugu gurean, Piper Polisten atal nagusietako bat izango da eurena. Antzeslan berri batekin datoz Zibizpazen Parabelun. Historio horrek Arretxi Nagako zubira eramango dute. Ekainaren bukaeran eta aurriaren bian ikusteko aukera izango da. Antzeslana joan den ekainaren 28an aurkeztu zuten, lehenengoz, Arretxi Nagako zubian bertan, baina uripean, bertan ensaiatzen dute abarkako lagunek ere. Oraingoan ordea, eguraldiak laguntzea espero dugu. Duela 2 urte inguru, autokarabania izeneko antzeslana egin zuen, zuten ere, Arretxi Nagako zubiaren azpian, eta orduan konturatu ziren lekuak eskaintzen zituen aukerez. Antzoki, aire zabaleko antzoki eder bat dela pentsatu zuten. Publikoaren zat ere alako anfiteatro moduko bat sortzen delako bertan. Horregaitik, erabaki zuten, bigarren antzeslan hori hortxe egitea, Zibizpazen Parabelun, 20 urte beteko ditu taldeak, aurten, 2 urte daramatzate historio honekin, Zibizpazen Parabelun historiarekin, gidoi lanetan, Semein Larrinaga izan dute bide lagun, irailean eta urrinean eskaini duke dute antzeslana. Ander Lipus izan da beste behin ere, abarka taldeko antzeslan berri honen zuzendaria. Bueno, tira, gaur gurean izango ditugu. Eta musikaren tartean ere izango dugu zer kontatu. Izaki Gardenak taldeak, Orubea eta Sitza lanak argitaratu eta biragin ostean berriro ere gero arte esatera doaz. Baina agur horren aurretik bi kantu eder argitaratu dituzte eta gainera udazkenean bira txiki bat egingo dute azaroan. Jon Basaguren izan da gurean, taldearen nondik norakoak kontatu dizkigu. Eta datak ere aipatuko ditugu, azaroan izango da azken kontzertuak, Izaki Gardenak azkenik ikusteko, azaroan bostean Bilboko Kafe Antzokian izango dira, lehen kontzertu hortan, birako lehen kontzertu hortan, ondoren azaroaren 13an Atarrabiako Toten Aretoan, Bide taldearekin batera, Biharamunean, 14ean Donostiako Intzarrondoko Kulturetxean izango da, dira Ondora taldearekin eta azaroaren 21ean berriz, Berrizeko Kulturetxean. Bira amaitzeko azaroaren 27ean izango da azken kontzertua. Sara Sosaiarekin batera izango dira Gasteizko Jimila Saretoan. Beraz gaurko Piper Polisen antzerkia musika eta kultura agendarako hainbat proposamen izango ditugu izpide. Az gaitezen ba.

0: Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
1: Abarka antzerki taldeak berriz ere eskenatokira eramango du, bere azken lana, Zibizpazen Parabelun. Kantu ezagun bat etortzen zaigu burura ertzainak taldearen Zibizpazen Parabelun, ez? Bakean nahi baduzu prestatu guderako, ez? Bi urteko sorkuntza prozesuaren ostean, taldeak Monjen Mundua jarri du historiaren erdigunean, baina ohiko obedientziatik urrundutako monjak ikusiko ditugu edo hori uste dugu. Komentutik kanporatzeko aginduaren aurrean, erresistentziari eta matxidanadari ekingo diote protagonistek. Eta antzeslanean musika, dantza, kritika soziala eta umore ziur asko izango da. Larun batean eskainiko dute hilaren 26an eta urriaren 2an ostiralez. Eta Abarka antzerki taldeko bikide ditugu telefonaren bestaldean. Idoia eta Luis, hau arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, lehen eta behin, nondoik, nola sortu zen Zibizpazen Parabelun egiteko ideia hau? Bueno, zein izan zen lehenengo txinparta, idoia?
2: Bueno, txinparta jarri ban Inigo Ibarra Lipusek, beraz, zuzen dari gure dugu. Eta orduan berak ja argi zeuken pixkate Monjen inguruen nahi balain zerbait. Eta gainera horra zirako ideia zen, hemen Martinan bauku konbentu zar bat ustik dauena, eta pagunken bizkat espazio horri neon zen bizkat bizitza eman edo, eta ezate genuen bai, guapo, ondo gongo litzake, Monjena, ba, konbentuan kokatzea, eta, bueno, hazi iran hori izan zen asma, baina azkenean baloratu den duen plazara ekartaz, ez zegoen baldintzago pixetan konbentua, eta, bueno, bizkat lehenengoko ideia berak jarri ban.
1: Eta gero, ezakit Luis, improvisazioen bidez egin duzuen, nola joan zarete historia hori sortzen, ze, bueno, ba, apur bat ezaguna ere egiten zaigu, ez, bai, ondirelako monja batzuk, ez, ordan, ez, baina, nola joan da historioa sortzen?
3: Proiektu ontan, abarkantzarki taldin, amar kide gara, amarrantzez legara, eta... bueno, normalien azten gara porrat ideia botatzen bebai, eta bebai gauzatzen, gorputzen moten, eta porrat improvisazioetatik. Eta gero ikusi gendun beharra, bai edo bai bigendula idazle bat, eta horri bilik ginen, eta azkenin herriko neska bat, herriko emakume bat, zemein Larrinaga, eta presta gertu zen, eta berakin, lipusen ideakin, improvisaketakin, eta testu osatzen joan da, garbitzen, modifiketan, eta bueno, testu behi auki dugunean aziga aktoriek jabeak osatzen, eta azigaz gure pertsonaiak eta topetan eta bueno, lipusen zuzendaritzapean ba placer itzela hau gauzatzea.
1: Bai, badira urte batzuk, ez? Markinan, ez? Elkartzen zaretela, ez? Abarka antzerki taldea eta lipusen zuzendaritzan, ba hainbat antzeslan taularatu dituzue ja dagoenako, ez da idoia?
2: Bai, ba, bitxo, urte ningo dugu, 21 urte.
1: 21 urte, ara.
2: Bai. Bai, egize da, bueno, taldie hilin ez da inzekulo, o sea, eukitzuz pixkate faze desberdinek,
1: claro.
2: Erakide aldaketak eta hola, baina beti martxan egon da, azirako urtitan, ba, potente, gero hor pixkate zera, baina, bueno, beti egon da aktibo, naiz eta kidiek aldatu ditzen, eta, bueno, egize da, ba, batzuk, etengabe egon die, beste batu sartu urtenekin, gero jente barriz, eta bueno, horre... Eta bueno, bai, batzu badi, lehenengo kuizen zane topa berak azopa, eta bimi eta zeixen sortu ginen, eta gero ez dakitek izan, kronologia zehatza, baina bueno, bai...
3: Zur gorrien matxina, zidoia?
2: Bai, vale, egixe. Bai, bueno, dizen zan herrirako orkestena, gero ja obran, hau ziolan, potente, tipo lan ja prozesu potente bat eskatze bana,
3: ba. Oso potente, bai.
2: Topa berak azopa izuntan, orzontoien egin dula, eta bai. Eta bi bat horri zen izurritea, eta bueno, gero hor makina bat, bezaulkiak.
1: Bezaulkiak, bai.
2: Ba, bezaulkiak, gero, zera ez, Luis zelan zan nahi, hortentziaren lan zan?
3: Bai, hortentzia izan nahi dut, hori izan zen proiektu txikiago, oh, baina likuzi zuzenduta, eta gero, yes, ondala bi urte autokarabani, ikus gaurre orain zapatu hontan antzestuko dugun gune berean, kriston arrakazta eukibana, ez? Eta apurruak bebai gune hortan, bebai ingo dugu, zibizpazen para belu.
1: Bai, hori da, ez, konbentu da, eraman nahi zenuten espazio hori, erabiltzeko, markinako espazio hori, baina, bueno, azkenean, kalean ingo duzu, ez, zibizpazen para belu hori.
3: Bai, estrenua izan zen ekainago eta zortzi, horri izan zen katartiku izan zen, ez, aurreko komentauen duen gure batzarrien, eta zelan ba eurixe izkun, eurixe iban, eta zen genuen likustek ezan aurrera goiez, eta
1: euria bada ere, ez?
3: Eta urte genuen euria purru bateaz, aten izan zen, zaparra da azken omarren izan zen, egun euri jazaitxela, baina urte genuen nien, eta ikusi genuen nien, ikuslego publiko dana, han, guardasolekin, bon, nire bentzen dopaminio baten, baina zerurain ego jaten dopaminio eta danok izan zen, eman aldixe, unki barrixe, apur bat, prozesu ontan igual, ba bueno, digendu apurtu nola bat, eta izan zen, eurizio hori, euritan itxi antzes lana izan zen gultako, bedeinkatu, egur bedeinkatu moduen.
2: Bai.
1: Bueno, Idoia, sinopsiari erreparatuta, bueno, amar lagun zarete, ez, antzestuko duzuenak, monjak zarete, ez, eta monja hauek, ez, konbentutik kanporatzeko aginduari aurre egingo diote, ez, eta, bueno, hortxe gatazka, antzeslanerako, ez?
2: Bai, hori da, bueno, nik endun ekarri pixkat, bueno, ba, pixkat espekulazinen gaixe, etxe bizitzen gaixe, eta, bueno, ba, pixkat etxe bizitzen turistifikazin hoie, eta, bueno, ba, pixkat errixetan gertatzen dizen egoerak die, eta nola eraikinek erabiltzen dugu zen espekulatzeko, eta ez herri bizitza eta komunitatea indartuko zenetuta, zendotzeko gune bezala, ez? Orduan, bueno, pixkate zan batetik hori gai hori atera, eta, bueno, ba, zertan bilakatzea nahiko genduken edo adirazten dago gai horraren bukaeran. Eta gero, ba, beste kutsu bat emototze monja bakoitzak bere partikularitatea dauka, ez? Eta monja ga, baina emakumea ga danok. Zadanok izen dugu emakumea gena, ez? Orduan, bueno, pues emakumen bizitzari eragiten dotzi ezan hainbat kontu beha ipatzen die, eta, bueno, ba, pixkate harremanak zelako edizen, eta pixkat horri be partikularidade horiei be lekuen egon zen.
1: Bai, ez, eta horri ikusiko da ere, ez, bueno, monjek ez, obedientzia hori, ez, jarraitzen duten, edo benetan, ez, bueno, ba, erresistentzian hor ikusiko ditugun, ez, hori izango da, ez, talka hori ere, ez?
2: Bai, hori da, bueno, ja, tituluek esaten da, izenburuek esaten da, ez, bai, ba, monjak ega, baina, baina, bueno, iritzi badaukegu, eta dana ez dugu onartzen.
1: Hori da, zibizpazen parabelun, ez, esan dut hasieran, ertzainak taldearen, ba, abesti ezagun hori ekartzen digu gora, ez, bakean nahi baduzu, ez, prestatu gudarako edo, ez, ez dakite, hortik, bueno, tira egin duzuen kantu horretatik, edo ez gulako antzeslana ikusteko aukerarik izan?
3: Bueno, sí. Perez esaldixek bai, marketen dago, ez da, ondo azaldu duzun moduen, eta baina dekogu da musikazko dago. Musikazko da obran zier, musika oso diferentia da, goera bakoitzeko, badau musika mesetako, edo monjak dekon musika, apartetik hortik kanpora de bai, dau beste musika batzuk, musikak dantza be bai, hemen aipatzeko da, Xemein Larrina esan dugu idazle, Ander Lipus, noski zuzendari plazerra beraz, dantzi hau, eta, bueno, Garazi Txaburu eukiogu.
1: Ah, egia da, irakurruat.
3: Lantzeko, eta be bai, orduan, mojak iten dugu, apurat, danetatik iten dugu, momentu baten da, nintzako gauratuzte be bai, tipo Almodobarren pelikula baten hor, dano, alkarrein gaueten, tipo kutsitxietan moduen, be bai, ez, holako momentu bat bai, dauke kolore asko, eta ideak aipatu da den moduen, moja ga, baina emakumie ga, kasontan, digizan gau zantzezle, eta bai, moja gara, horrela kanen erronkaz, ez, baina, eta, bueno, hau ez, autokarabaniak, apur bat, bueno, hortik doia be bai, baina, deko guk, gaixek sakonak diez, beste bizitzaren asuntue, eta gero beste gaur eguneko gai asko bebai, eta baina moretik joten dugu, musikatik eta eta dantzatik.
1: Garazi txaburu aipatu duzu, Garazi kaineroa da, ez dakit, nolo jarri zaituen monja hauek zelako koreografia oso, dantzetan.
3: Oso baita garri xeda, oso baita garri xeda.
1: Bai, baina gu.
2: Hasiera nahiko berde gau esan, baina, bueno, azkenetako lortugu koreografiki barneratzea.
1: Abai!
3: Erropakin, etidoia, erropakin, eta dauke bukaro, ez klausurako, berez, markina semeingo ere ekin hortan, klausurako moja gau esan, nire tia be, hasieran, klausurako moja izen zan, bertan. Eta orduen, klaro, di oso akarton altega, erropa hori horretan, ez? Orduen, klaro, tantzan itxi apurbat horraz, eta... eta ba, daukin pixua zerropik eta guzti horreaz, ba, bueno, ba, bauke bere, bere, ez, bere puntu,
2: Baina interesgarri izen da, Garazik esploratzeko bide bat edo zabalduzkula dala, monjak be seduziduan da dela. Ordu, interesante, sotana batzuk ingin aldien, ba...
3: eta idoia sexy gara, eta, arro, eta,
2: Hori ba...
1: bueno... autokarabana aipatu duzu, Luis, aurreko antzeslana, txarangek pisu handia zuten, eta oraingoan ere, aipatu dugun bezala, musikak ere badu presentzia, ez? Eta gospela ere, ez? Kantatzen duzu,
3: Bueno, kantatzen dugu euskal abestisek, kantatzen dugu, zaporo bat betikuk esango edo markinekuk edo eskolanik ez ditzeko hortatik edo bat estena bakoitzien toketan dana, gospela berez ez dugu amaitzen, kantetan, Aretha Franklin esango dugu, spoiler bat, idoia, Aretha Franklin badauela gurekin, bebai?
1: Ah, bale.
3: Eta gaitza ez dugu kontako, ja, ja, bi abestia esan dugu, ja gaitza ez.
1: Bueno, gero ere aipatzekoa da, ez, aizpa hauek, monja hauek, ikas egiten dutela, ez, eta hor ere, ba, bueno, ba duzue, lanketa bat egin duzuela nahi dute zen.
2: Bai, horre, bai, hori apustu bat izen dabe, bai, zein hartu ez dugu erabili ika, eta ez dukegu hemen markinen pagoie barkuk eta badauki horrikarako joera, baina markinen bere zerrixen gitxi izaiten da, eta orduan, bueno, bai, horre ika eguna, ez egon zan, eta, bueno, zaskuen itanuan inguruko lako esket txikitxo batzuk egiteko, eta bueno, hortik tiraka, ba, esan gendu, ba, betxo, ikan, erronka hau, eta, bai, egiz esan politxe. Eta horrek erain daube, gure hartien ja, askotan ikara jotzi,
1: Begira.
2: Katxonde hon igual, baina bai, sortu di horre elkarrezketa batzuk ikan, bai.
1: Askotan izaten da, ez, ohitura falta dugula, ez, jakin ikasi dugulako, baina erabiltzen espada, ez, bai. Ez da izaten arreza, ez, baina bueno. Abitu, horretarako ere balio izan du, ez, antzeslana. Aipatugun bezala, larun batean, Arretxinagako anfiteatroan, ez, eskainiko duzue, hola, dalekua?
3: Bai, da Urbitartekalie, gero Arretxinaga juten dago zubi badau, hor, bai. Itzen da sortzi urtero, izaten da hor dal Markina eta Zemein, batura itzen da tokizien arrizkue da, anfiteatro bat, holan arteko eta zutik eta goteko, une bat, eta, bueno, ba, horri etekin ataten dutzegu, gure antzes lana, ba, bueno, nondik zartu, nondik irten, irterak, eta probat, espazizio hori aprobetxetan, ba, bai, aire librien, eta, bueno, biegun diez, bat ematek ezin badu etorri, nire hemen aurre datzen apurtxu bat, baina, bari kontan daukegu este ensaio orokorra be bai eta aigiz izan
1: eta ensaio orokorra kalean
3: herritarrak etortzen die eta ikusten dabe
1: hori ensaio orokorra hortxe da ez beraz hurbildu eskero ere ikusi daiteke
2: bai ensaio orokorra bueno ja horren saiatzen dugu espadago uririk hor ja lekure egiteko eta hori be oso politxe izen da aigiz izan ze ume batzuk eta, bueno, jente bat, ume batzuk adibidez, etortzen die ja bokadilloaz ikustera.
1: Ondo, arretzalde pasa.
2: Ba, eta ikusten dozu ja, balkoien, ba, ez dakizu, derrepente igual amona zartxo batan jarriz eta mantatxua zan balkoien gabe ikusten. Eta, bueno, ba, argazki politxeke ikusi dugu. Igual gero baten bat be, nazkatu zegoen gara gure garrazizekin da gure zetekin, baina, bueno, hori da esperientzia politxe izen da, kalien itxian kontu hori.
1: Arretzinagako jaiak dina, edo asmatu indut?
2: Bai,
1: Bai, ez?
2: Bai, San Miguel, bai.
1: San Miguelak, ez? Bueno, ados. Ba, ensaioa daude ikusgai. Larun batean emanaldiago eta zeian, eta urriak bi ostirala berriro ere, ez? Zibizpazen parabelun hori ikusteko aukera, Markinan, Abark Antzerki taldearen eskutik. Bi urteko, ba, sorkuntza prozesuaren ostean, ba, gutxienez emanalditxo batzuk herrian eskaintzeko, ez? Hortxe zabiltzate, ez? Aipatu dugu?
3: Bueno, Euskal Herria bebai, ez? Euskal Herria mobitzeko bebai, prest, eh?
1: Prest. Bueno, ba, hemen, deialdian zabaltzen dugu, hortxe. Aipatu dugun bezala, jende askok parte hartu du, aktoreak, bueno, bai. Izan dira, ez, hortxe, dantzak eta koreografian laguntza, Garazirekin, aipatu dugu ere testuak, labur edo jaso eta atondo ditu, zer da? Semein Larrinagak.
3: Semein Larrinagak, bai.
1: Eta, bueno, ba, Ander Lipusek zuzendu du, eta Barkako ba, lagunak antzestu.
2: Ba, eske... ba, igual hor falta da esatea, Iban, soinu teknikari biltzen dala.
1: Ba, aipatuko du.
3: Bai, ekipoan Mikel Honda, kartelak eta egiten, Mikel Unamun, eta, bueno, ba, egizetan, porra talde lana, egizetan, ba, bueno, beti lez, ba, oso ondo.
1: Hola, antolatzen da, Barka, taldea.
3: Bai.
1: Jendea enredatzen, eh?
2: Bai, bueno, guk esatu herri txiki eta herrirako esaten dugu. Eskatori da gure lema, eh? Ze jantzisek be, monjen jantziak be, adibidez, herriko jostunek egin da bez.
1: Ah.
2: Bueno.
3: Bai.
2: Dana herrixen. Bada.
1: Bueno, ba, badaukagu aitzakia, azte buruan, Markinara hurbiltzeko. Zibizpazen parabelun antzeslanaz gozatzeko. Ba, Idoia eta Luis, eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik.
2: Zuei, eskerrik asko.
3: Bai. Eskerrik asko zuei.
1: Bai, agur.
2: Venga, agur.
3: Bai.

0: Izaki Gardenak taldeak Orubea eta Hasitza lanak argitaratu eta bira egin ostean berriro ere gero arte ezate esango digute, baina bi kantu eder ere argitaratu dituzte oparitxo gisa, ez? Eta biratxo ederra ere egingo dute udazkenean azaroan. Beraz bada oraindik ere tartea, ez? Zuzenean Izaki Gardenaren musikaz gozatzeko. Jon Basaguren gonbidatu dugu, telefonaren bestaldean daukagu dagoeneko prest. Aupa, Jon.
1: Kaixo.
0: Bueno, etenaldi luzea egin zuen Izaki Gardenakek, beste pasadenen ibili zinetelako, gero hori ez, Orubea, etorri zan, Hasitzak, eta orain berriro ere, ba, bira eder baten ostean, bueno, ba, gero arte bat ezatera esatu zire.
1: Bai, bai, ez da gitz, gorputak eskatzen digu, eskatzen dit, eta bueno, kasu egiten diogu, alduguta. Eta bai, ba, egia esan aurreko lanekin ere, aurri gara eta gero ere ingenuen horrelako kontzertuak eta gero ingenuen geldi alditxo bat, eta urtetarri egon ginen kontzertu eman gabe. Eta luzeena bai izan zen dena osko lehen dira eta gero hor pandemia
0: bai.
1: Pekatu zen, osarraroa izan zen gara iura. Eta ba, bai egon ginen lau urte Izaki Gardenak zuzenean joa be. Eta bueltatu ginen, eta bai, ba, oso gustare bili gara, eman ditugu kontzertu bila bat, eta diren berrogei baino gehiago.
0: Ah, bai, irakurri dut hogeita mar, baina izango dira berrogei,
1: Bai, hogeita mar lehenen urtean.
0: Ah, bale.
1: Bai, hogeita bostean, baina urtean ere ibili gara. Jo, bai. Zen, super pozitze.
0: Bai, itzulerak eukidu, ez, holan, ez? Ba, jendearen gogoa, ez? Ikusteko Izaki Gardenak zuzenean.
1: Bai, bai, eta taldekideok ere, ba oso giro ederrarekin implikatuta, guztiok ere, ez dakit, momentu vitalak ere, ba enkajatu dute, eta ez dakit, oso gustora gabiltza, baina hori ze, ba, pixkate oraingo Izaki Gardenak eskaini behartuena, zenditu dut, mandugula ja.
0: Ya está, listo.
1: Bai, eta hori ze, ba, azkeneko kontzertu batzuk, eta geratu, eta ikusi nora garamatzen, nore guztiak. Eta bai, zuk esan duzuna, eta pare bat kantu ere uda honetan grabatu ditugu, eta bai etxekin, ba, pixka dena borobil.
0: Bai, esan dudan bezala, ez da, bueno, agur, edo gero arte bat ezateko modua da, kontzertuak azaroan izango dina, eta, ja, bueno, ba, Euskal Herri osotik ibiliko zarete ez, bost kontzertu gutxi gora bera dira ez?
1: Bai, hori da.
0: Horan buruz ari naiz.
1: Bai, bost kontzertu.
0: Hori da.
1: Ipar Euskal Herriera ezkara pasatuko, pena. Baina bai, hori Iruña, Donostia, Gasteiz, Bilbo, eta berri zen ere, kultura etxean, genokan horre dinuela data bilatzen, bertan jozteko, eta hor txipira maierarekin batera horre ere gongo gara.
0: Bilboko entzulei, ekarriko diegu gogora azaruan izango zaretela kafean zokian.
1: Ba,
0: apuntatuko dugu data gorriz. Baina, aipatu dugun bezala ere, ba, bueno, gero arte hori ezateko ere, bikanta berri oparitu dizkiguzu ez, alentzako, ez? Bat berria, itzalandia, barkatu, eta bestetik, Anariren aingura egonunak bertsioa.
1: Bai, bai, kantu berria da pixkate neskan akorde batzuk eta udako hausnarketa, oporraldiko hausnarketa batzuk eta pixkate ba hori, kontra esan horiek ez, igual oporretan gaudela eta justo uda honetan ba ez dakit eklipse bat egon da, lurrikara izugarriak montuan, gerrak ez dakit, horre, nahazte zitean dena, eta pixkate...
0: Amaierat zetorrela ematen zuen eklipsearekin,
1: bai,
0: eta egia da, izugarria izan zela, baina, bueno...
1: Zuteak, ez dakit zer, bueno, bai. Paisaia horiek guztiak agertzen dira, kantuan zehar, eta, bueno, gure amaiera edo, bueno, amaiera baten antzestena izan daiteken bira amaiera hau ere, bai, eta, bueno, pixkatena lotzen da, kantu horretan.
0: Bai, minutu bateko ondamendiak, ez, horre, esaten du letrak ere, ez?
1: Bai. Hori eklipseari erreferentea.
0: Bai.
1: Zer, imaginatu ilargiari ematen diola hor geratzeagatik, euskia tapatzen, etenga.
0: Hori da, ba, imaginatu, hori bai hondamendia, hori bai soramena, ez?
1: Ba, bueno, pixkat hortik, ba, metafora hori, eskerrak pasatu zen.
0: Hori da, bai, bai.
1: Eta, bueno, horrelako sentsazio hori plazarateko kantu bat edo, eta bestea ba, bai, bestea da zorrandi bat, ezakit, gustatzen zait, joatea grabatzen horla moldaketak niretzako bereziak edo bizitzan zehar bereziak
0: izan direnak, ez?
1: Bai, bai, eta zitzak diskoan bildu genituen batzuk, Benito Lertxuk diren
0: bai.
1: Abestia bihot, edo Joni Kasen bat, eta egin izan dugu Rupen Ordorikaren LBGek ere bai, eta bueno, hor falta zen beste
0: altxor txiki bat, ez?
1: Izen handi asko, baina hoien artean ba, anari ere falta zen anari den zerbait, eta beti izan dugu gogoa, baina aurkitu behar da ere modua, edo ze eskaini kantuari, edo nola aldatu pixka bat, ez bai. Zateko bertxioak izan daite zen pixka...
0: Bertxio, ez?
1: Zerbait, ba hori da, zerbait eskaini diferente, ez? Eta bueno, ba, soildu genuen kanta, eta gero koro bat ekin bukaeran, eta, ba bueno, polit geratu dela iruditzen zait, eta hori xe, hori da.
0: Udan grabatu dituzue kantu biak, ez, gako beltzen, eta, bueno, taldekideak suposatzen dut parte hartu duzuela, ez?
1: Hori da, bai, oso familia geroan, gako beltze gidatzen du Joseba Balestenak, Izaki Gardenakeko gitarra jole ere badenak, beste proiektu askotan ibiltzeaz gain. Eta bai, berarekin, eta oso giro goxoan, Miren Arraiza ere bertan, laguntzaile, ahotsak sartu ditu anariren bertsioan, eta aparte bat, taldekideok, orain zuzenean gabiltanok azken bi hiru urtetan bai.
0: Bueno, ba, hortxe ez, oparia ere, zalea entzat, gero arte hori ere, etorri delako kantu bi berrirekin, entzun ditu, eta, bueno, eta gero, ba, bost kontzerturekin ere, Bilbone azaruan izango dira, eta ohikoa dekoa zuen bezala ja, eta hori ja, ez dakit, bilakatu den beti ez, ez dakit, ohitura ez, Gasteizen izango da azkena, Gimila zen ez.
1: Bai, hori ere pixkat argi genuen, azkenekoa Gasteizen izatean nahi genuela, Jimmy Jazen izan dugu normalean Gasteizen, bueno, eta beste txoko batzutan ere bai, baina bada gure leku pues, ohiko bat eta gustura sentitzen garena, eta bai, ba, ibilbide honen amaiera hau edo berbarte hau, etenaldi hau, ba, hori zen Gasteizen etxean ospatzea, ingurukoekin eta etorren den guztiekin. Ederra izango da, gainera Sara Zuzaiarekin.
0: Hori da. Sara
1: Zuzaiak joko du ere bai, eta nik uste oso kontzertu ederra izango dela.
0: Hogeita zazpian izango da, baina aipatu dugun bezala, biraren amaiera hau, irekiko duzu Bilbon, Kafe Atzokian, azaroaren bostean, ustegunez.
1: Bai, beste guretako beste leku oso garrantzitsu bat, aldugun guztietan saiatzen gara Kafe Atzokian joten, eta bira amaiera honetan ere egin digute txokoa, eta bai, guztio gonbidatuta.
0: Ba hortxe itzorduak, gero arte hau, bueno, esateko modu berezi honetan gozatzeko ere publikoak, ez, edo saleak. Ba, Jonba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta esan dakoa, azaroaren bostean, Kafe Antzokiko data hori ere, entzulei, ba, luzatuko diegu gonbitea.
1: Bale, ba.
0: Eskerrik asko, agur.
1: Milker, agur.

Eta hauze izan da gaurko prestatu duguna, zazpiegun barru batuko gara Bilbo Hiria Irratiko uinetan, asteartetan, eta nahieran, bilbohiria.eusen, eta nola ez, arrosa zareko zeuen irratian ere agertu gaitezke. Ondo izan, bizipozik.

0: irratia 105.5.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info. Info.
1: FM 105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

Arratsaldeon danoi, txapa irratiko sintonian zare, a ber, mikrofono daukat opera. Largoetan mazazpi punto gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da, urriak bost, urriko lehenengo astelena. Hor, Gernikan, igual egon gozan, felixiaz. Ba hori, House of Beats azten da, gure hon da iruro eta mairu garren programia gaur. Eta aurrengo aurriko denboraldi xan ningi joan bezala, aurtengo denboraldi honetan be, ez dugu hitz asko horik egingo, dana jarra izango da, eta entzungo zuen musika, hurrengo egunera aztietan kaleratuko da musika izango da, ordean fresko, fresko dator. Eta gaurko irratxa joan, Josina Aniversari, Erik de Muro, Bambin, Utzi, Pasarela Death Squad, Robert Babix, Adnalup, Cabaret Voltaire, Acid Cats, Baska, Mambo Can, Ron, Morfamish, Memblen eta Sintomi, Steffi, Marco Bailey, eta Quiet Husband eta Medlocken urrengo lan beretsak entzuko ea gustuko duko zuen. Eta gero nahi bozu jakitzia ze izan dana besti bako itza, ba, gure sarietan topau edo txaperatia.org egin sartu. Disfruta hau.

Extramarital sex relations. One.

help.

Eta hau izan da guztia gorkoz, plazer bat betiko moduan txaperatiko zitonien izatia laro, eta mazazpi.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org, eta arrotza sarian bebar eta bertako irrati batzuk be, ponatzen gaituzte. Ba, eskerrik asko gaudearen, eta urrengo saio arte. Agur!

Zara eta Zara. Zure punk eta jarkore dosia, Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Iepa gaixo gabon jende guztia, gaurko nere bai hementxe gaude asteartea dalako, behatzi terdiak dialako, eta maika bitartian, ba, azkenengo goi urtetan bezala, zarata zarautzeko kriminalak etortzen geha, baila roxa, ba, musika jartzea, zata pixka, nobedadea, klasikoa, kontu kontari, txoak eitak, eta dalakoa, gabon zuzenian zaudeten guztioi, arratzaldeon edo egunon, ba, ba beste atletikan entzuten dezuen hoi, ba, eguzki irratian edo olako irratin libreetan. Garkoan ere karri ditugu hemen deskarga batzuk. Eta holaxe kontutako meri, gabon mature, eh?
1: Gabon, bejauna.
0: Txe, moz, ondo?
1: Keston beru egiteko gelauntare. Zeze, hostia.
0: Kalian ebai.
1: Baina, gelauntakoa da.
2: Kalian gello.
1: Gello, ez detuzte. Ez detuzte. Ondo, ondo.
0: Ondo, ondo, bero, bai. Bero, ikusten deun bezala, ez, aitzen deun bezala, bentsat.
1: Bai, bai, bero, bero. Zuzimuz.
0: Bai, bero, bero. Bai. Bero ere, bai, bero dite, baina, bueno, izateko iraiaren hogeita sortzia,
1: behatzia,
0: bero. Aztertia, por cierto. Gabon. Gabon, hori.
3: Gabon.
0: Dizgarna, zemoz.
3: Gabon, orri. Ondo, horri. Frakason.
0: Frakason. Zemoz, gabon,
3: ondo. Ondo, ondo,
0: ondo.
3: Bero, men, gela rosia, baina oikoa denez, bere, udara aldian, ja ez gaude udara, baina egualdia esateu, baietz.
0: Primeran, ba. Lagun zaztuarekin guaz, lagun zaztua, gabon, ze maudea.
2: Oso, no, primeran.
0: Bueno, forman ikuste, eskuste ja bintzat.
2: Bai, men, nere volumenak ajustatzen ditza.
0: Oso, no, primeran. Bueno, ba, esan dakua, gaurkoan ere bai karritu gauza batzuk hemen ditugunak, aipatzeko ere bai, ba, hiru kontzertu daudela hemen etxian aste honetan, gauza desente daude, herrian, aste buruan.
2: Bai, adarretatik, hemen hiru kontzertuak, eta zuzegio da, bai, nahikoa da, hori.
0: Gintadan bat, ez da.
3: Bai, surf, txapelketa bat, eta barne, doktor, Murge, guk jartzeu, doktor Murge.
2: Murge, oste guz, hau zen
3: hori. Izango otean, baina doktor Murge jartzeu. Eta geho, roten...
1: Amairu, ez.
3: Garbantzo irinak initean...
0: Txitxirioa.
3: Baina berri, falafel, roten falafel.
0: Baina hori non, hori non da?
3: Hori malekoian.
1: Mokau.
3: Larun batian ustez, bai. Surf txapelketa baten...
0: Ah, barruan.
3: Bai.
0: Doktor Murge jartzeu, eh?
3: Doktor Murge jartzeu, behi, zangotean, bai.
0: Gaurko
3: bukan jartzeu, bai.
2: Ke balientes
3: txapelketa. Surf txapelketa bat bereziak kanpotik ekartzeitu jende pro txamarra, eta bi kilako tablakin da.
1: Doktor Murge ikusi berbo, beharra.
3: Pijadas!
0: Bi kilako tabla, atzo hori bai batu nula materietako bateriakin, bat tablan da beste horpegilan, eh, dikila. Vale. Bueno, ba, jendakin sartuko gero nahi batzu komentatuko dugu, doktor mugure hon dau, zeba, ezer ikusi. Gure oikoa jendakin jungo geha, da, abertzea gertatzen nan hemen. Ieba!
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen ingo deuna da, irubutzuko iru kontzertu gazkenengua bota. Eta hemen dazkat, iru gauza komentatzeko. Alde batetik, ostiralak bi Añorgako gaztetxian, arratxeko sortzitar diran, berando baino lehen argi eta garbi eta gerapa jozeuela, Añorgan, Añorgako gaztetxian, ostiralian, ba, sortzitar ditan.

Bueno, Bizkaialdea jungo gea larun batea. Lakelo gaztetxean Santurtzin. Arratzaldeko zazpitan, ba, bostalde izango ditugu, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Grezka taldiak egongo dira jotzen, baten bat uste Kantabriakoa dala. Eta hori da, kontzertu nahiko kainerua, osea, musikaren abiaduraren aldeti bintza, Lipotimia, Kamorra, Reklusion, Satira eta Grezka.

0: Bueno, eta bukatzeko kanpoko agenda, mola dituko jau, urriaren iruan Baztango Gaztetxean Elizondon, ba, aurtengo nekazalpun ba, jaialdea ospatzen da, normalean kalean izaten da bi estenatokiekin, baina uste dudala eta poliziarik ba, aurten izate, ez ziola ba, parre gure asko ematen, edo lako zeo zeo, ez, no, no, nola esan dezaket?
1: Grazi gutxi,
0: grazi. Grazi gutxi, parre gure grazi, bueno, igual. Nekazalpunk, Baskaria, ordu bitarritan, lautaretan kontzertu akustikoa, Liberando el Corazón, nahiko mitikoa, eta liburu aurkezpena Cristina Pozo Sevilla, lo beak idaztetakoa pentsatek, katerda, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta zeitarritan, Elizondoko Gaztetxean, honako taldeak Butano, Opakua, Sister of Adown, Croquetas Gratis, Capirán en Tres Hijos, Eléctricas, Macharda, eta Payos X. Izeneko taldeak ondo dira jotzen, esan bezala leharun bat ontan, ba, nekazalpunk, Baztango Gaztetxean Elizondon. Yeah.

Bueno, orain bai, hemen Gaztetxean egongo direniko hiru kontzertua komentatuko ditut. Azteko ostegun hontan gaueko 9:00, Adur eta Antetx, edo lago zehose, Antetx izeneko taldia Bretainatikan eta Adur Bilbotikan. Hemen, ba, gaueko 9:00, iruputu Gaztetxean, bitalde hauek izango ditugu entzun gai. Bueno, horrengo gunean ostirala, 9:00 alegile urriak bi, ba hemen guk antolatutako kontzertu metalero badao, alde batetikan Zarozko taldea diren putzu beltzean, talde, ba desente jotzen edan azken alde honetan, lehengo ostiralean Getaia, eta bueno, hemen Gaztetxean jo izan dute, eta ostiral honetan berriro ere ba holtza gainera iloko dira, eta behekin batera Bogotako talde badator Ultima Batalla, heavy metal talde bat, ba hor lau punkik osatutako taldea, beste talde batzuetan jotze buena, Trampa edo Unidad Ideológica adibidez, ba, bueno, beste estilo oso ezberdin bat jotzen. Putzu beltzean Ultima Batalla, ostiral honetan, gaueko 9:00 hemen Gaztetxean.

0: Bueno, eta bukatzeko, gaztetxeko agenda, ba, larun batian, ez, igandian, getaiko graka kantolatuta, guain obretan dobe behin gaztetxian, bueno, azkeneko kontzertua intzuen, getaiko gaztetxiana, betiko danak, ila, danak ezagutu guen gaztetxe hori, beste bat dakae, etorkizun batian, ba, irukiko buena, guain obretan dago, ba, bitarte honetan, ba, kontzertu hau hemen antolatuko gue. Zarozko gaztetxean eta pare bat alde joko be, alde bat etikan flipeo, Parixetikan garaje ekpunk eta gero bidet joko be, gertakin dungu adian.
1: Getaia.
0: Zarautz ek rok jartzen duen.
1: Eta getaia.
0: Zarautz getaia. Gaueko behatzitan hemen gaztetxean, ba, flipeo eta bidet taldiak grakak antolatu.

0: Venga. Bueno, ba, usan da agenda, gauza batzuk. Bai, hemen Zarautzen esan dako, osteguna, osterala, eta igandean kontzertu hemen Zarautzen esaten denean da, hemen Gaztetxean, gero Aderretatik jaialdia da, eta gero surfanak, bueno, Doktor Mugre jotzen du, noiz?
1: Igandean, Doktor Mugre eta Rotten Falafel, zeiretatik sortzita jartzeu, ondartzan.
2: Oh, orute bikaina.
0: Vale. Ba, bueno, ezin gara keja, orduan, behitza gauza ba, jode, aukeratzen.
2: Ba, azte bukera ontan, get llegita, Ana.
3: Bai. Dana sola pauta.
2: Bai.
0: Bueno, es lo que hay.
1: Jendiak aki sola paukoan, aktibidadiak bai, baina jendiak. Baina, bueno, baten bat beti.
0: Beti joten da, baten bat, sola pau nahian. Bueno, sola pau hitza erabilita gero, musika jartzen hasiko gara. Gartak izen hasiko da, lagun zaztua igual, ez? Disgaerna.
3: Disgaerna.
1: Venga, ni hasiko naiz. Hola kontatzen, aste burontan ze pasadan, ze nahiko aida oihartzun pixkat eukitzen. Bueno, ekarri talde nahiko ezagun bat, mitikoa esan dezakeguna. Totalitar, buru zain nahi zitzeiten, disko berriate haue 19 urte eta geho, ze 2007an atea zuten azkenengo LPA bihar eliten, pixka edo horren dela 2008an edo zazpiaz betekua kanta zarrak bergarrabatuz, baina, bueno, disko berri hau Denil Records zigiluak, azte honetan, ba, hori, pixka dokumentatu nahian, ba, ikusi Denil dala Milen Kolin talde jarkore melodikoa jorratzen zuen bateri joleen zigilua. Eta ze gertau da, ba, larun bat hontan Malmoun zeola kontzertu bat non jotze zuen Gefir, Auskum, War Collapse eta Totalitar areto komertzial baten, Plan B izeneko komertzial baten, eta ba, arazoekin bukatu zen, ze bertako seguridadeko matoiak, ba, jendia jipoitzen bukatu zuen, jendia ospitalea bialtzen, azkeneako ba, zazpi atxilotu ere bai, lau italiarrak, eta irakurriet gaur, ba, Plan Bekoek hor justifikatzen gauz bat bestia, bueno, sala komertzial bat nun behatzireun pertsona sartu zian, dirudinez behaiek esan da, sarreran salmentan arabera izangoa, 500 suediar talareun suedetik kanpokuak, hori jartzen zuen, eta bueno, ba haber pixkat balio duen, ba, batzu jaidiak gela horre, hori sala komertzial horrei ba, boikota eskatzen, eta bar. Bueno, bai, fonduan zeu zaitzea, ez? Ventiladoria? Ah, ostras, sí. Ba, bueno, ba, komenta duten bezala, amabiaz beteko bat ate haue orentxe bertan, non behartzi kanta sartzen dituen, eta ez daka izenik, eta, bueno, entzungo dena bestia da, bigarrena, Eskolta Barbarer izenekua, transliten arabera, ba, Barbaro Arroak esan nahi du, eta, bueno, ba, goazen aitzea, eta, ber, nola bukatzean, ze, zaurituta gelaudan jende hori eta jipoitutakoa nahi due gela eta langile, bueno, langile ez, segura eta polizioiei, ba, salaketa ipini eta ideat bideoak eta ezkerten, eta hori, ba, nahiko zala partea ondala Malmo inguru hortan, larun bat ontan. Baina, goazen Totalitar pixarekin, ba.

0: Jack.
1: Sí.
0: Bueno, beste beste
1: beste
0: bezala,
1: beste
0: ezta?
1: jo.
2: Jack.
1: Ba, ba, ba, ardet nil bila, bueno, a ver.
0: Zagota jean
1: Ez
0: da.
1: da... Gehiegi... Nabaritu bolenengo beste di. Osa, bueno, ba, totalitar, ba, totalitarren gauza giren. Aurre jarrituko deu. Ta pixka segituko deu. Ba, horre ondan movida, eta ez ozer garrantzio bende bado, ba, urrengo astetan, ba, esango deu.
2: Tolero kiritzain bestela.
1: Ba, hoi da.
2: Perebe. Bueno, lagun sostua, toleaten hasiko laiz.
3: Ni hasiko nahi, sostegun ontan joko duen talde batekin, eta da Bretañatik etorreko dian antek taldeakin, bretoi ezabeste huela, biran daude, oker ez banao, laudion jotzeu aurreko gunean, bihar, oker ez banao, biran daude, bi egun iteitu, eta hori, beste gabe, ostegun hontan izango ditu Bilboko adur taldeakin batea, esan bezala leno agendan esan duen bezala gaueko behatzitatik aurrea, eta hori, ba, hardcore punk gola melodikio bat ditu, bretoi ezabeste hue, eta, bueno, behin bankampian disko bat daka, izena duna okeres banao dalk dalgamo, olako zerbait, baina ni jarrikoeten abestila da, segundu bat, bioaz, olako zerbait, bretoia ez dut kontrolatzen, eta esan bezala, ez dugun ontan, ba, talde hau hemen iruputzu gaztetxian izango dugu.

0: Bueno, ze maquinaria incendiaria rencor infinito azaroaren 8an igandian, ba bodyboard txapelketaren barrua, ba hemen izango dira jotzen hiru putzu gaztetxean. Txapelketa mundiala.
1: Arra.
2: Bueno, aurrera.
0: Aurrera.
2: Bazen ba. Ba, jungo geha guain Washington ingurura, eta ituko deu Mas Death taldia. Komenta joak irakurtzen nio naiz, eta jendeak esateu disrupten kutsu ondila da kantalde badala, eta disruptekoak oso arro engoliak ela talde honetaz.
3: Ikusiko deu. A ber, mengo filtro pasatzen.
2: Bai, hori...
0: Bueno, disruptekoak nune ongo dian. Batzu, baitzan.
2: Bueno, ba, gure saio ez zuten.
3: Seguro.
0: Baten bat igual polizia da. Hore guen,
2: ja, bai, bai, bai. Aizekoa. Ba, oize, disku batea du eue guztailean, berrila, New World Order izena duna. Bosta beste izosatutakoa. Eta, bueno, bago kaituko deu behaien bigarren abestia, Life's a Drug izena duna. Eta, bueno, ba,
0: oize,
2: gozen.

0: quick question if you do.
1: Iepala.
2: Denbora.
3: Filtroa pasaldu.
2: Ondo. Josepekin konparatzea taldea zaila da.
3: Oso zaila da. Oso zaila da.
2: Baina nahi gondo, nahi gondo. Nahi gondo.
3: Nahi asko gustatu zaila disko hau.
2: Nungo adia?
3: Washington.
2: Washington.
3: Espokein jartzen bat.
4: Washington estatua, bai.
3: Bai.
4: Mendebaldean.
2: Ah, Mendebaldean, bai.
4: Washington DC.
2: Espokein.
3: Lanian.
4: Seate su personik estatua.
2: Vale. Bueno, más de...
1: Seattle.
4: ¿Eh?
2: Seattle.
3: Seattle.
4: Seattle.
2: Seattle.
4: Seattle etika, jungo gea, Eskilstuna. Ara, Eskilstuna suedian dao, eta leno totalitaren zun badeu, ba, beste talde erdi mitikoa, esan genezakegu, emesortzirte eta gebere, beste disko berri bat atea duna, Meanwhile dia, eta udaberri hontan Santetinen jotzen eontzian, hango Kick Rock festivalian han ospatze zuen Deletar taldearen 10. urteurrena eta Kick Rock sigiluaren 20. urteurrena. Kick Rock komentau ba Deletarreko kide baten sigilua dala eta Meanwhile josun hor. Hemengo Gipuzkoar batzuk eduki genitugunan espiatzen eta Meanwhile oso ondo eontzala. Biguneko festivala izan zen, eta Destruct ere jo zuen, Franti ere aurten izan da.
1: Bai.
4: Festival nahiko potente bat. Komenta un Meanwhile baino lehenu distxanje ziala, eta bueno, hainbat landazke, eta hori, 18 urte da geho, berriro ate hau ez laua besti, guztiz distxanjerua. Eta komenta hau, totalitarreko bateri jolia, jalo, ez dala originala totalitarren, baina bai da Meanwhileko originala eta distxanjekoa, ose hortik zatorren, eta fitxau zuen totalitarren jotzeko, bueno, aspaldia, Baina hori, lau abesti, aurreko denboraldi bukaeraldian jarri genuen digitalian abesti bat ziren zeskrimizenekoa, eta orain fizikoan, ba, lortu den diskoa abesti bat jarriko deu, eta behaldeko lehenengo abesti entzungo deu, No Tomorrow izeneko, aguazen Meanwhile taldearekin. Diskua A Conflict of Memory ditzea, aguazen.

0: Discharger-en azkenengo diskua
1: bitartean
0: izeneko Discharger-ekoa gorain Meanwhile deitzia esaduen du, galleta ere bai da pixkat, Clay Recordsen.
1: Bai, kutsua duke, bai. Ezagutzen bazu Clayena,
0: bai.
1: Tan lotuta.
0: Dislotuta. Baina, bueno, dislotuta. Venga, bagoazen disaurrea.
1: Dislagun en sostuarekin. A ver si sorpresa da gan guain.
2: Sorpresa gutxi, ze... Bejaunak gure sare pribatu komertzialean esan duen bezala, ba, aztentako kanta bat naiz egunkariak, ba...
1: Iru esan dizkinat.
2: Bakarrak harriet.
1: Ba, ez da zuekarri pradejon, ez. Piperrak ez da zuekarri.
2: Piperrak ez da zuekarri. Bat brainz ez da zuekarri, baina bat ekarriet.
1: Vale.
2: Ze azte honetan dala, honen mintzat aztelenean bialdu zian kuadriako bate, artikulu bat atea da, nola BAPek, behaien kontzertu, azken kontzertu ofiziala, duela 30 urte jo zuen Andoaingo gaztetxe zarrian. Dano dakigu hoen dala gutxi kantatzu jo zituela Andoainen, baino garako kasetari jatzen enteratu hortaz, eta artikuluan ez du ezer jartzen. Eta bueno, beste gabe hori gogoratuz, ba, egun hortako kontzertu hortako kantu batekarriet, Metak argitaletxia bere garaian ze eta deue dian kaleatuzuna bazen izenpian, dala egun hortako kontzertuari, eta gero beste kontzertu bateko kanta suelto batzuk ere badaude, diskortan, baina nik esan bezala Andoainen ofizialki BAPek emantzun azkenengo kontzertu hortatikan, ezer eza abestila ekarri dut, eta horrekin jongo, ja, presentazio gutxi berdun, ba, talde bat.
1: Ele pentsako,
2: bale. Eta hemen esautuko zuen portada honetan azaltzen tipo itxusi hau.
1: Ah, bai, behitu.
2: Eta besti gabe, BAPekin goaz, bale?

0: Ba, horrena eta pasa popularra, briganti plasta, briganti polizial, garako artikula irakurri nahi duenak, egia esan ondo daba, artikula.
1: Neuskoa?
0: Aste ontakoa da uste, digandian, atako zan, ez dakit. Ni PDF bat ian bialdu zin, kuadra jagoatek.
1: Ondo.
0: Aurra guaz?
1: Venga, guazen. Bueno. Bigarrena. Horrengo taldia ituko deuna, estatu batu eta jungo gea, eta, bueno, galko klasiko ekarri detena, anti-chess taldia da. Behaie kateatako EP doble batena, larogeita mabilan, izen aduna End of Time Plus One, alegia End of Time Plus One. Eta kanta bat ituko deu, da EP doble bat esan dute mesela. Eta, bueno, da talde bat, ba, gauza batzuk eta zituna, gero beste pare bat talde intzituna ere bai. Eta hor gertatu zena, uste Kanadako bira batean untzintzuela, eta bajista Initial State izeneko talde bat osatu zuten, genimen no pertsona bat egerozin nion zedia. Eta gero uste beste talde bat intzuela, bai, X fucking come, olako zehose. Zima, zoze irakurri, baina ez dio kaso gehiagin, ba hori, eta oso garrantzitsua. Aituko deu kantutxo bat, be aldeko bigarrengo kantua, faktoriz izenekoa, eta bueno, ba, antitxistalde aituko deu, Kolumbiakoak hauek, South Carolina, eta, bueno, bortxe, pim-pam.

0: Factory, sortxe antitxerzumen abestia, da, bueno, kajaren soinua ez da munduko nena izan. Baina, bueno, ez da eskade grabaketa oso oso hona, errakata batzu pixkatola, ja, baina, bueno, bortxe, utu zuten bere...
1: Kutsua.
0: Bere kutsua. Baina, aurrera goa, samarrak eta amairu minutu direnean hemen arraio erratian, lagun, mature.
1: Bai, etxe datorreko gehoain, eta hemen eukigenun, taldekide bat diskua aurkezten, Kamorra taldea eta zitzaiten nahi naiz, hemen jo zuen, uda aurretik. Udatagio hori bai, ez udatagio ustego.
2: Ez, uda aurretik izan zen.
1: Aurretik, bai, ni nion.
0: Ekainak, mesortzi aldia.
1: Bai, ekainak mesortzi, usteguna.
2: Kasio taldeak ematea.
0: Eskiroleatzen.
1: Zuek
2: ez zinaten keita honen?
1: Urrengo gunean.
2: Urrengo gunean hori da.
1: Bai, bai, bai. Eta hori, ba, egon da disko hau, betorreko du mutilan etxian aurreko aste arte, eta... Ba,
2: lapurtzikina.
1: Ez, lapurtzikina, ez, ni astuta leon antzeola. Eta, junitzen da, ahi ba, za, disko hori neriak eta. Eta hoxe, ba, Ramboko orkespen egin zigun, igordun ez dut ezer berrik kontatuko, entzungo deu behaldeko bigarren abestila, ezer ezaren txapeldun. Hoita mairura, gozen.

0: Oso ondo,
1: burrumba,
0: trinkore pixkat.
2: Kamoga!
1: Trinkore pixkat bai, aspaldiko oh, batez.
2: Ba, jarretu ingo deu burrumba pixkatekin ere bai, baina beste aldetikan. Mila gehiago abiaduratikan baina distorsio puntutikan. Eta hemen jarri izan den talde batekin, guk jarri izan deu eta Torito jauna ere bai. Koz da, bueno, Kinetic Orbital Strike Filadelfiako taldia, ba, urten udaran hasieran, ba, mairu abesti zuzautako LP bat eta hoe, lehenengo LPa. Eta gero ikusiet ere beste LP bat dakela, behaien bi zazpiaz betekuak ba, elkartuz, ba, hori, ba, bilduma bat bezala edo, baina lan luzia bezala da lehena. Eta, ba hori, behaiek ate haue, osea, behaiek ikustu due, eta izteitzea, The Terrifying Power of Bombardment, ba hori, hemen, ba hori, iten mentzio bat, ba, bordeleko taldiai, ba, danok ezautzea den ulako, behaien, ba, botere bildurgarria, bombardement taldearena. Bueno, txiste txarra zan, baina, bueno, agazen daitzea, Crawling Fear abestia, hamengo bateri jolia, ba, mendigan gutxira Donostiko sala komertzial baten joko dun talde baten ere jotzeu, Dark Thoughtsen. Baina hemen pixkat doinu zaratatxuagoa, eta bueno, gozen etzea Kinetic Orbital Strike Filadelfiatik.

0: Yep, yep.
1: Iepa, iepa, iepa, iepa. Filadelfiako taldea.
2: Filadelfia digan. Silvania, ¿quién es?
0: Filadelfia.
2: Orbital Strike.
1: Ba, Filadelfia ti, Filadelfia, jongo da. Zer dutze zaizue.
2: Ondo, lotuta.
0: Ba,
1: bai, lotu indez, beste gauza nahi nuk jarri, gaina Filadelfia esan desunean, gogatu nahiz nik beste talde batek herrietela. Early Grave izena duna. Hola, esango du, Trashcore, hola... potentia ideun talde bat, lan batzu azkai, baina aurten da bankampian mintzatu hain dara hilabete, hau jarri due, LPA General Speech egin atea da, osea LPA-re atea dala alegila, esan bezala Early Grave, barkatu, diskoan izena Violent War da, eta maoz kantu ekartze ditu, eta nik lehenengo aukeratuet Combat izena duna, esan bezala Trashcore hola nahiko potentia, eta esan bezala Filadelfiatik, Filadelfia.

0: Hortxe,
1: Philadelphia. Bai, General Speech, Philadelphiako zigilu ere bai.
0: Ah, baitu hori ez nekin.
1: Bai, bai, bai. Horain Philadelphia bizira eta zigilu, azkenengo urteta nahiko endarra hartzen nahi dana.
0: Moitzen nahi dana.
1: Bai, bai. Bueno, Philadelphia ati junin gogea, zoritxarrez, zuetxako, oh. Eta Espainistaneko iriburura jungo gea. En Madrid hain zuzen ere, bertakoak izan zialako urte de xente, zin dios taldea. Da bueno, elkarri dut hemen kontrasto talerekin ateatako zazpiaz beteko bat, 2003an, eta dao kanta bat, bo kanta bakarra jartzeu, zin diosekoak, ez un montaje izenekoa, eta... Ijauna gora, tu guztakit, haitzen nengoa, baina kanta...
0: Normalian entzuteu, guztakit.
1: Hauntzaren gaur dikoztulan, sarritan jartzen genuen, nola beti atxiloketan bat zehonian, edo ez un montaje, kanta, bere garaian ateratakoa, da, bueno, azken aldean gertatzen ari den mierda guzti hauek, ba horren inguruan ekarri epizatez, ba, lengua, esan.
0: Zeutako kontu bat idai zea, edo beste gauza
1: bat? Polizia beti hor daulako, ozera, gauza asko gertatzeia, ba, izetako kontua, Madrien gertatzakoa, hemen inguruan, atzo ondarri bit.
2: Ondarri bit.
1: Lege guztietan, beti...
2: Barakaldo, Santurtzi.
1: Beti dao polizia tartian. Ozera, gertatzen da gauza bat, ozera, baina beti dao polizia tartian, egurra banatzen, beti guai.
0: Bueno,
2: atzoa kau bintzuren,
1: errezena.
2: Akatu, zuzenian.
1: Santurtziko ere bai, ba, bueno.
2: Baita, akatu bintzuen taserrakin, ez lo que sea, bai.
1: Bai, da, bueno, bideo bat atea zuten guendala azte bete, da,
0: bueno, Iruña aldian de suizidatu hilda baten bat, ez? Tortura jasatzen zituna, guen izanen ez
1: bat, zen, baina. Bai, azte izango dira, bai, bai. Bai, kontua da, gertaera guzti hauek, informazio garai honetan, bueno, aspalditika, baina ja, bombardeo bada, beti dao polizia tartia. Beti dao, zin maz. Eta zin dio,

0: Mature eta garpegi hori jarri temazo,
1: eh. Este desan ez ez nik.
2: Lucía, Lucía da kanta.
1: La hostia.
2: Lucía,
1: esan kanta Lucía que tengo.
2: Bueno, gertatu zan movida bat, guen ez goratzen, la hosti izena mutil batena hori.
0: Diskoan jarriko, seguro esplikazioa da.
2: Ba, ez goratzen.
0: Liburuska bat eukiko, ozer bai, bueno, zazpiazut.
2: Izena la hostia, baina bueno. Bari, kontrasto taldearekin. Ajipunk, sigi joa gatzenatako, abela garaian. Ajipunk.
1: Punk, punk.
2: Bueno, Mature.
1: Guazen, Virginia aldea jungo geha. Eta ituko dugu Homemade Speed izena dun taldea. Not for the Week rekordsek argiteratuta. Faster is Better izena dun epe bat, atea zuen 2024.
0: Izen bikaina,
2: eh? Uah,
1: zua. Ah, eske...
0: Faster is Better.
1: Baina aurretik entzundako, azken entzundako abesti jai, osea, perfektua. Faster is Better.
2: Faster.
1: Bueno, eta hauek, ekiston grazientzian, bankampian irakurri nun diskonen mezu bat, taldia pia jarrita. Fuck, fuck Richmond, fuck Virginia Beach, fuck Norfolk, fuck New York, eta honena, fuck, fuck Straight Edge.
2: Na, joder.
1: This is no. Homemade Speed.
2: Respetua. Respetua.
1: Da hori, sortzi abesti susatutako epe bada, eta, bueno, zagun nuke behen bigarren lana dala hau, geho beste biataitu eda. Ikusi et Discogsen kasete bat eta duela, 2006an. Bai. Baina, bueno, guk aituko deu Faster is Better diskotikan, zea beste jarriet? Bosgarrena, Legalize, izena duna.
2: Legalize.
1: Guazen, legalize.
3: Legalizazioa.
4: Radio Irratia zentzuten.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazio.
6: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Egunon darru, egunon barretxu, egunon inguru guztiei. Bon giorno Milano, good morning Suilan, good morning Munich. Darko horretxu, monografiko bat jaskungoaz. Gezin bat, honen grupune ez duen onartein, tamaike temporada eru hau, eta batik ez duen honen monografiko batik. Mea culpa. Dehu talia txikuz berreta, eta dehun programazinioi berezize, bertan etxeago duentzatore. Erengo kanti guzena epintxe gainetik, hamen, ba, ezin gel more urte ban, eta mili begatzen da irutala oan estatu batuetan zabaldu zan hau, eta urte gitzu gara, bueno ez, eunak, porque bata abendun, eta beste urtailan izin zan, eta eunan diferentzi izan da bentzatori. Eta gainetik, ba, bertan, honeaz kantiaz, kriston bumbari bemoen, eta gainetik, kriston kritika oso ona bebai, bitzertan zenek iratitzako kanti dago gainetik, eta gainetik, de 15 eta egoazen nemoten egurre, gitarra egoan da hori, eta honepe, ba oazen bertan, generazinoi, bardine gution ebe bai, de 15, fazes, eurak deju, eta ezagun duke, ba, bitez da be bai, baina nik gexau esena, hone talde, taldekin gexaua, rolin de oazen be bai, baina honeaz, nik ezin dut esplika hori titulatzen da kanti, I can splat, eta hamen entzungo hau kanti. Kanta mozara, baina indiarra hauke impresionanti. Grabaketi, ibiniko mile beratzen da Juta Mazazpizan, zuzenin mozara kanti, baina dezuten gu eurakin, ontsi, hamen atorba, dehu, egun ondan hori.
1: We don't know what this is going to be like, because we ain't played most of these songs about a year.

Bueno, ba, hemen Etuar Lasku kanta hori, gainetik ondo landut eta ana, eta horretatik eta noni, ba, bertan hori indie motzea botata bentzat hori, eta horretatik egunga dejun hori ipintzen abestize zuzen inbentzat hori. Bueno, bertan izaten du, beti kanta potentik inde juten gaz, enda beti aprobetsaten juten gaz, honekin taldekin. Bertan, be esango duke, talde oso potenti, oso genetik ikutu etxetza dana, hau be, single mugure urte ban, be bai, diskutan baino rekopilatu zutan, gexaua urten dau honepe, eta horretarik izan duen ipa, orduan zingela funtzionate bat. Ezan gexaua hori diskut baino zingelak indi guizen. Gero izin zen bat diskukin be bai, eta hori urte baten disko biatate ben, normalin talde gexena pentsatu orduan. Gainetik interpretazioa egita honen, ba, oso ona eta uke, Peter Donsonek hau bidatzi bat, hau be, hau astizio bai. Eta hame jungo inak eba, entutea hau be bai, sustitutu, eta zuzen-zuzenin entzungo gontxe ba, hau astizio bai. Ia guztu, kanta honek eta gote mugure oso motzatiz, baina merezira be entzuti, hamen datu hartuntxe. Gehoekin ba, dejun irratea zigu hartu. Da, disfrutatieko.

0: Bueno, ba, hemen guz honekin artistakin, eta beti izan izin du, guk honepe bauke hartute euran martxi, eta euran estilo guztikin de hori hendie, baina guk honekin juneskio, ba, iruak itizku gatatak upe, goinake bertan hartute, eta guk bertan guri emotezkune, da honen joku handixe bertan hori. Bertan hori. Horrek izan honik, ba, honekin dauken estiluaz hartute, ba, rock and rollara gexau bentzat hori. Da, horretatik, ba, mantentzen juten da, honekin. Hore, hau kantin zungo gana, gainetik esin bat, izin gora, abendik hartutako. Mila beratzen da Juta Mastortzian urteko diskutik, bertan esagun duke, enda gainetite bertan zein je, gu are ju, ba, amendize bertatik hartuta gori, enda bertan gainetik hau disku, estatu batutan da, kriston kritika oso onak hartute be, mantentzen zan hori, bertan behirak estatu batutan betxen nebizen, eta pilo bat single bertan eta ben, bebai. Ganetik, bertan roka, punke beha garraten dabe, agresibidadi, ondoan estilu definiuek eguan. Horrek eru pineakun etiketak eta hori. Baina honek gexen bat kriston tipo berezizak izen diz, aparte musikuk, perlan personalidadi oso gorrak girabe, danak gehun jungoa banabanan esaten zein zelagutizen dedana, lastazikoa hori etxen bebai, baina on titulu mondakun tantine, zion gora hori bentzat. Da, ganetik, bertan hau kanti, zein zaz, bertan titulatzen den abestexe, da, horretarik ez da, pa, traduzinuek eta be etxen be holanik hili ginen, da dana, kuare ju, ba, zein zaz, bai, ba, amen gatuz ba, txe, ju. Laota behartziaren urteko, gara baketi asko guaz, hau bentzat, amen gatuz.
1: It's been a long tour, but we now know.

dehu ekirozu zuzen, zuzen, zuzenin, enda gainetik honek CSI-ko hiru pelikuletatik hartutako hori. Dazen bertan bakizue. Las Vegas, biharrengo kuxen zana Miami, enda gero hiruarrengo kuxen gontukena Nueva York. Guk hortxelako, porpanda bekizio barik, enda hori. Onkun guenake, parteide bakotxe gurpuku juten, esplikaten, enda dana. Kein Moon, batezia zungo guenake. Hau, Kein Moon, Londonen kasu, abuztuan, otiruan, mile beratzen da, berrogeta zezin, eta ganetik, hilzan hau, irailan zazpizin, mile beratzen da, jota mazortizan. Ganetik, bateria oso potentinetako ordun generazioeku, lehentzizia oso handizera arau honek, ganetik esen bat, garratzale asko, nondik engotziaten da, bateriaik onenetako mundu tipe bai, ontxe bai. Danetako eta gabazta, baina ezagun duke, bera, ritmo basikutik aparte, teknika oso harine, doble bombu ordun giltzean honet bai, eta platilue eta hori oso basatiz izan emoten egurre bentzat hori. Gainetik ezan nike honen umetatik hiperaktibu izin zan hau. Hamek urtea daia azizan ba, eskoletan da preparaten da hori, eta gehiun gainetik bago rendimentoko hiperaktibu zanetik botaten beti relegata. Hone olako komiko normalin ba, klase berezizetan epintzen dabe. Baina orduan bazter dutxe zen eta atza botatetzen hone bentzatore. Ba, olako zirek gauza eta gau hemen. Honek, ba, esangon duke, ba, berrake inunek, ba, pilio bat instrumental horrein batesiak inde jugatzen bana oso oso ondo landutaku estilu kopixaten behaz ezin bertan zazoin bebai enda gainetik ba honen festivaletan be parte hartu zeban jugaz da hori osanin adibidez ba, bertan festival de Monterrey bertan hori honeaz dimi jendez eta onzin bertan hori eta behegen Monterreiku Monterreiku zine gero ba hemen behartuan parte Boston bebai Boston festivalin Isla de Wight Inglaterran bebai hori eta esagun duke makina bat ba, festivaletan da atentzio emote ban honek ba, eri joteku batezi te dana bertan hori horretari gran dut ba, honek gehiagun bebaukan arazu estenazio joteko bebai gehien bat bertan hain hiperaktibu zen be, mortu aten, ba, etxe ban, dikestu ontez madara humor urtete ban, baina landa guzti be, ez dute bena, azelera diratxezku honetipu guri. Peter Totunek esatean, joder, lengaz agresibuk, eta honeaz, ja agresibu guz. Horanik, batezi goteko eri ez bintzat. Da, gehiagun ba, esaten dena, hilako, hilzan egunako, bertan ba, bertan neku oso tristi bizin zen bertan, holanik, tratamentu bebagoan lako, tratamentu psikologiku bebagoan, hiperaktibu, arazu bebagoan, holanik, adizinuik, bebai, eraxea ditu hori, baina, bueno, betiak oso zer, ez guz ez gortzartzeak iso horik, gilzan eda. Kein Moon handiz. Horrengo kantiazkun goiñake, enda bertan ez adote mogure, honek bertan ba, oso aktibu. Egun goiñake lehenengo dizkure, bertatik du kanti.
Lehenengo disko atabena. Dira, esagun dukena, mintzen urte ban disku, 1975. Bertan hori, disko motza, oso motza, ordu erdi pasan olanik, eta gainetik guazen bertan, ama bi kanta hartute bertan hori. Honek, bertan, eibena, disku namen urte benin, ba, hartu ben alderdixe, guk entzute guguinakena, kara B erosagun duke. Lehenko kanti, bertan kara beku erosagun dukena. Titulu mugutzua gontxe, eta entzute guguinake. Oso, oso, bertan bere esixe, kanti. Umik ondoraz, bertan hori hartutak hori, eta beha pelikula izan, honeaz behar. Hori lako pelikulak eta istu esakit, hori bentzat. Hemen gongo inakien tutea, dekiz, are alright, ju eta hemen datorrentxe ba, geoekin ba, talde hau oso potenti, rokeru, eta dana guri moteskune joko handizio honek. Bertan hori, hemen datoz. Zuzen, zuzenin. Grabaketa, ez du izio gure hau, eta mi asko guztain gazta, motzara ekanti hau, eh?

Bueno, ba, hau entzun, Beatlesen genera sinieku igarten da, ezta? Ba, holako kanta komertzialtxu, momentuaten naztateko mogure bebai, holanik, bai, bueno, ongoa, ja, esumun, horra, horra arte bate asko goinake, Tommy disku goinake, hau, ezagun duke, disko konzeptuala, operistiku, rockeru, rock progresibu, danauke. Honez, atxekirik ez da. Ganetik, hau itazan, maiatzan otiruan, mine beratzen da, irutabeatzea urtein. Hortxe berrota mala urte, esango duke. Ganetik, bertan, honek egiben istoesia bat, mutile bat itzu, enda, ganetik, bertan, esplikaten bertako gorabera guzti zelako arazuk ekonomik beran abuzu zelan izu frute ban beran lenguzu eta beran osaban hori enda giztu eixa oso potentire enda gehiun ganetik ba, bera afizino zan makinak egon petankak ero gitxoena pinbalero hori ditetzena fenomeno utze, bera, hori, pelikuli behi izan, hori, pelikuli izanen, ba, ja, izan gainetik, ba, ezagunakin hartute, gainetik, ba, bera, proieltaltri, adeslaxe, ba, Tommy paperatzen, endatana, gainetik, bertan Elton John, Tina Turner, eta pilio bat, aktore, edo kantante ezagun, bertaneko ikondukena, bere egitazan bebai, banda sonora bat, banda sonori beroi, baina ezagontukena, ba, ontsizan gotena Eric Clapton da, gitarran da hori, eta dana, danak hori inge, hori, eta gexin bat, ba, lata, aparte, ba, ba parteirik bertan kolaborazio etxe ben, baina importantizimu zen, ba, beste musikua izango duke. Horra de arte handi bat hau, Tommy, enda bertatik ingotu gana, ba, kanta bi ipini, enda titulu mondakun, ba, bertatik ungo inake, hori etxen. Genetik arautena, grabaketi hartutaku, amengu, ingo entu gana, grabazio izarra, baina zarrera eta magu pinbaleku. Ba, amelakotzo ba, bertan oberture eta bertan hori izan dena pinbal guizar. Amelatorrontxe bat, gero ekin ba, dejun Tomiko bertako kanta zarreri eta kanta potenti bentzat etorriko lana bertan hori. Amenatu zutxe ba.

Hemen entuetorazko ba, degun Tomiko Zarreri, eta Pinbaleko Magu bertan hori. Raizu ratean gaur degun monografiko entzuten guz bentzat hori. Azalte mugure, ba, Tomi disku entzunde gero, ba, beste kanta bat, ba, single mugure urte ba nabe bai. Da, gainetik, rekopilazio zutan urte ben honek, eta bueno, kanta oso ona, hau arras taldipe eiban bertzini honena, eta dana, baina kungu guenak egon John S. Bileaz, bertan bagizti, bertan hau, John Alec S. Bile, Londonen jasu hau be, urrexan peatexan, mila beratzen da barrota lauan, eta gainetik hil zen hau be, ekainan otaz azpixan, 2002-in izan haue, musiku, kompozitori, produktori bebai, enda gainetik, beti, bagista mugure bebai, baina, agerikun beste instrumento batzu be, joten bebara hori. Danak, hau, referentzia mugure hartura be, bagista mugure bebai, bertan hori. Adibidez, ba, garilik, influentzia mugure pitzen dago arrasekuk, Steve Harris maideneku bebai, eta gehu Michael Anthony bangaleneku, bebai. Estilo anterako, honena, ba, udoz lehenengo sasoiku, ba, Adam Clayton epe, bardin izaten dago, referentzia modure, bertan hori. Honepe, ba, bertan, umetaz beha, zizan, instrumentu goten hori, enda, genetik, hau oso estudiante bizkorra zan, ikasten bebai hasi zen da hori trompeti ikasten hasi zen umetaz da honek ez duzu ginekoan musika gora beran bebai gehikun jaseko talditan bibiltzi zen hori da eskolan bibiltzi zen asko guztiako musikako mundu da ez duzu jaten bebai hasi zen hori bebai bako hartu amundi momentu bertan, beha, beraz, azizan, hori etxen. Hore, umetat, dikia, ezautzen dago hau, hori eltartik, hori eltaltri, abeslaxe, da, hori beste gauza bateako inake, beste istuja baten, baina, bueno, ezagun duke, bakarkako karreri bibaukela, ez duen luzatuk isi, borke, nana dauke hori, eta bakarkako kolaborazioak eta be, oso onak be, hartu ban honek, bai, aktibu izen da, produktuaren mugureta dana, baina alanda guzti dut, ba, bueno, eta hilketako honen, ba, bertan, bizotzeko atakia zizan, ez du perfezentik, hortzelaten dugu, eta bake-bakin gizis hartu baik hori. Juk, eko partedik, engeltezena bizik, homenaje bat eitzen, Daltrik eta Townsendek, eta bueno, alanda guzti be, ba, zagon duke, oso pertsona aktibu izen dela. Hame jungoa ontxe beste kanta bat entzutea, berana, eta titulu mundako ontxe, ba, laste jungo ontxe hori, ba, hori, bertan hori, bilatzali zeikar, El Buscador, hori, baina hamenin ontsat horrentxe, kanta hau, indarraute modure, honena bertzinuik eta etxeko egin behin bai honenak, hamenat horrentxe ba, dejo, zeker, El Buscador.

0: dugu Horaiz Horatia FM, eundobos.bost, horaiz.info, interneten bidez entzuten zaizunok. Jarretzeko goinake, bertan hori, da euran bosgarrengo diskure, jungo goinake, nest, hori izango izan duki. Ba, bueno, haue izango dukena, 1911an, abuztu 14an, editatako disku asko goinake, 53 urte pasaun, izango duk, bueno, aiateko az, ondekan, baina, bueno, 54 de urratzen duz, baina, bueno, izango dukena, haue, opera rocken atzetik urten da gero, ba, proiektu oso potenti izen zan urreaz bebai, da horretak izan honek, honek atatako disku geta hori, zentzune gira beti, olarik hartute, benetik kantak eta loturiaz gezenetak uten di, ez da bakarrik, esaten nera pariatu, psikate guztipa bat rapabe bai, baina bueno, bertan helan da guztibe, honek proiektu getetzen egon, kantakin ditetxe bena, loturikoen beti, kantak eta hartute, kanta oso potentik amen be, urte behen, da, late gungoa amen diskutik kanta potentienak, baina, alan da guztibe, portadakin debe bai askoan betxe ben, portada klasikuk utxe ben, ez eben etxen olako erozelako bata aburtoetan amen portadan txizien jegero monolito baten atzin, dan ere laudak urtote ben laudak aileakuen aldabatea txizia hori enda hobeto antxilaten doa gauzi kritika oso onak hartu ben enda bertan ba daz amalau kanta, kanta motzak, batuk luzetxupe baraz, baina alan da guztibe ezagun duke oso tema potenti, bertan hartute. Titulu kantin eman gotzua ontxe, enda gainetik oso gini hau kanti be, asko guztaren gazta honen abentzatori. Behin blu, eiz, enda honekin mentzat, Behi urdinean atzetik titulatzen den kandi asko guaz. Hemen adorontxe ba, dehu, enda, hone behi urdineak atzetik guainak edo be. Hemen adoz. Kanta motzatiz, hoxe bezanen birde.
1: Get on with it, it's something you know all about.

Hame etorri asku ba, bertan behin urdinak eta hori, mebiskate tristurik entziakungaz, baina bueno, bertan hori, hori behin urdinan atzetik, entzundako abestizaz, kuadrofemia jugoinake, haue, disko konzeptuala, haue, urrixan, otazazpizan, mi behatzina, iruta maiduan urten dako, haue bertan, rokerrak, motz, gerra hori guana, ofizinistak, pijuk, rokerrak, enda, bertan urteten dagoena. Pelikuli bizan bebai, hamen estin poliziko abeslaxe protagonisti izango duke, egonela bertan, motz hori, pijuta tartin, enda oso kritika soziala, bertan Inglaterrako movimento kulturaleko gora beran urten dakure hori, da bueno, oso berezi zerentzat. Oeto kantak eta entzutea guti, eta lanik urrengo baten gertaten danin, engo disku analiza, da, bertatik engoen duke, jun, honek disko konzeptualak hartu, da aukeratu kantape bai, da berra engoen duke. Amenator, ontsi, bostak eta laudenak titulatzen da kanti hau, enda amenator, ba, geuekin ba, dehu, guztu entuteko modure, enda, ez da, honekin, alperrik altzik ez da honekin mentzat. Amenatoz.

0: bakarra esan duke bertan enjoena, bertako parte edekin, enjako hori esan duke edo edar, bertan hori. Beste guzti, ba bueno, beste pertsonaja bat askun goinake, bertako parte edo bat, endakun goinake Peter Dennis Bramford, Peter Townsend, bertan hori. Maizatzen emiretzizan, mili beratzen de berta bostin jasu, gitarresti, produktori, abezla esen, multi-instrumentisti, enda kompozitore inglesa, hori izan da bentzat, genizio bat, zagon dukena agresibidadi be, bertan demostra ben, ez dena zutan momentaten apurtu instrumentuk bero izan zen, holan ikurte benin, eta oso berezize bentzatzen zagon duke pertsoni. Nik honekin dugu zagon duke referentzia honak Beatles zagon duke innovadori baukoa nolako zain peperda hori Rolling Bluesa Roka da holan inoen disko oso honak eta gegun adibidez ba, The Kings hori ja revoluzionazio gizien zin gitarreuk indegora beran enta manik lagon duke bera Peter Townsend lagon duke bertaneko nela agresibida diteana horretatik izan donik hori musika gora beran be umetatik hasi izan nau enta ganitik saxofonista modure beran amaz da hasi izan hori holan ikurtuetan da gana. Honek gazetasune errezezan euki, abuzuk eta dana, haumuak hartu ban, eta aurrera iraren dut, gauza gogorrako betaz pasatako eta bentsatori. Gehun ez egon duke, hamen bypass bat hartu ben, deskantzu kitkat, egotu zan da, izanen batesi eta ordutze zatitzu mure behi ben taldi be bai enda Peter Townsendek bakarkako karreri hasi izan etzen enda honekin bastante familia hartu ban gora bera asko hartu ban be bai bertan hori batu zinen be bai izan gainetik bertan holanik kanputxeako atuazio bat etxeko bebai holanik hasi ginen ba holako gora bera guztiekin bueno luzaldi gondu gexen honekin problemak entzuteko girau entzun bapes eta gehikun arazo personala bebai pederazta mure bebai eitzen hori diketatzen eta porno ikusteatxik bezartutzen demandak eta hori eta pilo bat holanik eukioan baina, bueno, gu giltxuko inake ezaten bera ondiken jarretzutzen dagoela geroak aztiagoa, mantenetzen dago ondiken burrukan gitarrekoten da dana elkarrezketakin bebai eta dana martxan dabiz ondiken bera eta Royal Daltri eta guk on beste abesti bat askun goinake. Bertan hori entzun de gero. Enda, gainetik, ba, hori autemi entzun de. Bertan holanik txeko aukera guztien. Hau be, ba, oso potenti lagun duke. Eta titulun kanti mondakun, ba, amen goinake. Bertan hori. Hende ikusten gabiz. Eta Love Me Well Right holan dititulatzen dagoena enda, amen da matxasune nire ganin da damena torren txiga geokin deku zuzenin ontsin dugu
1: Greatness is often overused in rock and roll, but here's a truly legendary rock and roll band. Peter Townsend, Roger Daltrey, John Entwistle, and Kenny Jones, please welcome to the Who Are
2: There's a song called Love Rain on Me.

0: Hemen esena da, kuadro femiako abesti bat izen dau. Da, bueno, bitartan zen ez dautu mori, influentzize handize, gitarrista ondazenak eta hori, transmetalero gitarrista askorek izaten dabe, beran agresibidadei hartu benela, da horretak izan honek, gauza hona pebaukela honek, bitartan zenek, da horretatik, ba, eurre moten be, fenomeno hori izen dago. Hori, bertan hori entzunde gero, ba, kongoinak inno bat, bertan, danei eskemak apurtutzen nabe bai, enda ondik jarretzen da bena, bertan hori etxen. Lehenengo diskuti datu rau, dejune, nire nire itun, enda bertatik kongoinak generazioi oso potenti, bertan, baina agresibu bai, eta honek, emoten daen egurraz, ez da, Gusto Festivaletik hartute 1900 deiruta behatziko urtin, berazkun goeinak egon txeba. Dehu, dero generazioi, mi generaetion.
1: Gusto Festivaletik

0: Ladies and gentlemen, the Who.
1: Bai, bertan egiro, Bosto Festivalin, 1969, The Who, Generation abestizia arrentzatore. Royal Daltre, abeslaxe, baltaz, kumparta edi orkesti, Roger Harry Daltre, bertan Londone jasu, martzun batin, 1944. Ezagun duken nausizena eta atletik, makarriena, bertan hori, lehenguku karneta kotxeku gioan abe bai, eta dendetan da alkola proveedor habitual hori, etxe bana, baina ezagun duke, persona oso ona, danak ezate ben, gutezan bakotxin bertan olanik erunua, danak ezate ben, ostras, Gesi, pertsoni zabala eta daneta danekin parte hartzean dela hori. Genetik, amala urtea eta hasi zan ja olari etxen, abesten da dana, grupo hori, olako zanunak ezin nolanik. Baina, bueno, Elvisen influentizia handize, igartzen gako, Gesin bat, bertan Elvis mugitzen modure, baina honek, mikrofonu erabiltzen da gondiukan, ba, oso errez esagun duke boten aidin eta atzeko kablik eta dana, enda guaz azizanin parte hartzen, ba, danek enkajaben lau parteide eta beren esate ben, beren esanela ditxarra txiruna, enda hori, Kenmun eta Bezalau, Enjon Esbil introvertidu, enda gehiagun ba, Peter Townsend, ba, beran polaku bai, baina Royal Daltrek danak batea funtzionaten ipini banela, hori bintzat. Ondoken jarretzen dabe, honek hori etxen, disku bakarka be, bauke, bastante disko atata, enda bueno, jun aparte, ez da honepe kanpo urten nolanik, ezagun dukena. Hemen Tomiko ba, kanta bat askun goinake, enda bertan entzuteko aukera guztin, goinake ontsi ba, bertan hori. Bertan, zen mi, fel mi, listening to you, abestiz askun goinake, enda ontsi hori benitxe gero bertan bebai, bertan hori, ikusi eta sentiu. Amenator ba, ju, geuekin ontsi ba. Zuzenin, entzuteko aukera guztin, honekin bentzat guz ontsi be. Amenator ontsi ba. Gostok festivaletik hartu tegu be.

Bueno, hemen etorri asko kanta potenti bintzat haue, da bertan hori entzun de gero, ba, garratxu genduke bertan, ja, keimun hile gero, ba, disko atatako, mila edatzen dela eta bizin, izkart, hori, gorrara, titulatzen den disko asko, gugoinake bertan, eta bertan, ba, azagon duke, ba, amaidu abestiaz bertan hori hartute, baina, bueno, guguinake bertan zein arrego disku lehenengo alderdire gunde diskuti bentzata hori hartute da titulu munda bajunen guguinake Eminence Front eta bera entzute guguinake ontsi ba bentzata hori Eminencia delantera ba, bera torrontxe gehoekin ba de jun abesti hori eta kante emoten gotu Prio diari, ontsi, zuzenin nahu entzat hori, damela torrontxe ba. Eminence Front.

Onzen izen da, abertzatxe, bertan hori, bani, bueno, garaitzen guineke, aurreko disko, delenguku egita bena, eta guntuke,

Bueno, ba, hemen gozo ontxe, ja, amaitzeko gitzi faltazku, aleiningo kantari, ba, kantari zartuko. Mili behatzen dut amaike harren untzeko diskuti gungoinak edeku, next, ba, bertatik abesti bat, ez daune bentzatori, eta, baba horreli, titulatzen abesti jaz, gungoinak bertan hori, buf, horreli da endot, autentiku, eta orkestrena honena akogonanti bertan hori gabo estize enda benatu lotxe bat egokin ba abesti hau hartute enda baba horreli mile behatzi dinta iuta mazortixi gaur behar zinioi.

agurre moten jungoaz pare bat eman galditxu asko, baina horre rekuperako dejun monografiko izen dagarko erratxezu, terranoako zaldan hori, da oporrak hartzen du, eta horren hastin zapato azule, da, enda bertan, ba, ogepe, biarra tokaten asko etxi be bai, enda ondo pasa, da, azarun bultan ongoaz, raizu erratian, mila eskerren dute atxik, repikapenak ongoriz, zuzen-zuzenin bertan hartute geuko lanik, enda, bueno, espero dana ondo guti, eta mila eskerren dute atxik, raizu erratia. Okerrak isen, eta zantzu, mila eskerren dute atxik, raizu erratia.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Onda no. Berezi bat antolatu dau, alan eskatute, ba horrekin dabilen talde batek.

urte urren biren ingurun, ba, hainbat gauza antolatu dabe horrek taldik, eta gaurko irratzaiun, zer bideratu daben jakingo, nondik eta noa datozen egun garren urte urren horrek, eta bizkat, ba, arraun mundun, murgildukoa, aspaldiko arraun mundun. Ondala, eun urteko arraun mundun.

Errez, esaten da, baina buf, amaike euri dauzkie botatxuz ordundik ona. Ile bat zirunde, hogeta zeixa izan zen, ba, ospatu edo akordun nahi dana euki. Eta horretaz perbain gau, Josu Etxaburuaz, eta Jose Ignacio Maruri Tundi, lez, ezagutzen, amintze da, ja, gure estuixun, eta laster, hasiko berbetan.

0: Bueno, ba, mendak hauz gure estuizutan, Josu eta Tundi, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bai.
1: Gabon, bai, Aitor, da entzule guztioi.
0: Oso, no. Piska tazikoaz taldin isatiai buruz, edo nundik sortzen da, edo zehatzik sortzen da, zeintzuza zen, zetako, zehaz bueno. Moaz. Bueno. Gero ja egitarau eta hainbat beste pioak konto berbaingoz, bale? Lasai, lasai.
1: Bueno, bau taldi dator, hone irurte, izan zan erramuku berrotamargan urte hurrena, ondarrun barriro urte mana, erramuk, mile behatxireun dirota maiduan, eta horre parte hartu gendun, geure lanak eta egin duen, de matxute gero, ba horti denpora gitzide, ja handerrazi askun irurte barru egun urterizela, Kontxako estropadi da Porto Aledeko estropari, eta, bueno, miskate mongentzan, ba, tranquilidadi mongentzan gauzia, ez? Da lazai. Da, bueno, nagirukun, ba, aiazen agurti, 2006, eta, claro, zoze batu ginean, ia zer enbigen duen, ero zelanik enbigen duen, eta hor duen, lehenko gauzia ingen duen, gauzi, juteko, normalizazio baten, ba, galdetu gantzan, bai aurrera arrauntaldiai, era aurrera parkatu, ondarruko arrauntaldiai, eta Klub Deportibo aurrerai, ia eurak, bai aukean azmoik, ise etxeko. Dordun, bai mena mozkun, ba, geuk etxeko. Osa, eurak, ia piri zabalduzkun, eta hortik hasi ginean, da, zein lagun batu ginean, zatekora, laun-laun, gatozela, lehengo berrota margaren urtetik, eta gero egun beste bi zartu asku, eta bueno, dorga, zeidok, buru belarrik, eta orduan bizkaten gauzak gaine etorri gazku, bai, bueno, planta guzti be, ba, orgu zaurri. Eta,
0: talin... Barkatu, barkatu, zeintu ez da zen? Ez da, ba, barri hotz, herriko herritxarrak.
1: Herriko jendi, oza, que, orduan, taldin itxenai, zanetik egun urte eta hori, ba, zoze pini begentzen atzetik, eta hori onginan ze berba zan egokizena, da, bueno, ba, hoxe, uberan urten ban, ba, gaur egunin estropaetan da berbi asko entzuten dana, ba, urberan, batez be, ondarun estropaetan, ze, zalik, manetxeta garrilak jueza guri, da, bueno, orduan ba, hoxe, taldin izena, egun urte, uberan. Eta azmu, ba, usian zen, honetxe gara mola xok, batez be, ba, gogun egutxeko, ondelat egun urte, eiben esfortzu bat, eta irabazi ben, lau domeketan izan zin estropadak, lehenko domeka bitxak, irailekuk izan zin, ilan bost, dama bixin, kontxan, eta bestik, urrengokuk emeretzi, eta hogeita zei, izan zin Portugaleten. Kontxan, mote ben banderi, da banderi gorda. Baina Portugaleten, eguan, kopa bat mote ben. Eta honen iztoiz, ikopine, bonda eta itxitera gazte ube, eta eta eguan antolatute udaletxeko, pero Portugaleteko udaletxik itxe ban hau, da eukan norma bat, hau kopi, norbera itxeteko jabe, itabazi bizanela, hiru estropada segixan, ero lau barrun, laburtin barun, iru idar. Da orduan, klaro, antxuxan be, mil behatzen dut, ota bortin azizien honek, haue, bera haue, men formatun, bintzen da huertan, eta ondarruk irabazioan, bai ota bortin, da bai ota zeixin. Da gerokun ja, ez eben urten gexaguarek, da orduan ba, aukera guzti galdu zen, irabazteko. Be honen namen ezan da bena, formatun hau, segi eben mil behatzen dut berrogeta bat urte arte. Berrota garrinak, da berrota bizin ja lage iben, ze konti zu ez dit, kopi, ze bazazan, kopia zer hori, baina bueno, hori txok irabazi ban, iru bidar ero, ez dait, lautik, iru ero, iru bidar, dorten ja kopi, hori txok edut zan, jabetazune, da, hor txea matxu ben ja. Da, bueno, hori de, miskate rolanik,
0: Bai, hamen erakutzi zuen, kartelin agertzen den kopire, Bai, oso kopa kuriosu, ze gaina bera eskultura moduko bat dana, bai, izango nintzake arrantzale bat eta txalopa bat beran lepune dakarrena, eta benetan oso kuriosu eta berezize kopine itxuri. Orduan horizon dakarre lagordeta aneuran trofeukin batea kopi. Lehenengo kontxan izan zanela ezazu, eta gero un portu aleten. Orduan kluke zuzan arrauntaldi edo zelan eratzen zen edo zelan bideratzen zine estropadan gora berak ondarrun.
1: Ez, hemen urtitan, bueno, aurretik iguazen, kofrei biguazen ondarrun. San Pedro eta Santa Clara. Eta orduan banatute guazen bisak, eta azarrik eta asko, eta orduan aurrera sortu zuen 1901. Eta pentsatzen dugu, hamen kasun, zoz legalizazio ero, bizan, eta zoz presentateko ero, ze orduan, klaro, ez da etxe, arraun taldi, kofrai bioneran, ba, bizkat gauzi gatxekiko ben erdana, eta orduan, ba, pentsaben, Klub Deportibo aurreran modure, urtetik. Ondarruko Klub Deportibo aurrera. Dolantxinik urte menonek, ota bostin, jota zeixin. Eta gero egun, honek jota zeixin, honek estropada bisiak irabazitxe gero, ez daki hau aurretik ipagoazen berbetan ero batetxeko, gauzire ja horti denporak itxire, ba, kofrai bisiak batei ben. Eta gelditu zan, Santa Clara morure gelditu zan. Da orduan, ba, klaro, hortxe gestionat izan gauzi, ozera, Klub Deportibo aurrera, gestionaban horrek urte bisok.
0: Eta beste herrizetan, horixo adibidez klub modure guan eratute, ero horrek estropada traineru juten zinak, bai beste herrizetan bebai, kofraxan menpin eguazenik, ero baki hau, ero kofraxak bazin hori bideratzen benak, edo...
1: Claro, hamen gauzire, hone traineruok zin ordun denporan, ogi bide bazan hau. Oza, orduan, klaro, traineru urteten ben, arrantza, erramutan. Eta uzun dut, herri buzti beha olantzinek jango zinela. Orduan, pentsatzen dugu, beste herrizetan be, jango zinela, eurako frasak, guenela kargu, trainerun, Ze, egixera nara, honen mutilo, ota zeixin, estropaetan parte hartzeko, etxinga dituzin, dituzakon baik. Baina, klaro, zer eguan arazu, arazu zen, horrek, partili, kobraen bizoze, kobra bibinela. Aparte premitxu gero egun, baina premitxu ez egun nixe. Orduan, partila bat euken horrek gero egun. Beste trainere guztin hartin, etxe ben, diru, epintxe ben, horrek ere molatxok, egutxeko sueldo bat. Da hor, daki hauen letxek, egon zin, endreruk, baina bueno. Ez daki hau, ez lehi konta behin. Bote txasko urte man. Irabazi izan, baina ezaten dana, zapore, gozo gazixe izan zen la gauzi. Da, bueno, gehia, akabo, bertan berez lazan gauzi, da, irurota maidu arte, barriro azizana, estorpada gondarun.
0: Ze ezazun, horrek, kontxan ebilitzakuk eta Portugaleten ebilitzakuk berez, arrantzako ebiltzen zin bardinak zinela? Zer, ez egon bereziki arraunin ibiltzeko treneruk. Zinok ezin, arrantzan etxen benak, ba, sartu eta bai. Erute benak ekero Donostire, ero Portugaleta.
1: Bai, horrela da bai, honen zin gitzenak, baina, bueno, bezalik liortarrape bagoazen dela tartin, baina gitzenak arrantzali zin. Na, klaro, zatuten da.
0: Baina, bai, eura txalopak nahi dut esan be bai.
1: Txalopak be bai, bai, txalopak, bai, bai, bai, eura, eura txalopak edo bitxe ben. Joder. Eura txalopak. Pasaten da, hamen kasun, ota zeixin, trainero bi eitzen, hamen txea, astilerune Arriola Urresti, ero Urresti Arriola, eta horre traineruok ordan juan, Simon Urresti Otadui. Zein hori? Hori zein zan? Ba hori de. Ze estalatxe zan berau, eta juntzan, Kuba. Habana jokatzen joan zan, aurretik Madriden joan zan, baina denbora gitxi, eta juntzan, ba, Habana juntzan, eta nahi ban urtik, berau, zan abile, abile eta abile, eta bat, gehi bai izan zan, bertako generalan UO, izan zan, maso modu, izan zan, onena generalana, zestan, ikasteko.
0: Aiba.
1: Bai. Eta, ze iban horrek, gero egun, ba, emotzan, puestu, intendente morure frontoiko, behorren koñatuai, Manuel Otadui. Dori xan berde, lehoi xan bizan, portugaleteko familia baten hori bitxarteko ero, bueno. Hori zan koñatu zan, gaina ebonena, Simonena, zin, euran andra zin, aiztak, kubanak bixak. Eta hortik, datoz, honek bizalduan, Simonen, berak Simone bizalduan, ondarure, 18 zuaitz, pau, ba hemen horre treineru getxeko. Horre treineru getxeko. Da, alanda guztibe, zin, barrixak, baina juntzin inkontxa, alanda guztibe esatetzen, la gabarra de ondarroa. Zondik handekuan, pixego esegua, bestin taldeko paino. Da, zin, barrezi boteko zin, baina, bueno. Da, bueno, gerekon, klaro, kontu neukibia da, hemen urtetan, finalera jutezinak, generalmente jutezin, bi, treineruko txeben, aldatu txeben, biaren domekan. Orduan, ondarroke barrelengo domeki, antiguako amaz, eta biarengoko domeki jantzan,
0: ondarrabiko bero, ez?
1: Ez, San Juan dara treineru, da San Juanek ere guan antiguako ama bat. Da, bueno, alanda guzti dugu, hortxe, horre berezin. Kontuatu dute temporak eta ero aldi latzena, praktikamente partinera, aldi. Osa, ez da, holako, zer dena, koño, treinero bateke eukan iguale, ba, ez da izak lako harinia guazan, elako ero, ez, aldi hortxe biliza, domeka bixetan.
0: Mm-hmm. Bakarrik esan, ba, bueno, Gaztiagok eta Zazenok eta, ba, ez da zuen jakingo, baina horre, ba, kirolporturan lekun, eta arraun taldeko egoitzirana, gaztetxe arte, hori parte guzti hartze banela, ba, hoiz izan dela, zeuk izasen aztieru, arrioleneko aztieru, ez?
1: Bai.
0: Hori urresti, familixako izan zen, gara horretik,
1: Bidek bate, bitxak bate iben, urresti eta arriola, bai.
0: Bai. Zerenik izatezen horrek, Kaiser, ez bai?
1: Ba, bai, hori arriolara hori,
0: bai.
1: Kaiser bai.
0: Eta, zan, aztieru potendi?
1: Bai.
0: Hor txalopa bajurangu eta etxezin.
1: Bai. Ba, Espainia txiki, esaten da bez, gexen, txalopa gexen izan portzuan, la?
0: Darro.
1: Bai. Eta hori falu errealabe, eren banak, honek erregina, Maria Kristinak, 1887 Bilbon, zan amentsion darro nainiak.
0: Aiba. Hori hene bizar.
1: Da, erremolaxak, juntzinak, erremutak juntzin, 18, da patroi bat, 19, bereak erreginak eskatuan, erremolaxak izan berezela ondarrukuk. Galantxenik, portugaletetik juntzin bilu artedero, juntzin, erregine eruten juntzin. Da, horti dator geregun, lehoi, hori famosu ordan lehoi, ba, itzen...
0: Turismo bulegun dan lehoi.
1: Bai. Hori de replika bata, Madrien da zenak, diputauko hangai, kanpun da zenak, da replika bat. Hau berau, kari eskure, kari de berau, da orduan bat lehoi erregalatzen.
0: Kofraxai.
1: Bai.
0: Pero un kofraxak zediu ban, turismo bulegun,
1: hori de.
0: Biztan eukitzeko, ba, obrak hasi zinela, pentsan dut. Zer tempora askun, anitzaldi aretoko hankanpun egon zan.
1: Da, parkatu, da horren aurretik, hori lehoi egon zan, ba, ontsi da tokixan. Lehen nor kofraxe guan. Hortxe guan kofraxe. Da, hori lehoi eguan, zan goro, bera gitzona eutzen, biarri nioetzen, beran kasetan, kantateko bolite hori, ba, beran kasetin gainen deuan hori lehoi hori.
0: Bai. Guk esautu kofraxan.
2: Kofraxan.
0: Gainen behar, bai, arte ginen baten baino, ikusitxe, zemar. urte eukan eta iska pekatu, baina, bueno, ez eukan errespetu askoik hori, zantxe guan, zantxe zaute den duen, eta, ba, bueno. Treneru katxika bizurretan. Alde handixe ongora gaur egun inebiltzen dizen treneru eta ordu hartin, ez?
1: Bai.
0: Ez bakare pixun, sino que ituran, zelako itxuran, edo...
1: Bai, asko, alde handixe. Hor, dan aldature. Dangoxe urte gitxixin be, beste aldaketa bat egon da. Ba horrek treneru gordun eukiko den beste ipa. Laude bertan markilo ero. Eta on gaur eunin, klar, minimo bat birde, ose, treneru bat eke eukilik adibidez, egun de lauta markilo, baina pixuri erundakun, amarkilo faltabako lastri bitzinga bat treneru bai, amarkilo. Patroia ibe bai, patroia ibe, minimo batakare, eta bardi. Baina gaur eunin treneru, azten bariz temporadi, ba, berreunde bikiloaz, ba, irailin amaitzen dabe berreunde bikiloaz. Ostealen, klaro, nazan egurre, da zulu asko, txastaderu, toletaruntuko isan, eta asiento aiketako, da ipurdiko, areko den zulo guztik, ba, ure txupate ben. Eta trenire bat azan adibidez, ba, berreunde, esango horoguz, berreunde zei, ba, temporadi amatxuleke, ba, berreunde hogeixin ero. Da, aparte kereko berramupe bai, erramupe ez da ikusi behar, ikutezu estorparat eta amaitzen da benin, demotetzen nien banderi, zelan altzaten da benin erramu. Ez alik eta zela kutsarela bat altzaten da lezen letxik, altzaten da erramu. Da lehen notu edo, na, xebe, zin komentario. Eurok, hemen otaseixin, otabostin, erabili ben erramuk, euken bost koma behatzi kilo. O, kontu neuki berdan ara, bebai, tambortin parein, tambortara agarrat nato gitzik, erramu hai, ba, sentimetro batzuk ja beraua, euken, zulo baten euken, dan euken zartute behune. Hori zaitzik euken behune, ba, toletin napoiu, kailin, napoiu behiko alderdixe, eukan, piso askgexaua, bera, to, kaletik barrure baino. Donatun, klo, erramuk ikuan, tendentzi ikuan erramu beti, urita zartzi barrure bakarrik. Orduan, hori bizkate, izetxeko horremeste indiar bakarrik hori, ba, pixu binitzen hori txet. Baina da pixu, bos kilo, bos, da behatzen hori. Da gara nionzungun entzun nioan, da kilo bire zaban. Eta da gitxia guen, ela, baina guen.
0: Ba, pixu da, orduan zartzen ordezko erramoik ero eruten bazan, apurten bazan, ero ez, ero... Apurten bazan errama bat, ez da zeuan zerenik...
1: Keba, portun zeuan erlakoik. Repustuk eta handa eta gitxigu, tio, zeuan gitxitxaliko, tamar urte ero, tamar urte ero, baina guan, ez, ordun zeuan errepustuik.
0: Haunek estropadak eta, orokorrin, ze urte datik aurre, ero, azizin etxen, ero... Dituzan, kontxaku, ero, mila sortzeron de piku, harinaua esan etxen, bakia hori.
1: Bai,
0: zigora bera bera.
1: Bai, estropadak datoz ondo eta ez da gatan. Bai. Bai, bai. Hoxe liburan dixen bezedez.
2: Liburan dixen bai. Liburan dixen
0: bai. Zigora bera bera. Bai.
1: Konstantzia bat da. Erramu azizan dela. Erramu eurak, Estropadak. Azizan dela. Mille sortziren de hogeixin. Agertzen dizela estropadak, min sortzion dugu esin bai. Eta gerokun ja bizkat denan dutxua, ja hemen eskolarizan da Kantabrian, mile sortzireun de berroixi. Eta gerokun da, lehenoko banderi zango horok, estropadetako, Kantauri guztin, ondarun dakago. Da Bilbon igazitxako, mile sortzireun de irrota gozteko, abuztuak gota maike. Hoxera, danik bandera zarrenik, zarrena.
0: Osa, mi ebeatzen dut zeixan, ez oban banderaik.
1: Ez, aurretik ez. Lehenko banderi hauxera, mila sortzireun di irurta bosteko. Estropadetago.
0: Ah, mila sortzireun.
1: Sortzireun, bai. Ba, hoxera lehenko banderi dana, dori ondarun dakau. Eta gero egon arazkio, ba, badaz, ondarun badaz, mila sortzireun, lauta zazpiku, hoxe aipatu dutena Bilboko erreina etorzenela portun lehenkoko arrixe epintxeko akiru eskatu ban, ba, falua eruteko ondarruko erremolatxak.
0: Zangozan ondarruko erremolatxak ospi euken elako, ez?
1: Baina ez eurak estropadi ibenak, eh? Beste arraun blai batzuk. Berro bat erabiltzen dago berak erreginak, edo agertzen dana bentsat, hauztien ez zubikaren deligun agertzen dara. Destatxe, enak urraten hau berbiaz, baina esan gauza bat, txamizen erremolatxak, 1,90 kukero, rubixuk eta esteipa. Zoso, lako xizkatu guan, edo, bai, berro bat erabiltzen dago berak, de nazko goratzen, hoi, xe, nazko goratzen, haine, bueno.
0: Curioso.
1: Bai, bai.
0: Muy bien. Kontxako estropadi, lehenengo tripulazio izan zifizan zin... Zaton.
2: Nik tundin esaneta. Bai, ez? Hemen agertzen diz eta gaina, entzuten da zen batzuk eta segurua... bueno, jaen gora beloturi, ez? Euran... euran familiako gentiaz eta... jungen kebixok esaten tundi, eh? Zu bota, estibu horreko, estibu horreko zein zuhun zen. Venga, estibu horreko bota.
1: Estibu horreko.
2: Hombre, lehenengo, igual patroi, ez?
1: Ez, patroi askan da.
2: Patroi askan da, bale. Patroi askan da, ordon. Ez, ba, hor bara, zagabiz berbetan, mile behatzi reunde lau bueltan jaixotako genti, edo dion mile eta behatzi reun baino zeo zeharintxua hua, jaixotako gentiaz.
1: Ixenak.
2: Salvador Aldarondo Gutierrez, ez?
1: Bai.
2: Osa, gaina, kuriosurez, epintzen dauz emat kilota dana, ez? Ba, euken. Honek, iruta mazortzi kilo ukan, orduan. Ota bi urte. Da, gero, bara hor, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi, eta kuriosure, bebai, claro, zelan ezautzen dan, genti, ez? Lehen ezazu, ba, tundiak hau hemen. Bueno, ba, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi zan, mantzeo.
0: Ba, mantzeaneko.
2: Bai. Orduan mantzeok ba 85 urteaz da 34 kiloaz. Ba hortxe. Gero beste bat Jose Aldarondo Osa eta dana hortxe 30 kilo 35, es, laroiko baten bat be bara, baina beste bat horre Oioneku, ba Casimiro Burgoa Arrizabalaga.
1: Segundo Chuboioso.
2: Zelan ez ba.
1: Ba, hau honen kasu Casimiro, hau Burgoa, jantzan kuriosu, berau jaxu zan, irailak zei. Eta lehenko estropari kontxan eben, irailak bost. Zortzun, amazazpi urte.
2: Gero, Modesto Arakiztain Alegria, ez? Trotixe. Ez? Ba, trotixanekuk eta, bueno, ba, trotixe hortxe egun zan, Angela Ulestia Jauregi, danbalanekuk, burun danbala be tartin, eta, ze nahizu, urtik eta be bai?
1: Bai, ah, modestona, bai. Modestona.
2: Ah, modestona nahizu bai. Jakin, baina modesto, geukan ba, ota bosturte, ez? Ota bosturte iruta ma boskilo, oza, danak, sasoi honin, danape. Baina Angel danbalape, ota la urte iruta ma bikilo, eta Lorentzo Uribe Osa Sandianeguk, ez? Ondarun. Ba Sandianegu eta bueno, ba hortziak hau 18 urteaz, ez? Lorentzo eta honezin Estriborreko, ezta? Estriborreko genti. Eta gero, ba horrego. Ontzenixun. Gero, ba horrego gentia ez dakau ba hor hau be, ez? Juan Paulino, Azpilaga Txakartegi. Honek igual bira hau Azpilaga tarran da, ez? Bira honek iztoixa politxagarrela pentsan dutundi, ez?
1: Bai, bai, haude Jon Azpilaga bertzolaxan H. Eta honek, be honek, Jon Azpilaga eukuan bestean hasi, hemen, Angel. Da, hori de, euran H. Eta kontazkun letxek, zan horu, Paulinon, Ilobik, ba, haukizion hau, beren atxaketa, azpilaketa, urte bi dakazela, hiltzanela. Ondo jo, frentin ere guazen, eta, bueno, zo se pasakoen, da, mintzate, urte bideak arrela, ia, atxe bai gelditzu zin, eta etorri zin, ez da, berritxure, honba zin, direktamente. Bai.
2: Pentsamen, izen bako txanatzen, zelako historiziata zen, ez da? Eta, gero, Vicente Agarri Etxebarria, bai, ez? Zentolio, Eizu, zentoliok zemat urte dukan da esati bai, hundi? Ota bat urte, eta iruta malau kilo.
1: Eta hon lan duko dutetzen, zentolio zelan datorren. Ba, egun baten, egun baten, ba, erosabak bitxalduan, ba, eurak ekoen tanki, gordeten dena ez langostak. Nik izautu nuan horrek langostok, antxe plaiko kanpoko aldin, ozak erritxun, esan gero. Olako xe tanketxu bat duken orte pastelaneko eta, ba, bueno, hau osa bizalduan araxe, ba zentoio bat ekarteko. Na, klar, eskola guntzani bizka beran du, ba esatzen la maestri, ke, Vicente, ke? Oita mien tarde eta, eske, mehan ditxo ke baia por zentoio.
0: Ja, zentoio gelditzen.
1: Ba zentoio gelditzen.
2: Ontarron kontu zibilibire.
1: Puf!
0: Bai, zent... Pastelan ikusan hau. Karregi.
1: Bai, bueno,
2: Xemora, tarteko bat izangora.
1: Bai.
2: Ze, abizo norreaz, ez?
1: Bera ustin pastelan hau, izango zan. Karregi, bahan hasi alago, ze.
0: Hei.
2: Bueno, pentsaten zazela ni jarretxukot, bai?
1: Vale, bai.
2: Jacinto Aspiri, bai? Jacinto Aspiri Larrinaga. Jacinto Pello. Ez? Izen goitixak eta motik eta be... Ba, eleganti beti, ota zazpirte, laro ikilo, ez? Meliton, ez? Meliton bedia launeta egia. Meliton papardo.
1: Bai, jauna.
2: Ba, horbe, ota bat urte, iruta markilo, Jose Mari, turriza, bakeriza, txikito, ez? Hogei urte eta iruta boskiloaz.
1: Haue, kontasun letxek, aparte, erramutan...
2: Zei, Meliton?
1: Ez, txikito, iturriza. Honeke pelotan betxen izan, pelotan. Eta, ez anela, abile. Da ezatetzen, txikito dondarro. Pelotan.
2: Txikito, igual ez alako gainan dixe, xangura? O...
1: Bai, seguro, kilu batu ibas madagaren.
2: Ba, txikito, iuta bost kilo. Eta, harinena igual, ez? Bertan, tripulaz nioen, bueno, iruta lau kiloaz, be, mantzeo, be, finioan, eh? Mantzeo, finioan. Ba, gero Salvador Agirre, Agirretxea, ez? Agirre nahiak. Eta horbe, ota bat urte, iruta mairu kilo...
1: Ba, honei eskin jutzen banko mobilea guteko be bai. Eskin jutzen. Onde xua, zan abilesan, haue, abilesan. Da, eze bane hartu. Eta, klaro, orduan denporan haue, eguan lantxoben eguan haute, orduan ba, keba, hor segi. Baina,
2: haue emotze... esaten da benin gesture, direk ez eguala. Dirune. Eh? Dire que zegoela dino tundi.
1: Bai, jauna, diro gitxi.
2: Bai, eta gero honekin danakin batea, ba guan bebai, eta hau be, politxe xaleke kontati tundi, ez? Pintxine, bai. Ezen erramolaxe, baina pintxi, bai. Jesus,
1: bai.
2: Ezta?
1: Bai.
2: Jesus azpia zu etxaburu.
1: Bai.
2: Amar urte, dina ben.
1: Bai, jauna. Ba, usan ba, bera gizina ezen da, pintxi. Osa, euran, esan goro, gauza guztik ingotzen kontizio, ba, zu, Jesus, ero pintxi, gaztatxun handik estrapu, ero, erutxun haue, toletau, ero, erramu hau, ero, da pintxi.
0: Txalopetako txo, ero.
1: Bai, bardine.
0: Eta horren konstantizio, ebara.
1: Bai.
2: Osa, amar urteaz kiluk ez dago epintxen, eh?
1: Ez.
2: Haue, amar urteaz bezan izango...
1: Ez, argazkixin txikixera bentzat, batu. Argazkixin txikixera.
2: Argazkixin agertzen da hor danan aurrin, ez? Behan gaini jarritxe. Behan gaini jarritxe, bai, kurioso, argazkixe bera oso potentire. Eta gero bebai, karo, beti ordezku geotu zien bebai, ez da?
1: Bai.
2: Eta hor, bueno, astu azta ezati honek danak, askanak esan duenak, diz, baborretik gertu zenak, ez da?
1: Bai, da patroi astu batzu, eh?
2: Da patroi izaztazu askan esateko. Zeuri lagotzute esaten.
1: Ontsi, ez patroi. Ez patroi zan bizu, hon?
2: Ez, baina, zein zan patroi?
1: Jode.
2: Venga.
1: Gamo altista, beitia Arrizabalaga.
2: Vale, horrepe iztoixe bat dugu nahu, pero baina baixa dugu nahu.
1: Bai, hona iztoixe honetak arde, hoiz kofraxak batei bena. Hau zan, vicepresidenti San Pedroko. San Pedro guzan, vicepresidente. Eta Santa Clara guzan, Atanasio Arantzamendi. Atanasio zaten berai. Nordun horrek, azan presidenti morure, Santa Clara gu. Eta honen bisok firmaben, kofrai bisak bat etxeko.
0: Horrez gungoa, baina lehenengo kanta bat epiniko, hau ez Bar Puertoko kanti. Zortzi konta den da, iztoixi ero, zeo zelan ero. Bai, bueno, iztoixi ero, horretxetan nik nuen esaten hau kanti, berreskuratu benetik, Kirmenek eta konpainik Bar Puerto argitaratu zanin. Eta gero, ba, esan nein jan kanta bata eta oso kanta politxe. Ah, anda, bez. Danok ez hau zizuen.

0: Fraten da kofraseak zelan banatu zin. Eta hor, mi ez ortsirun detikuk eta kontazue, hor etena egon zan, kofrai bi eua zenelako, eta alkarria zezinelako ondo eruten, eta ez duan elako kapazitatei treneru oso bat onenakin beteteko, ero hori irakaten tunde, ero hori holan ite, ero zertakizu horretaz.
1: Moten da bena itxuri, claro, azkanen goztropari izan zan hor, haune, Kontxako eta Portugaleteko, izan zan aurreak urtin, otagostin, Portugaleteko goztropari bakarrik egin, Kontxa ez izan otagostin. Baina aurreak goztropari da 1902 Bilbon. Orduan, claro, hortik, bitxik, otagostea be, egon zan utzuna bat. Agerugun, otagost, Lota zei, eben, Club Deportivo Abra Morudet, nagirikun ja, etxan desagertu ezinu, ezeben urten. Orduan, nahi dut pentsa, lehen komentara baten letxe, honek estroparak, Kontxako eta Portugaleteko egin jegero, jantan dela bai, posa bai, baina gauzak ezin ondoan batxu. Horre honzan, putetxe handi. Claro, txuzagutzenak, giro gitxi, eta gainetik, diru lagabir liorren da zena kobrateko, hor, ba, imaginaten dut urtengo anela, gerra zibili urtengo anela. Dordun ja, bertan bera iaguntzan, erramu ja. Erramu estropaletako parte hartzeko. Nitekun bai, horre da bat zen dabe, otameretxixan da estropada bat Bilbon, baina hori zen Frankok nahi ban estropada bat monta, berak, eta inbitaban batzuk, eta beste batzuk erumen, ba, por decreto ley de listo. Orduan ondarutara pejun zin bai xebez, guazen amaidura malago hartu ben, eta ben gala, parin eguana, da jun zin. Zaten da, hori ez dara kontaten estropada modure. Hori xantzen, bai, bera Franco, que disfrutateko horti. Orduan ba, atzaneko estropari de otaseikure, portualeteko. Da hor, ez da gire gure xelako, astarnik ez da xebe. Ez da xe. Orduan, nahi dut, pentsa hoi xalikela. Hoi xalik, ela, arazu, diru. Zekla, honek esaten da, letxek, ordune, honek barretxen da, zaten zuen nire, jode, ordune menuken injar gorrixe, da txuletak. Nekauen la puta. Mille beatien dut azaixin txuletak. Aide honetxe txuletik jatea, iazeko horatet zuen. Ordun, hortxe omizan gauzi, eta euro bazkatzen eixe ben, aurrerak eukan lokala, hortxe...
0: Club Deportivo Lez lehen gizarte taberni eta eguan lekun.
1: Hori de, hortxe goxean kondizu bazkaltzeben horrek. Eguazen pare bat kozinero eguazen eitxe bena, da bertan batzezin bazkaltzeko eta txeka faltzeko behu bai.
2: Nik lehatu maztazue, karo, zelen, zan dugu, Donostiko paseintzuk horrin, destri horrin, baina ordezku peon zin eta tekniku behu bai. Eta bate gainea erramupe diseinaen ban. Da horrepe beste iztoixa polibata garrela pentsaen dut. Ordezkutan egon zan Austin Arantzamendi Mugartegi, Baitxebe Miguel Azpilaga Txakartegi, Ignacio Txaburu Bengoetxea Sakuneku, teknikai moduen, eta Miguel Anton Sarraga Badiola bai, Miguel Anton Txiki, teknikari moduen. Eta gero Jesus Artibai bai, teknikai morun, Jesus Mari Marko Erkiaga Pagoaga, baina arraune diseinabana, ez? Pentsadot, alakukin be problema bat euki gendule, ez da?
1: Bai, horre gontzan, arazu gontzan, otagozin gontzan, arazu hor, horren ondarrutarrak, treineru eroziben, horixon eroziben, daixenekoan San Nikolas, eta gerogun pentsaben, ba, arotza batek arti ondarrure, ba, erramu getxeko, horixotik. Da, arotza horrek eban erramuok, eta proba ben, da, erramu getxezin, dobla. Osa, ezekoan kapazitadik erramu bera manteniuteko zuzen, da, ure, zaketxeko urai. Osa, etxe ban, pss, tira, zer da, ba, gauza flexibli, osa, itxe bez. Zedi utxe ban. Da, ordu narek erramu gehi ben, txuk, maztertu. Eta, ordu neban gerekon, Juan Jose Aristondo Altzibar, Armintxa. Gaurko Armintxaneko dizenak, Paulin, Paulinen da atxitxe. Iban Erramuko eta bostin Iban. Baina orduko dizu, diseinu ero Ibana, hau zian zan, Jesus Mari Marko Erkiaga, eta parte tekniku. Eta honek irurak, ez ez azuna irurak, horretak ere, izan gara, onora ero hori, onora ero, dana ala, mile sortzeron de lauta mazortzisa, lengoko banderi kontxako ondaruk irabazi bana, horrek irurok zin erremolaxa. Eben erramutan, da eben kontxako banderi irabazi ben erremolai morur. Eta amen zin tekniku, irurak. Ez da ize bihar klase izango zen bakotxana, baina bueno, irurak eguazten bentzate.
0: Hortu nizu guan fuera bordaik eta juteko eurakin batea eta supervisateko abertzelan iketxe benero hori hori gehiago gombiko zin kostatik edo ez da nik zelan.
1: Li horretik ingo ben, segura, li horretik bai.
0: Baina jakitzunak izango zin,
1: zatezunak
0: eta hor dune kontzako honak emon boko ben.
1: Ze honeko hor zeuren amen mile behatzen eta zeixin nekiko ben ba hortxe berrota lau, berrota boz, berrota ziurte. Dordun jak izan eldu zin eta lauta mazortzi zan, kontxan, banderi irabazi ben, lengoko kontxako banderi ondarrup irabazi bana. Ondarrup irabazi ban, mile behatzen dota zeixin, deixan ginean lengoko erritxe bizkaitxarrak, kontxan bi bandera irabazi banak. Beste guztik irabazi ben, gipuzkoarrak. Hor urte bitxartitan.
0: Zipula ezin nire, zamatzerau?
2: Bai, ez, baina kuriosuri ontxe esan da benatuntik, ez, ba, honet tekniku eta ia berrota mar bat urte duko, bela. Ez gero, tripulaz nioin bataz besteko urtik zin ota bi urte. Osea, otir urte ezin aiaten, ez? Eta berrota mar urte ia basan. Eta danan artin, irureun kilo ez asko gexea, irureun dea mazortzi kilo. Bai, basan, sasoi honin eta gaztik, jauz.
0: Zigura bera ikusten dutena, bai kontxan parte hartutako eta bai Portugaleten pentsan dut, bat ero aldirela, osea FIFU zin ero parte hartze benak ekipo bat zan FIFU edo aukeratze zinak arraun latxak, ez da?
2: Bai, emoten dau gauza bisa konparata bintzat, hor aldaketa txikiren bat edo beste, bat edaki urduntxe be gauza gertako zin, eta, ez? Eta erabaki, baina bai bauala hor, ez? Jente kuadrilla bat ja alkarre zautzen benak, eta alkarrea sarrauni neitzen benak, eta emoten da benez gainea, ba... Bai,
1: venga, gero, bota txitxe, venga, txitxe, venga.
2: Claro, eske galderi de Josute zu seke karrizatxu iztoixa honeta, ez da? Eta, bueno, hor tartin... Basan, gure atxitxe Isidro beba basan, Isidro osa gazagatxe barria, ez da? Eta gaur gainea ekarritzuet, ez da, arrotasun punto bateaz, ez? Etxin gordeten noten, ba, beran medaila bat.
0: Benifixi.
2: Bai, eta, bueno, gauza elegantire, aparte gero dukileken balixo ba, sentimentalaz eta bar, baina... Bai, etxin agertu zan, eta horren ere esan ba amak ba horre gordeta dukan, ez? Atxitxan rekordo modun, eta belaunaldi, esku hor badu pasaten, ez? Eta...
0: Bai, deskribe, batzuek. Da, ba, aurrerako kolorik dauke, eta da, medailin morun, pasadoriaz, paparrine ipintxeku, bilibilera, urre kolori izarra arauke hainbat puntetaku eta Rosa de los Vientos ero horren itxuri ero dakarrena eta gerokun barrun ba hori, ba, zubizarra eta treneru bat agertzen di irudikatute kolori nin eta gaina be dauke pinitxe ba zure parientin izena, oza bakotxai emotzen medaietan ba grabatarauke ba izena Isidro Osa kasu honetan.
2: Bai, eta tundik eta bueno, ba amengabiz, ez? Ba berbaz eta hainbat istoixa gogoratzen eta esaten ban ba zelan ba bi kofrai eta zelan aurrera hartu ban hor baitxe be lidergu, baixena emoteko sasoin, kontxako estropadan eta bar. Eta ni pentsatzen dut azpixan agertzen dan, ez? Tela satixe gorrixe eta urdine hortik ere bat horrela, bat horrela beste lotura bat, ez?
0: Bai, ze ayuntamentuko izangoa zan, ba, herriko banderin kolori erukiko ban kontezu.
2: Bai, bai, ni bentsat hoxe irakurketi etxen dut, eta bueno, ba, txitxe izidrona amen da, eta ba, gu esgazenin beste baten batek guk orau, eta gogoratuko orau, ba, ondala, eun urte gertatako kontu bat, ba, ez dala bakarrik iztoixi. Badala, geu gutako bakotxe etxen daben iztoixan zati bat bebai, ez? Eta bizkat horretxek ekarri nauni ona uberako naste eder honeta.
1: Baina zan biharrakat, kisto niarra enbritxan etzanela, etorteko ilan behatxixan, ze kasualidadi ilan behatxixe, maite parkatu baine, ezan enbirdot. Beran eunera, ilan behatxixan. Eta ordu neuken preparata, hortzir. Orduan jan, eneguen deitzun etzan. Zer lehenko handerk hartzen kontaktu nire behoninaz, zain etzan, bueno, lagan eurri. Da inberitxan etzan, ba, nahi beste nehar. Nehar da, baina, bale, ba, nik izen ze pasako zan. Ez aztan, akabo, bai, venga, listo, etorriko nahaz. Da, bueno, hor da akabia. Da, on, klar, hone, antxutxan be, inot berba, beran lehen guzu, asko zerra,

0: kilo askoku eta bai, dakaten gogorapenak eta onatiz, baina ez dakat holan ixe daitxena da, gustaten gakola itxosu, arraune, ez? Eta gero junaz, gauzak eixaua ezautzen, eta behatu sek ekartzen hamen, ez? Barriro, 100 urte gerua, momentu baten, atxitxe izidroi buruz berbetan, radizu irratexan, 100 urte uberan, gorazarre bat, homenaje bat, ordun, arraunlaixak izan zin, ondoren guai, bueno, nik asko sinisten dute ondarrutarroken gauela, ondarru ez da etxeen holan nahi utz batetik, ba ondarruen biro, baina ondarru egunero etxen da, eta hori ondarrutarroken biro gela, eta nik erritxarron parte ertzin guztiz nisten duten pertsona banaz, eta horreta horrei lotute baitxe be gure istoiz inundik atozen horrek aberastu etxen gaitxule. Aberastu etxen gaitxu, bueno, geure historixia guzti, ez da, jakin, da batzutan, egin joan okerrak ez barri horrepetiuteko, eta sarri askotan gainea, oneaz da, noneaz ni deskubriuten azenara, familia bakotxak dakarren istoizi, zela nahiaten da, nona, ez? Zelako parte hartziak arren, eta segurua, ba, egin joan ekitaldi horretan be, ba, gauzasko entzun goriz, ez? Gauzasko entzun goriz, eta pentsen dut, gustagarri izango dala, ez? Ondoren guntzako be, bat, euran familiak ukixan zinak aitortzi, ez, enbena, 100 urte gerua, ze 100 urte gerua, segurua, normal nara astuti, ez? Eta azten diz gauza guztik, gertaera guztik. Eta ostea, hori be interesant iritsi aztan, aparte gero tundik esan da ben, ba, neharrasko iztala, ez tozta nahin beste neharrikain, eh? Baina neharrasko iztala, eta ez, pentsaten dut, eta hasieran ator, ondarru eta ondarrun istoixi eta ondarrun etorkizune ondarrutarroken gau eta pentsan dut ondarruko taldik, ez? Behatu zelako taldik, zelako anitza, zema gauza itxen dizen da bar, hor ondarrutarro partek esporo guartzen eta ez bakarrik ikusten eta txalo etxen eta bai ostea antolatzen eta eoten eta berbetan eta enbiran inaitzen. Ba, bai, asko amestu geinke, baina ametzak egi bihurtzeko, ez? Tundi, einen bire. Zeu ba. Eksazi modu nahi zen.
1: Bai, jauna. Hau ez da, barkatu joinaki. Haue, gauzi haue, lengoko idei izan zen, azinanin haue preparateko asmoaz, gauza bat, enbir dobuela, aldanik hobetuen. Hobetuen, zenia dauzan adibidez. Ba, kofraide juteko, baixagun, ba, eongaz galdetzen, claro, lehengo gaztarrenak atagen duen, ondala eta urte batzuk, porque honet dato buztiok, logexenak, nil lortu neban, ondala eta urte batzuk, da hortxo ondiz, geldi, parata, eta honet dato buztiok, emoztan iri, austin, nahi ban bereak, oza, augustin dez, berak zaten bat zanela, austin, Arrizabalaga, 10. Hori de, danok ezagutuko zuen letxek, Jose Artetxe, Polideportibo neon zana, haren osaba. Bera arrantzale zan. Da, geregun, jubilata gero, bat edika zan, bai peloti bebai, da bai erramu bebai. Eta egun bat entopo inoan beraz, lantzine, de txurro, ba gazterin, eguan, lantzine, baster baten, mai baten, da bera, egun egutzen berta, hartza, bera kafe txuntek egun ba. Eta, antxe berrotan beraz, ez aztan, baite, amentsa da nazetzen batzeko datuk, erremolaxanak, da pelotaxanak, da koin zen zen, erremolaxepe bakazute, bai, da geldik neue bertakuten etxan, bera na, ez egun ero baina, bueno, zarrikuten etxan. Eta handi geregun egin gendunen hartu mon bat, hor gora beran da, ez aztan bereak, ze klar, nebo zen etxan, erremotan ebilenela, eta direktibu izan gazela, entrena hori bitxan gazela, erremotan ben jauela, eta, dordun ba, hori datuok izaztan, nahi bozu honet datuok eta, nik eman gotzute, eta lagaztan papereak horrek, berak eukanak, eta tanetzen, fotokopisa tanetzen da nahi. Da,

0: Egun urten ban, egin gendun biharra adibidez, ba, on berrotamar urte. Segon berrotamar urte, on eibe, ez gendun zentra ero, nintan emon, importantzi hori, baina antxe ontzin erakusketan. Hementxe libur nagertzen dizenak, Hementxera zorrek argazki guzti gond, panelak, izan goro panelak. Horre panelo zin, euken metro bat, izan goro, zabaleri, eta irutamar zentimetro alturi, ero, ba, alderantziz. Segun bera panela, ero goitxi bera egon, ero eskerratik eskun bai xan. Eta hortu, handitxe gurtin menon, datu guztiok. Eta hortu, ikizan gandu, bueno, enbi barok, engorok gauzi, birda morure. Da zikinak, ero egun, argazki bat egon, zamamezku, hori handerrek ekarri ban, handerre txaburuk, eta egoazen, ba, kanpufur bat denegoazen gandu, kanpufelen egoazen, ikutzen hori, zurixeta baltzera, baina, Juan Kubalak eta, pentsate ben, hori argazki xoi, zanela anoetako, donostin. Zantzutxan, behian isena epintxe ban, ez da txe erbazero, dan eze, entzeke erbazero, eta behian epintxe ban, eze Sebastian. Dan Sebastian. Eta orduan, ba, bueno. Hortxe gaitutzen da, bueno, inaki baita gontzen ez bilua, handik, eta antxe bilatu ban, hori kanpo boloi, zanela San Mames. Deitzen, homenaji, Bandera irabazi ben, irailin amabixin, eta homenaji gaitzen urriak amabixin. Osa, hile bete gero. San martzena, zan hau, fetxi martzena. Osa, zan hau zeitzen den martzenen hori ba. Claro, zan pilarek egun ezan. Amabixin. Eta hau neitzen, ba, errekan eiben, olago tipo jolak eta eiben, treneruk eta eiben zoze. Eta keregun hartzaldin, euro kanpofolea juntzin, eta diskantzun ba hor agertzen diz. Da kuriosure, lengoko nien, klaro, norbeta biliran zabizen tokixan, menkazun, erramuaz, da lengo gauz ikusi neban, egali neban, esko bat, eta erramu zatexe.
1: Bertzun ni falta.
0: Eta erramu hasi falta. Amen. Erramu hasi falta.
2: Osoik ez egoan ordun.
0: Ez. Dakereko niñak ipeiteak, periodiku topabana, eta kuriosu zena, egoazen argazki bi, da baten, hau, falta zena, hemen izan goro eskerreko alderdi xin, eskerregun ez, markat, marametxe.
2: Bai.
0: Hemen alderdi xan falta zena, argazki xan, behuan, argazki xan. Baina resulten da honet, bisok, Amengo bixak.
1: Falta zile.
0: Falta zinela.
2: Zin kabiaten danak arduan.
0: Zer orduan, ba, zoze.
1: Batana.
0: Zoze otzan, da bueno. Orduan, ba, aziginan, ba, venga. Amen, desitzenak egoazen idatzitxe bertan atzin. Agertzen zeko da, trotixe, oioneko, da gala, oioneko takar gaina be, Kasimiro takar, epintzen dago, konkretamente epintxe ban, bertan. Oioneko, Kasimiro, Barrabaz. Hostia, hau ze, hau nungo, hau luzure treke palu baina luziara. Da bueno, da handi, bakildik eldik eta batei galdetu, zure isiko, no, aman isiko ege galdetu itziar danbalai, da zautzu zomendik inor da, ba hau isaleke, ba fulanito, hau isaleke, mantzeota, hau isaleke, eta, bueno, orduan, ba, ja, danak ezagutu zenetik, ba ez egon beste zerenik, amene, faltzen erremulaxe izanela, Jose Aldarondo osa. Orduan, Jolandak izkun, ata argazkixe. Hemen, fondotxe.
2: Bai.
0: Ez hori, ez hori. Erdixe, erdi parekure. Hauxe. Hauxe, hauxe. Patroina lugu hauxe.
1: Bai.
0: Da, da hori. Orduan, iban, hortik ata, da hemen zartu. Hemen ez da, hemen ez da. Hine, hoxe da, Jose Aldarondo osa. Orduan, klar, nik haue, etxe batzutan, hau argazkixe, hau ikusizerot. Tatantakar, bardine, ozak, Hemen gotxe faltara, Jose Aldarondo faltara. Yeah. Orduan, bueno, gauzak, lantzin behin ba...
1: Bai, baina urtxe beba, batai galdetu, te bestie galdetu, te dana laguntziaz,
2: bai, ez? Investigazio,
1: bai, bai, bai, jute esaz, puzli osatzen.
2: Ez da, holanik, orduan, kofraxan, eta hori dokumentazio iriko ekorde, eta honen berri emoten da bena, eta ez da, konstantzisa bat, historiko ondarrune. Bai?
0: Bai, bara, bara, bai, bara, bara, bara. Hori, Iñaki beitea gaina hori biharra, baina, claro, hemen urren museoa zegoen biharra kat, da, bueno, baina hori komentako zut. Bai, da horre kofraxan etxe ban, euan Blas de Iturriza. Eta urte batzutan etxean zan, sekretatxo, kofraiko. Eta kertagon, ba, honetxe gurtiok, eta honek aparte, kofraiko batzarrak eta honek movimentuk eta Dakar idatzitxe, ba, estropadetako gauzak, Dakar. Ixenak eta nun eta zelan da, hor Dakar.
2: Bai, eskusi datitxera gaina, be, erderaz.
0: Bai.
2: Orduan jaso, inban, zozei bateko, bai. Hor, baina horreko baten bebai komentazen duen beste liburun bat, ero, falta modun edo badaela hor epoka bat jasoten da bela, eta emoten da bela beste liburun bat bebai posiblei altzan ela eoti, ero, igual, Anderre komentaban.
0: Hori ez datx, ez datx hori, hori ez datx.
2: Anderre, ero, igual, Iñaki, que komentako ez. Gero, etorri aztan, bueno, Portugaleteko argira, errekan izango zanela estropadi. Ez da, hor duen denporan, kontrarrelojin, ero bada bestin kontra, ero zelanik egin gozan. Baina, Donostiko estropadi gaur egunin etxen dan moduko rekorri du eukan. Itxoso kanpo aurtete ban eta barru desartzen, ero, zeniko goratzen dut, Ondarru, nitsik izen itxanin, Ondarruko estropadi, baixan barrun ikusti. Saturran erutz. Eta baixan barrun etxen zarela.
0: Bai. Horren... Pasatzen da, hemen, claro, negurrixak eta ez daipa, honet denporo getxeko...
1: Dinozu kontxaku, ez?
0: Kontxaku adibidez.
1: Kontxaku.
0: Hau denporia getxeko, ordun denporan, a gabarriaz, etxizien asku pixkat debilikazen agarramutan da, zoze motxaua itxantzikenela, motxaua. Hemen ebitzen da, atzok hori hande, oza, orduan denporetan, 19 minutu, dotan babi, segundo, ba...
1: Eta ordungo erramukin, ordungo trenerukin, pixu bat zinabi.
2: Ekorri du txikisago izan leikenela orduan.
0: Bai, pixka
2: motxo... Gaur egun izan bat tardaten da, oza, bixan hartin, hor berrein bat minutu ero pentsaren dut da bixan hartin.
0: Hor bixan hartin, bai. Pasaten da, klaro, hemen egu edizan konture, bai, araberan da, zebeatu, yeah. Biaren domekan adibidez, eiben, ota bat minutu da iru segundo.
1: Talantxen be, ez? Ez da debora txarra.
0: Azta askora, hamena gehitxu, oza, genetxu zan. Bai. Emeretzi ota mabitxik, ez da ona, minuto bat eta erdira, gexaua. Mm-hmm. Biaren domekan.
1: Itxosu be, igual, aldatuko zan, mm-hmm. Eta...
0: Baina ez atuten alen adibidez, aldi, bentaji latzan agondarruk San Juan darrai, lengo domekan, izan zin, 11 segundo. Eta biaren domekan lagatzen, ba, bizka getxua, 17. Bueno, 17. Osea, que ordu nahi osan San Juan darra, treinero bizan, ela ero, bizka-bizkat.
1: Bueno, gau ez ginen makala.
0: Hori, guabila bat ginen, irabazin gendun, de, irabazin gendun, osea, que horre ez da.
2: Egun beste sorten gaztan ara, treineruk dana bardina zin, ero rastilleru nara bera, hori baki hau?
0: Bai, horre, sasi bat egon zan, bat ez Bilbon, berak ez da, diputa zeinek ero, zeinek epintxe ban, eurak epintxe ban treineruk, dana zin bardinak, ontsi kotxin jauten da letxik ez da, ze formulan hori, dana takare motor bardine,
2: bai.
0: Da kasko bardine, baina hemen kasun, baina klaro, treinero batek bete berdau, negurri batzu bete berdau, negurri xak, bat ez be, luzeri, 12 metro, ez irekien du. Alturi, ba ez da izan bat hori. Gero egun kostilak erdiparin, kostiletatik eta hori, ez da izan bat zentimetro. Osea, horrek...
2: Estipulata guazen.
0: Horrek beti bete berdau, bete berdabe. Gero egun, klaro, da gauzi ba, aurri zorrotzaua, ero, bizkat, zabaltxua zieran, ze, klaro, guk adibidez, lauta malauan, erosi gendun treinero bat, zahunen, erreka izena, eta eukan aurri mekauela madre, elefantzik uteko lagosi, ozak, zabala, aurreti, ja, jende astunan zago. Deurak, lauta maiduan eukien jende astune, ozak, pixotzu. Baina lauta malauan eukien harinak. Dordun eurak, beti, treinero barri ze, eukien ja, inkargat eukien ja. Zordun, adibidez, ikasetak, nahazan egurre, etxe ban urtin bat bost treinero, zei treinero etxe ban asko jota. daigoazen talde batzu beti, eguenela trainero barrixe. Pobriok beti zarra. Yeah. Eta orduan urtin eurak, jende zorrotze eguen, pixo gitziko, eta keukilo zigen duen. Ezatut, aurri guan mekauela, ba, petrolero izan batzai letxek, zabala. Da, boiu lako izan, zabala. Orduan, klar, segun ze jende, txalopi be, klar, flotabilitate berde hau, hori batzaten da, adibidez ontsiz, da, emakumik, nakarren kilukin, klar, treinero bardine da bile, mutilea da bile letxek. Da, mutilean treinero, da, enterratak esaua, da, neskanara, kriston goxan. Orduan, klaro, erramon alturak, da horrek, dakarre, posturatu dakarre gorbutzin, igual, luzea, ba, ez da, ba, kaltetxeko letxe gorbutzin, eroze gauza
2: horri. Bai, de hecho, ontxe esan da, ez? Ostabe, pentsa inbiko litzakeela, eta emakumin gorbutze eta moldatu biko litzakeela, nik nekixen zeratxizan, eta zeuke, ondo azalduzu zer pasaten dan, eta claro. Zeharazo horakarren, orduan, eskatzen zana zan, amoldaten biko litzakezela, ja. Eta trenero emakumintzako karakteristika desberdinak euki biko leukeela.
0: Bai, bizkate trenero euke, bagotxu emi leuke, haunke zea, inatxe aurreko negurrexe manteniu, baina ja aurretik, ja atzerut, gexaua ja. Osea, que altura txikixaua emon trenero bai.
2: Bai.
0: Aldiateko, ba ondo aldiateko.
2: Bai,
0: claro, bai, baina, neskake, baina goraua benileke, bai, benileke goraua. Eta zentro de gravetan nunda gero egun ba.
2: Claro.
0: Lotu apurri bara betxalo bizzer. Txurli harina etxen dago, aborre estribor. Zenbat gora guak endite pixu, hori zera arazu hor.
1: Inestabliago etxen dago.
0: Claro, claro, claro, claro.
1: Bai, eta gero gestu, etxen dan gestu, bai. Gestu hori izte, zela kalte garri feixan.
0: Bai. Da emirte abe lantzin behin ebitxen diz, forzat amon ebitxen diz, erramu hauna amen da ebitxen da, erramu amen da ebitxen da abe lantzin behin erramu. Claro, bizkate txurli bara hori, ba, batake ona eta bezik hauna bebera, bezik. Ba, hortxera diskusioa bizkat.
2: Bueno, guztua gabiz, dani iztoiziaz eta zegin goneuke, baina bentzaren dote egitaraude jumbia zela, zer antolatu duzuen eta nondik...
0: Joinak, nuarun... segundu txu bat, ez du baipatu. Zanbiarrera nara, nauzitxak eta zonatak isek esena, baina gazti gaur reunin, ez dakixe estropadi izena zelan datorren. Orduan gauzire, lena, jodezin, arrantza jodezin, treineruaz, eta atrapatzen arraine. Orduan gauzizan, porture lehen nahiatzena, arraine saltzen beti, karua. Da orduan ba, zizan ba, piki, ba, neu harina aiakonaz, ena aiako harina guata, dazkanin hori bihurtu zan, ogi bidetik, ba, kirol bat etxea. Eskolerexan, kasi asko, egin izen letxek. Zena,
2: batek ez dute bat. Estos vascos están locos. Están trabajando como brutos, no sé qué. Y luego, a la hora de la fiesta también, más hacen lo mismo, el trabajo lo hacen en fiesta también. O sea, levantando piedras, picata, cortando es... troncos, remando, o sea...
0: Tirando la cuerda. Da, bueno, hoy será que sí, estropada y neorto y tanto, estropada y xena.
1: O sea, estropada y xenas. Eri, lehenengo alkartu ginean eta, ez, ba, iztoixea honeaz da, hasi ginean eta bar, niri guztago ez da getundi jakitxi Flora eta Juanita. Ze, antiguako amara, geru hauaku. Ze, karo, jentik esan, Flora eta Juanita zer diba, ez?
0: Bai. Flora eta Juanita eriz izinak, ez? Emakuminak?
1: Bai, eta? Treineruk esan duen...
0: Ixebez.
1: Flora eta ezin izan?
0: Bai. Bai, Flora jantzanen 1800 lauta mazortzitzen. Biloko banderi da hasi benin, jantzan Flora. Bera ezan, usten dozan la, izena kompustu zan la usten dut. Zose, Flor de Mayo, zose lako izena usten dut. Baina, azken batean, Flora eruan, izena. Uh-huh. Ezat, hori da 1800 hause Bilbon idabazitxako, da hamen da, hause era bai, 1800 lauta mazortziko. Da honek eiben Donostin, Eirailin, lauan, domeki, eta gero egun biharren neune, eiben neuena, ilan sortzi.
1: Zoz esamuzan.
0: Bai, zoz esamuzan, bai. Eta irabazli izan zan, lehengoko, bueno, hamen ez ben aldatu treineroik, hamen domekan, lehengo domekan, ondarutara, lehen nahi ben, Flora izena, Eta menbe beitiara menbe, patroi. Manuel beitiara hau. Eta hau de, gerokun, 28 urte, geru haua, kontxan, da Portugaleten, irabazi ban, patroin, atxe, da hau, Manuel Beitia. Juan Bautista Beitia, Arrizabalagan, atxe da hau, Manuel Beitia, Manuel Txikixe. Eta detzen hau nahi. Eta hemen da Flora. Eta geroko Juanita, Juanita esan ondarruku.
1: Ah.
0: Juanita esan ondarruku. Ondarruku zan, San Nikolaz. Mille, Beatriz Nota Agustin, eso ziren aurixon. Pasaten da gerokun, klasifikazinetik, ondarruk iban lehen, eta biharen iban zestaok, zestao esport, bat reineru galdatu ben, da, klaro, ondarrutara geroen, eruen, ba, zestaoko treineru, Juanita, eruen, da, zestaoko eruen, San Nikolaz.
1: San Nikolaz.
0: Juanita, Juanita ondarun ezeuan. Juanita en un entrenero otaustin eruen.
1: Kuriosurez, eta gero ator antiguako ama, okero korrespana, oeta seitxik aurre, ezta? Oeta seitxik aurre, ja, antiguako ama hartute, onge antiguako ama jarraitzen du baina. Ez, aurretik bezelan, istoixa parte batek, ez? Flora, bai. Eta gero...
2: Izango zin ba, arrantzan eta biltzen zin hori, eta arepe bai, txalopak eta izena arakarren maure, ba, arek izena aukiko ben, eta horri txatik izango hori.
1: Bai, eta bakotxak ba, batea
2: flora eta... Ba, kero erozin ba, banero hori gerua bo izango zan kontuzu.
1: Gero egisera, ez, zazu, karo, ez que San Juan tegarri gendun erreka, ez que normala. Horizotik gerri gendun, ba, San Nikol, karo, ez, ez? Ba, ondion, mantenuten izen izena, gerrixetako...
0: Eta guk adibidez, trenienun urte gendun lehenko urtin, mile, bedatzen dut, lau tiruan urte gendun, eta erabaki gendun, antiguako ama bintxe. Euki gendun berbak eta komentatxuk eta baina, haxe irudixe, haxe isena, eta ondaruntzako eukana antiguako ama gindiarra, aldatu ise bez, eguan letxek.
2: Ergun hori mantenio inge beti.
0: Bai, bai.
2: Zera barri xai beti ekniako, lengun xena, eta bai. Antxe jarratxure.
0: Mille behatzen dut lauti lutik eta gaurko une arte, antiguak ama gari xena.
2: Bueno, zer antolatu zuen. Errepasa engou eta bizkate azaldu. Dakazue aurreik usitxe, aurri xan behatzen, bai xakun, atzaldeko zeitzer dixetan, Omen aldiz, edo gora zarre ezazue, familixakin etxi. Kofrai barriko, irugarren solari.
0: Bigarren
2: okunde.
0: Aldatu inigua.
2: Ja. Eta horra, bakarrik unleike, gonbidapen bidez.
0: Bueno, hemen gonbidapen nik ez da, porque diz bakarrik zenidik.
2: Ah.
0: Zenidik, klar, lehen diz, hartzen diz, eurak erremolaxak. Ordezku eta edai, iru teknikaxak. Jesus Pintxi, porque gu ez daz inor, hori mutiltzik isoi, kampun lateko, eurak, erremolaxak, kontu neukibuen nien, permisu, repartituko, bera bebai, orduan gu ez daz inor, hori mutiltzik isoi, kampun lateko, orduan hori bebara. Gerukundaz horre teknikuk iru, da Arotza, Juan José Aristondo, da Simon Urresti. Hortzartzen diz. Orduan, horren zenide guztik, dana bilatu dugu. Handik, amendik ero, lauaren eskalafoi ero iruarena, baina ordaz. Da, hoxera, orduan, horrako gonbidapenik ezin jo. Hartzen dut justa bat egaina. Tundi hause, gaur enteran az da, horrakuteko zen berde. Horrako isi bez, ez lehik zartu horlaun. Horre, kupu bat epin ero, ze aziran geunkan, azmu, ero guan, idei, ze nineuk, personalmente nek izen, hor kofrai barri izen, hor lonja barri izen eror, salon de aktozik eguanik. Da Jesus Mari izazdan, bai, hor txeta salon de aktoz bat, bai? Da koño, da kasualidade, topagen duen Axula Arrakarregi, topagen duen bertan da biharri non. Da komentagen zan, ze zelangabizene preparaten egun urte horrena, ez askune, baina hori generalmente Eusko Jaurlaritzak ebitzen dau, euran batzarrak etxeko, eta da orduan ba, ez da, ba, bizkate, zelangan duen, ez da horren biabli alako xiero, eta bertan bera lagen duen. Eta, Virginiak, eskin juzkun, kofraiko sekretaxi, eskin juzkun, ba, banderak, nazen geli, antxe etxeko, da, klar, txikixe zen, ha? Han ez hartzeko, otamar lagun, ba, bai, baina txikixe. Da, gero unandik, azte, amarreun, azte birero, zaztan etundi, da, zer txizien atzua mentxe, berta, ofizina akuteko, dan, terrenu zen, koño, hau bide, hau bide, hamen gexaua, da, antxe dutxe guenean. Da, pasan aztin, guenean, nien Eusebioan eta emoteko programazioi eta presupuestu, da, ez askun Eusebioak eta Virginiak, da, zaitxik dozu eskatu behiko salondak duz. Ba, hause, hause eta hause, ez askute, ba, hobi arrozu ea. Hobi abara, aurrea. Eskabiditxeko eurak, grupo de portozea. Da, lantzen igelitzen gauzi. Guinean ikustea, da, jode, abeste gauza bat da. Han, ja, han, iruro, iruto marra oso hartzen di jarritxe, ote leolike.
2: Bai, eta egun beriztainen mugalara, oso dotori, eta ni pentsan dote leko ba. Oso gizera. Hala eta guztiz, be, jainti espara juten be, hau bideun eta jasoko zue, eta gerokun berbain gau, dokumental bat edo bebait lan zen zabize, eta hori jasoko da, ero jentik eukikora baukeri hori ikusteko zatien bat badabe, ero...
0: Bai, hor da bize, Joni Iriondo, eta, bueno, ontsit horrire bera, Asier Rivera, horrek egin, onda eta irurteko dokumentala euroke egin. Da, bueno, hor da biz, buru makotut da biz, ez, klaro, atleta batea sartuak eta ondian ez da, baina bai, idei hoxera, ondikan faltara, hoxe dokumentala grabateko baixakuko hori, da, gireokun, ba, beste, atzeta bat dakaguen gauza batzu bibol, grabalik, eh? Dagaz pendiente bakar bakarrik hemen, programazioin ez da agertzen dokumentala nox eoleiken. Ezo ma denpora engora guen. Hasian zan idea bat igual, amuriza azaruk amabi dakau, plan oriene, epinitxe. Ez daki hau, bere amuriza, be, grau, grauen bigora bera, be, eta gerekun ata bigora dokumentala seguruena. Orduan ba, ordabi, segura, jotak egin.
2: Bai, orduan dokumentalak iztoixi bebai jasoko rau, baina gero antolatu zuen ekintzan barri bebai emongo dau, eta hor azalduko da...
1: Bai, bai, eta testimoni supe bai, ez? Bai. Da, jente batenak, eta bai. Ingurun...
2: Elkarrizketa beba da.
0: Bai, bai, ordaz, bai. Ordaz grabata, momentu dat grabata, Eusebio Arantzamendi, Kofraiku, gerekun aurrerako Mikel Santizo, arrauntaldeko Koldo Azpiazu, eta udaletxeko Urtza. Urtza. Alkorta. Daz, da gerokun, gurasun alderetxitaz, Itziar Danbala, Txomin Akarregi, bi, eta Juan Antonio Papardo, idu. Horren grabaketataz.
2: Zelan Arturo, zenidik eta gogoratzi, ondala, egun urteko gauzak eta...
0: Hombre, danetago gertazku. Hon, eskerrak emon bitzet, particularmente neuk, da taldi partetik bebai, baina particularmente neuk, neuk te jesumari bilikinan, baina, bueno, ez inezue imagina zelan hartu gatxun honek jendio honek. Ati zabalduzko, ba, eze, iruro nigo ikrado ez da zabaldu, ati, porque ez inela zabaldu, baina de parren par zabalduzko. Ixelako atxikiripez, jarri hemen, jarri zukaldin, zoz hartuko zu, da ez, eskerrik asko, hau xoak harri birdote. Datuk eta datuk, nahi du. Ixena, zein etorri like. Da, klaro, enbigendu zain ju, ba, zein zan nauzu xena, jerarkixe bat zain ju bigendu. Da, klaro, ez dakia jetzen hartu liken genuen beste batek. Eta hori kasu egertazkun adibidez, ba, Juan Kubalaz, arroztegi, eta klaro, berak hau, Zamamesko argazkixe, berak baiukan, hori. Eta ordun, jake hori betzaten gendu, ba, berak zen gauzan, nela, Mili Antonen lobiero nauzitxena, zain zan, Juan, zure, zuaino nauzitxe hori para, eta bai, Alfonso Zubikarai, ah, bai, zain zan, bai, da ondala eta azte biero enterraben, eriru, ero, biero, azte, Alfonso, da gehuna enan hasi behar nioaino gaztiara, Pedro Mari, divina bergaran, bueno, isona, dordun ba berana, topamir, galdetu, nunda, hemen handi garutza aurtsi, betatzen du bizirela, timbri jo, eta mesedeze batu, Jose Nazio Maruri, nada, mesedeze, Pedro Mari Zubikera ie, hor, hamen bizireta, bai, hortxe, jo, iruaren pizune, lauaren jota, hortxe bizire. Ha, ordon, zaleki bat handek zaleki ere gunez, zue suerti guzue, koño, baina suerti bilatu inberde, la hostia, da ordu asko berde, suerti gutxeko. Ni jana mausten behundena, sinon etxea, da jartzea zegoetan duzu, hostia, kabuela, puta, hau inen berdot. Baina ez egon beste metodoi, ez egon. De txu batzut igual junde, ez da etxin. Piaren inbe junde, ez da etxin. Baina antxe sirio, ez da beta. Baina, baina handa guztibe, hartu gatzu, esko zabalik. Da horrek, eskerrak emomitzet ez, mili esker da nahi emomitzet.
2: Hombre, biharra da, eta segit, ekostantzisa berde eta hori, baina, bueno, satisfazioi behukiko zu, lortu zu lako elburu.
0: Bai, noski baietz, ostia, baietz, ba. Horzeti gazetzen hau, eta gehu begutzen dugu gora berak, eh? Bakau egunak ezaten dugu txo, jute gartana popatik hartzea, ja, la ostia! Baina, ezaten dugu ez, behatu. Azigaz martxan, eta amatxun berdugu hau. Ze, nik ordakate kaso bat da, ikasin eman da, pazientzi dugu txo hori, hoxe erreka treineru hoi. San Rossi, ezaten gano, Rossi, ostia.
1: Erreka, haxe, branki ukana,
0: zabala. Eta gugezin ikero, oza, da. Orduan, klar, denporak itxiguan, etxeko dana, eta hasi ginean, trainero guzti, kanpotik eta barrutik, kanpotik errazatxuara bizkat, errazagora, arte zu, kita pinturaz eta kristaraz da, kentzen da, baina barrun, are kostilita guzti, are armazoi guzti, ostia, egotezin egunak, zatezen du, maizetako hasi natxen hau, baina, zo ostizetak, da, bueno, baina baletxu zaban, esforzuk. Balitzu zaman. Da hoxe gero, na. Gauza goten gatzunen aurrea, natxe, nek ezkun, beran, konbentza zinioi, da, emotetzu beste laguntasun bat zaketetzu atzetik gortxe, ez da nahi ikusten, ez, bale. Da gero, enge gero, ostia. Ez, de puta madre.
2: Aurra kumbia, eh?
0: Bai.
2: Erakusket irakazue, horixan, amabitxik, hobeta bostea, udal erakusketa aretun. Zer erakutziko da hor, ba, batu zuen, dokumento, argazki...
1: Nimetzen dut horre esan horrela, ez? Ba, kartel erakusketa bat, kartel zerrenda bat, eta kartel zerrenda horretan, hogeita amaike, esparkatu, hirurogeita amaike.
0: Ez, horrek lenguti, eh?
1: Ah, lengutiz, bexau ondion.
0: Ez, otamaik duzu ongo. Hau lengo zarrera hau.
1: Ah, hau zarrera. Orduan hortik aurreak utiz.
0: Bai.
1: Ez?
2: Zapanen modure antolatu
1: bai.
0: Zuen.
1: Bai,
0: bai. Horiz, otamaidu ongorion, konkretamente. Bai. Ze, hamen parkatu, hamen da zelako, klasatuten letxek. Bai. Honek, urre kolorir, marroi da, zarrak.
1: Hamen, eta...
0: Polka, hamen azten ga polka.
1: Bai,
0: hamen eta... Hamen polka. Polka izta hamen hon. Dakau zarrak. Hau, xe, honetxetak hau zarrak.
1: Ah, oitiru, oitiru arte.
0: Horrez, bai. Bixaz, otamaidu bizarten. Otamaidu, sarturo barrisak eta datu batzuk aldatu dugu, eta otamaidu, paneldiz. Eta guzketi, dana beteten dago, buelta guzti. Eta guzketan jongorak ere una parte, Anderretakaren, mile, behatzen dut, nota zeiko argazkixe, Portugaleteko, zubiko elganti, famosu hoi, bai tabernak eta komertzisuk eta eukiben horik. Eta bat, de hecho, eguan, Bilboko igualdatxun, eguan, bat igualdatxun,
1: bai.
0: Massimo Agirren, eta behin juntzanin Anderren atxe patxi, berbetan, da zaten la, koño, da ondarruko, da zaten la, koño, hamen dakazue, zeure errikue, deukien atxarrak eskixe, metroa garen, zafalerit, metroa da tautabostu dakar, alturi. Da zezen, berbetan gondosu, obran hazi bizin dela, gaia, akuadro, guztako letzak enen eluti. Me kauen, eka lehen gotik.
1: Eta guazen.
0: Semia idiartzen latan da hostia. Gaxe kuadru, eh?
1: Bai, eta okero espana ordun, kartel zer den, bortxe, ba, estropadan jatorrixe,
0: bai.
1: Ba, lehenengo estropadi, lehenengo banderi, Bilboko estropadi, erronki, bai, Pasai San Pedro naurka injako erronki, Donostiko estropadak, Portugaleteko estropadi, ze karo, bizkat oinarri xe hoxe da, ez da, kontxa, bai. Eta Portugaleteko ba, estropada bisak, gero Arribe bai, Donostiko estropadako irabazlia, Portugaleteko estropa... hortxe bueltan jongoriz, kartelak erakusketa guzti bai. Hartzen da benak.
0: Pasen da, amengu, mamin lodixena da egun urte. Da diz, kontxako, da Portugaleteko. Hmm. Bizka Portugaleteko zen gero, anaxe pobri, anaxe... Baina, bueno, baina hortxera, egun urtean da, barrunda hori be.
2: Bakarri panelak, edo ojetuk eta bai ongo di, edo zelan jantuko zuen...
0: Ojetuk egitxe edo... ongoriz, ojetuk egon hori bakarrik eusie handerretakaren kuadro handitxe bat, egon gora erramu, mile, behatzen duen, dauta agostin enjago, dauta zeixin, Salvador Agirrek erabili bana, estropadetan, da dana, hemen turismoko bulegun dana, hori egon gora ojetu bat, erramu, eta bere kanderrek dakarena trenerun koazta, zati bat. Koazta, trenerune. Da, xebe, egon gora. Da, listo. Hor beste ikizta egon go, segurune, xebe, holanik. Beste erremintxai, hoiz eta bakarri. De, banderi, banderi irabaki endun, Eusebioz berbein, je, zau banderi hau pasan hilin, Donostin nionda, itxas museun. Banderi. Horizkatuen, aurten egun urte zinela eta hasiera baten taiz pasatzen hor, ez da etxe, ez gertazan. Ezazkun, ezatzen Marioi, dala ondarroko trenierun bueltan dana, mila batzen nota zeiku. Eta ni gara joan etxanin, hilane bixin, klasifikatu txikustea, urratu nintxan berta, eta entzan argazkixe, da nik, han irakurri nirean, kontxako patroik, patroiak. Baina, ez komo zi, ise bez. Da, gabaze, publikan eban, whatsappin, taldekune, eta zazta Mariok, tundita, zer daba? Hamen, kontxako patroik bentsen dago. Ba, ez teinik, ez duzen ba, dala, ondarroko treineroen hori. Ondarroko treineroik, ise bez. Zin, kontxako patroik. Da, klaro, antartin, enezeo neu. Antartin egon gozan, ba, omaldista, beitia txaburu, ez da, Manuel beitia, ba, bon, espauan. Dordun, banderi izgatutzen kofraxai. Da, banderi lagatzen, bitreniaz, da, danat. Da, entera gaz, bitrenean barun.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu blueseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Arratsaldeon entzule, hirukortxe entzuten ari zara Alabe Irratiko musika aktualitate programa. Euskal Herria zein Erresuma Batuan entzuten dena enteratu nahi bazara, zure programa da hau. Ordu batez, gure herri txikien eta iparraldeko irletako musika hitz egingo dugu gure betiko ezjakintasunez, tontakeriaz eta pasibaz. Etxebizitza ardatz duten egunetan sartu gara. Madrilen, Mari Carmen deituriko 87 urteko agurea kaleratu du Urbagestión deituriko funts putreak. Eta txingar bat besterik behar duen erregai putzuak estanda egin eta suasi da. Gasteizen bitartean, bi seme alaba dituen familia bat aldezarreko bere etxebizitzatik kaleratu dituzte. Etxebizitza arazo bat dela jakin dugu luzean. Jendeak bere soldaten zati handia eman behar dio pisuen jabei leku batean lo egiteko aukera izatearren. Hau da, pertsonek lana egiten dute pisu bat alokatzeko eta beste pertsona batek eser egin gabe jabetzaren erregistroan dagoen paper batengatik errenta bat jasotzen jasotzeko. Lana eta meritua hainbeste miresten den gizarte honetan badirudi garrantzia duena jabetza dela eta ez pertsona langile izatea. Eta pertsonek kotxerik gabe edo atzerrira bidaiatu gabe bizial direnez, baina etxe bizitzari gabe ezin direnez bizi, zein negozio seguragorik dago munduan. Azkenean, etxe bizitza merkatuaren azken helburua kapitalaren metaketa zikloa mantentzea da eta ez etxe bizitzaren beharrari erantzuna ematea. Egon daitezela biena gehiago munduan eta alokatzaile gutxiago.

0: Miznaga talde madrildarraren El futuro sobre plano entzun dugu. Abeste hau taldearen bosgarren diskoa irakitzen du. 2024an ateratako Ahora diska hain zuzen. Abestearen bideoklipa estatuko hainbat etxebizitza sindikatuen bideoekin egin zen, sindikatu hauen borroka islatuz. Intentes hacer la radio eta ezin.
1: Y se te escapa. Arratsaldeon Iñigo.
0: Arratsaldeon Dani, zemun zaude.
1: Oso negatuta.
0: Nabari zaizu, bai.
1: Bai, oso negatuta nago. El puto trabajo.
0: Ba, imaginatu lan egin beharra norbaiti alokairua ordaintzeko.
1: Ja. Oso zorioneko nahi zentzu horretan.
0: Ba, ni baita.
1: Zaten zu?
0: Ondo, bueno. Aita hospitalan jarretzen du, baina...
1: Baina oberadoa.
0: Oberadoa. Estu metido más horas txagorritxun, que en mi trabajo. Madre mía. Ba, bueno, por una buena causa.
1: ¿Y qué más contamos?
0: Ba, egon ginen itxaroten pasen astean lau egu mail bat jasotzera.
1: Hemos hecho la
0: tontoak bezala.
1: Amarkadako inozokeria egin dugu.
0: Bai, ba, egon ginen agian kontatu genuen. Apuntatu ginela mail zerrenda batera, Oasisen kontzertura
1: joateko. Oasisen ginkana.
0: Bai, eta etzaigu tokatu. Etzaigu ailegatu koderik. Ez guri, ez gure bikotei.
1: Baina bai lagunei.
0: Ai, baia. Baia. Eta igandean, ba... Erosi genuen, sarrera. Osan beti una hostia. Bire eman diote gure buruei. Horain dit, marka gorri bat daukagu masailean. Ko barroa,
1: nos han puesto la pandereta en la cabeza, ya antes de empezar.
0: Bai. Ta gauza da, jo, buelta ematen egon naiz, ze Manchester City ikerketa, epaiketan egon da, ta akusatu zuten, ez dakit nola akusatu, baina ustut Premier Liga akusatzen zuen Manchester City 115 delituz, guztia zerikusia dute arau finantzieroekin, eta errudun aurkitu dute taldea 114 delitutan. Manchester City esate...
1: Eunda malau bai.
0: Bai.
1: Hostia, pues ez da afinar bastante el tiro, eh?
0: Bai. Eta gauza da, urtea dara matzate epaiketa honekin, Galagerra nahiak oso fanak dira Manchester Cityko oso fanak dira
1: hooliganak.
0: Bai, eta gauza da, claro, orain dago en plan, bueno, espekulazioa dago edo bueno, eztabaida ea zer egin hainbeste arau hautsi ondoren eta bueno, pertsona batzuk esate dute taldea Premier League-etik kanporatu behar dutela, beste batzuk jeitsi behar dutela, titulu guztiak kendu. Pues, ikusiko dugu, ea nola llegatzen dira, diren Galagerra nahiak udako, bueno, udaberri udako birara.
1: Baina haiek afizioaz gain ez dute zer ikusirik arekin, ez?
0: Ez. Taldearen jabea Abu Dhabiko...
1: Eti Qatar?
0: Ez, Abu Dhabiko gobernu... O sea,
1: Abu Dhabikoa, pentsatzen duen Qatarrekoa zela.
0: A ver, esan dut gauza bat, que... Ez dakit, Abu Dhabiko emiratoa edo Abu Dhabiko emirraren familia den.
1: A ver,
0: egia esan,
1: orokorrean...
0: Ez dago esberdintasunik, el gobierno y la familia, baina...
1: Orokorrean, problema de un club de fútbol multimillonario. Eta emir batena, me la suda tanto, o sea, que se pudran.
0: Bai, bai,
1: qué gusto, chico.
0: Claro, gauza da, pues, justo, ez dizut bidali?
1: Gauza da gainera, oasis, emiratiak ez daudela haien momenturik onenean, ez?
0: Bai, baina, bueno, oza...
1: Zerak ordaintzeko eta dirua lortzeko, por lo que sea.
0: Justo, en plan, pizka barregarria da, hasi zen bira, orain, bigarren bira, justo orain saldu dituzte, ez dakit, milioika tiket, ez dakit, milioika, egonez begiratzen, eta Networth, Londres etik gertu, ez dakit zen bat egun egingo dituzten, eta orsartzen dira, 125,000 pertsona, egunero. Egunero. O sea, es que
1: somos tontísimos, tío.
0: Es que bakarrik bira amaierako kontzertutan milioi bat izango dira, zazpi sortzi, pues, milioi bat. Eta, claro, justo pues hori, Manchester City egotea hain egoera...
1: Baina da, euren estadioa?
0: Ah, bai, Manchester Cityko estadioan joko dute.
1: Vale, vale,
0: vale. Baina goza da hori, pues, larogei garrena marka...
1: Apagar pellas.
0: Larogeita margarren amarkadan oasis...
1: Bai, bai, bertan buketu zuten, ahien gira famatua...
0: Oasis justo, gonutzi joanea, Manchester City bigarren maia zegoen, eta esate dute, hostia, volvemos a los 90. Oasis bira egiten, eta Manchester City putxuan.
1: Putxuan.
0: Ta bueno, pues hori, etxe bizitzaren astea, deketro arribar dekreto abajo, you have been persuaded, probably, baina ikusiko dugu.
1: Hau urrengoa irakurriko dut lehenago edo lehenengo abestia entzungo dugu?
0: Bai, entzungo abestia eta horrela ja jakingo duzu zertasari ganen.

0: Bueno, ba, azken asteetan, nori, ba, bueno, ez dakit jakingo duzuen, baina Macklemore Ed Sheeranen estatu batuetako biratik kanporatu zuten duela aste batzuk, Palestinaren alde oholtza gainean hitz egin ostean. Iraiaren lauan, New Jerseyn Gazako irudiak erakutsi eta Free Palestine oihukatu zuen raperrak. Horren ostean, hainbat estadioetako arduradunek, Macklemore bertan bazegoen kontzertuak ez zituztela hartuko esan zuten. Eta birako sustatzailek, kanpoan ustea erabaki zuten. Ed Sheeranek gainera esan du erabaki etzela berea izan, lavándose un poquito las manos, eta bere kontzertuak espazio apolitiko mantendu nahi dituela. Tira, orduan genozidio baten aurka aurkezten den artista bat zirkuitotik botatzean politikarik ez dagoela onartu beharko dugu ba. Togatu los huevos, es que es cojonudo. Kontua da, erabakiak kontrako erreakzioa ere ekarri duela. Fineaz, Lucas Graham, Aaron Rowe eta Beoga taldeak bira utzi dute Macklemore elkartasuna erakutsiz. Macklemorek berriz argi utzi du ez duela Palestinaren inguruan isiltzeko inongo asmorik.
1: Berez, uste Londres, Paris eta beste hiriburu europar batean kontzertuak iragarri ditu eta irabazi guztia Palestinarako antolakundentzako dijoaz.
0: Pues eso, que los putos sionistas en las mismas. Bueno, atxokoa, es bastante loco, gazkinarena.
1: Ah, bai. Gero ere, ez ziren bakarri geldituz aparte, Gillette Stadium, Robert Kraft, Gillette Stadiumeko jabea, presioa egin zuten etariko bat da, eta guraldia dela eta etxiane bertan bera utzi behar izan zuen kontzertua, duela gutxi, eta, klaro, hemen da saretati Dostoieskiren zita bat agertu da, non zure bekaturik okerrena da eseren truke zeure burua suntzitu eta zure buruari traizio egin diozula.
0: Pues nada,
1: ez dakit traizio egin dion
0: traizioa ez da
1: pertsona honek, baina
0: bere buruari?
1: Bai, nik ez dut uste
0: traiziorik ez dio egin.
1: Honek bakarrik berdean pentsatzen du.
0: Bai, bai, absolutamente.
1: Ba, bueno, ondo dago ikustea bakoitza dekepiko gea, eta ea printzipioi dituen.
0: Ba, gure asteko nobedadekin hasiko gara, ez?
1: Bai.
0: Hale, ba, zure txanda.
1: Asteko Nil Gasteizko taldearekin hasiko gara, ze, bueno, ja pasaden programan itzen genuen diska bat zetorrela, etzegoen egun horretan aurrerapen kantarik, baina ailegatu da. Irugurdi deitzen da eta kanta Miren Narbaizan parte hartu du ere, Mizeren garuna, agotza eta konposatzailea. Eta, bueno, hemen ikusiko dugu 11 minututan zehar nola Nilen atmosfera eta ambienteak eta soinu astunak batzen diren.
0: Pues entzungo dugu, ez? Bai. Ez dela denbora gutxi gainera.
1: Ez dugu entzungo osorik. Aurratzen dizugu.

Mis dieces. Azalak zazpi, ondo goratzen banaiz, errekale hor ausoskean. Ez duen amairu jaialdean. Justo ez duena, duela gutxi erakurri nuen, daño dolor egongo dela Bilbon, ez duen amairu orkesten. Egin dute aurkezpen jaialdi bat, edo aurkezpen kontzertu bat. Jarraituko dugu Pimpilinpusiz taldearekin, ze bikoteak sinema sektoreko langile izateak dituen ondorioa azdiarduen abesti berri bat atera du. Abestia taldearen diska berriaren bigarren aurrerapen kanta da, no te olvides, abestiaren ondoren.

0: intenso, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta bideoa dago super guai.
0: Bai, Monegro tan grabatu zuten, ez?
1: Ba, ez dakit itxura dauka. Bueno, oso altu egi dago nirea. Txekaltek ez zil inoiz disko berria aurkeztu du. Bermeoko taldearen bigarren lan luzea da eta rock alternatiboa, post-hardcorea eta post-rock kutsuak uztartzen ditut. Diskoan ba, nortasuna, laguntasuna, familia eta gaztaroa bezalako gaiak jorratu dituzte. Entzungo dugu Txekalteren espaloietik abestia.

0: qué fresquita, una buena melodía. ¿A ver, ni de chanda?
1: Bai.
0: Bai. Ba, Makribarekin goaz, Makriba talde gazteiztarrak bere estreineko diska Erlojo Orratzak izostean atera du gaur bertan, urriak bi ostirala. Eta, bueno, disko honek 9 abestik osatzen dute, 7 euskaraz eta 2 gaztelaniaz. Diska Eten Espazio Sonoron grabatu zuten, Urtzi izarekin bat. Datorren azaroak 13 Kubikaretoan justu Etxekalterekin batera egongo dira gure iriastintzen. Eta besterik gabe, hor uzten dizuegu Makribaren Gris abestiarekin. Diska, beren lehenen diskako abestia.

0: eduki dugu Makribaren gris abestia, melodia eta poperak datoste, ez, gaztea?
1: Bai.
0: Makriba, Mirotz, Olako Gauzak, bueno, Thatcher, Borla, ahi eskuela. Bestetik, pixkat estilu saldatuko dugu, Donostia aldera jongo gara, ze bertan barbaridad, Bagdad. Justu 2026an Donostialdean sortu den talde bat da, garatx punk taldea dugu hau, eta taldekideak Espala, Cuerno, Pelax edota Rúcula taldetatik datoste. Eta, bueno, komentatzea Iraia Kemeretzi bere lehen lanaren lehen aurrerapen kanta atera zutela, madre mia, gehiago eskantzatu behar dut, izpilu, eta azarako gaita zazpian Txipia Tabernan eukiko ditugula Gasteizen.
1: Que bien.
0: Iru data gehiago iragarri dituzte, baina ez gogoratzen.
1: Ez genuen oso urrun,
0: Bestela jarria bestia eta gero kontatuko duzu.
1: Hemen bertan daukat, eh? Urriaren iruan, Bergaran, kartzela zarrean, urriaren 31an Zestoako gaztetxean, azaroaren 27an Gasteizko Txipia Tabernan, eta abenduaren 5an gure Lasarte Zikinan, Lasarten.
0: Tu imaginas gure Lasarte Zikina andoain. Genial, ez du espero behar.
1: Venga, izpilu.

0: justu komentatzen nenbilen daniri Superlore eta Giante azaroko 21 Rekale horren egongo direla. Eta aldi berean Giantek Five Panels kapelak egin
1: dituzte. Five Panelak?
0: Bai.
2: Muy fino.
0: Nik eskatu nien bat. Agortu ziren, justo, atera zute lehenengo tira.
2: Nik ez dut ikusi.
0: Ba, egin zuten tirada bat, eta agortu zen momentuan.
2: Tio.
0: Eta nik idatzen nio beinati, eta ostia beinat, reservatu bat, baina gauza, ni burua oso handia daukadala, eta normalean hauek taia bakarra dira, eta ez dakiz hartuko zaidan. Baina, bueno, esan dit, lasai egon, ez bazaizu sartzen, beste bat izalduko diogu.
2: Ah, nik ere bat, nik, bueno, esan
0: dut. Ezkerrik asko.
2: Esan dut, nik ere. Nik ez dut ikus, bueno, estaba buscando ahora, no es el momento.
0: Five Panels, cafés de autor, bicicletas,
2: madre mía. Gilipollismo.
0: Duela gutxi zuretzean nijoan eta pasatu nintzen por una cafetería de autor oso vinculatuta
2: txirrendularitzari.
0: Txirrendularitzarekin. Guaiarekin. Mm-hmm. Eta hori ikusi nuen ezagun bat, y claro, es que es... Uff. El café ondo, baina... Uff. Es que el pack hay que comprarlo, eh? Eta gero jan ostean...
2: Oso guapo dago jartzen duten egitura bizikletak usteko.
0: Pero no le vamos a comprar eso.
2: No, no le compramos. Sí, ikusten ditut egunero.
0: Ya.
2: Goizero, goizero, arratsaldero, eguerdiro...
0: Ez, bakarrik irekitzen dute goizez.
2: Ez hori, arratsaldetan, ez hori, ordubiak arte.
0: A ber, osea, ireki arratsaldez horrela atea zarete goizean. Bizikletaz...
2: Efectivamente. Yes. Bueno, programaren bukerara heltzen ari gara, eta Inigok lehen aipatu dituen iparraldeko irla horietara joango gara. The Molotovs taldeak, hemen askotan, ja, bueno, askotan, azkenek urtean, nahiko txoberriak dira.
0: Bai, ez dakit orantz ibilaldi batean partaztuko duten.
2: Ez dut jakin nahi.
0: Ez dut.
2: Ik esatema ez dut. Urbia, single berriak kaleratu dute.
0: Bai.
2: Urbia, disko berriaren lehenengo aurrerapena da, Welcome to Urbia izango dena.
0: Ustaiako eta maik atera zuten, San Inazio egunean.
2: Singela?
0: Bai.
2: Ustailean? Ah, bale, bale. Eta hori, bueno, kuriosoa da...
0: Zu kontatu historia?
2: Ez, imaz, kuriosoa da izena,
0: nondik,
2: ez?
0: Nondik dator Urbia? Se, ez dut uste aizkorriko Urbia dela?
2: Ez da aizkorriko Urbia, baina badirudi badela haien azkeneko biran egondako haientzako leku berezi bat. Eta, ba, hori, bueno, jakingo dugu, ez dut begiratu zein izan daiteken, eh? Ba. Baina, kuriosoa. Kontua, haien bigarren diskoaren lehen aurrerapena dela, eta 2027ko apirilan argitaratuko dute. Aurreko lanaren hildo beretik doaz, ba, hori punk, power pop, mod revival antza hori ekarri dute, eta abestia, ba, bueno, hildo beretik doa, guazen entzutera, eta ia zer diozuen.

0: Orbia.
1: Niri gustatu zaita bestia, esan behar dut baietz. Eta programarekin bukatzeko, ba, askotan hemen aipatu dugun, eta ez dakiten bestetan aipatuko dugun hemendik aurrera. Lori Wrightek...
2: Hemendik etortzen bada jungo gara ikustera.
1: Bai, joder. Lori Wrightek Cheers Drive disko berria kaleratu zuen irailaren hasieran. 12 kantuko lana da, eta berriz ere, ba, hori rock and roll, pop rock, pop ere bai bastante sartu du, folk kutsuak ere bai nabaritu dizkiot. Bueno, pixkat, un poco max mix de canciones egin du oraingoan. Fast Lane izan da haren lehenengo singela.
2: Zenbat urte ditu?
1: Ba, 30
2: gutxi.
1: 33, 34 hortik ibiliko da.
2: Bere izenarekin hiru diskatera du, alkohola utzi du.
1: Lau diska, hau da laugarrena.
2: Hau da laugarrena. Alkohola utzi du.
1: Eta crack.
2: Eta cracka.
1: Cracka, bai.
2: Demasi asko zen la vida, ja. Ogeta gutxi urte dukitzeko.
1: Bai. Institutoko irakasleen semea.
2: Lauri lasaitu.
1: Bai, karo, diskoa...
2: Artu bizitza... Botelago.
1: Ez da, ez da urte betera heldu. Aurreko diskoa atera zenetik, eta hau atera arte.
2: Es que es como... Aurretzen du Joaquín Reyes en plan celebrities batea. Es que me salen las ideas.
1: Hogeita bosteko irailaren bukaeran atera zuen aurrekoa, eta hau atera du hasieran. Hogeita zeiko irailaren hasieran. Sin más, entzungo dugu, kuriosoa da videoclipa Fastlanearena. Londresen egon zareten ontzako, eta pal, si os gusta un poco la vestimenta mod, Camdenen badago modfader denda famatua. Zekit egon zaren.
2: Agen pasatu naiz. O sea, egon naiz Camdenen, baina...
1: Camisas de concierto.
2: Se dira camisas de concierto.
1: Pues casi como de amebas. O sea, pues gari batean redarion eskoaden jotzen nuenan horrelako alkandorak erabiltzen genituen. Eta gero segituen batzuk. Bidei batean. Eta eske videoclipa bertan da. Denda horretan bertan da.
2: Una tonelada en fetas.
1: Una tonelada en fetas. Ba, kuriosoa da, hori, bertan, dendan bertan egin dutelako videoclipa. Besterik gabe, bi aste barru egongo gara berriro elkarrekin. Eta, sin más...
2: Agian
1: gonbidatuekin, agian ez. Baina gonbidatuek esango ditugu kurtsunetan zehar hori seguro. Bi aste hauek ondo pasatu, aste buruaz gozatu, gogoratu... bihar, arratsaldeko 8etan, Alabedi Rock, Gasteizko Gaztetxean.
2: Kulen, Dirdaia, Daño Dolor, Loi Ensemble eta Gasteizu el Kluba.
1: Hori da, zazpiterdietan ateak irekiko ditugu, sarrerak 5 €. Lautalde eta DJ Zeta. Uste dut, guztiontzako oso plan hona izan daitekela.
2: Eta alkola, edo ez alkola, nahiko merke.
1: Eta programaren hasierari buelta emanez, bihar ere, arratsaldeko 7etan, Etxebizitzaren...
2: Urriak bi, bai?
1: Etxebizitzaren... izan da ja, klaro, FM-an. Pues nada, gaur ez gaituzte... justo orain...
2: Rentismo arizu.
1: Hori, rentismo arizu.
2: Eta Israeli ere.
1: Israeli ere. Lori Wrighten, Fast Lane.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endo bos.bost.fm, radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season.

Happiness is what you need so bad.

Kaixo eta ongi etorriak zuri beltzesko sesio musikal berri batera. Eta gaurkoan ez da lehenengo aldia izango, baina bertsioz beteriko irratsaioa entzunga izango duzue, zuria beltzez irratsaio supersoniko honetan, alabedi irratiko uinetan.

Jakin badakizue, kolore guztietako doinu beltzak omentzen ditugula hemen ordu betez, astero astero, zuen belarrietan jartzen ditugula hainbat eta hainbat

0: Ongieto herria, Maluta, jauna.
1: Eskerrik asko, Kobaski.
0: Baina, ondo entzuten gara.
1: Bai.
0: Ondo entzuten dio huelkarri. Bueno, gaurkoan bertsioak eta cover eta dibertsioak eta subertsioak kontutan hartuta egingo dugu saioa, ezta?
1: Bai, ez da lehenengo programa izango eta ez azkena.
0: Ez da pentsatu ere.

0: 2001 gu ere gure irrati honetan ala belarrien kanpaina dela eta gure odisea izaten ari gara eta izango duguna, ezta?
1: Bai, ala se da.
0: Izan duguna ja da, ez? Ala belarrien misioa edo helburua edo sedea edo erronka oraindik luzera emango digu eta espero dugu zuen partaidetza. Bueno, eta gatoz harira, ezta? Zuri beltzesko harira.
1: Guaz gure lehenengo bertsioarekin. John Lee Hookerrek 1971 garren urtean bumbuna bestia ekoiztu zuen. Abesti honen bertsi ugari egin diren arren, ba, guk 1975 garren urtean The Animals taldekoek eginiko bertsioa entzungo dugu.

0: hortz izan ditugu The Animals taldekoek Bum Bum abestiaren bertsioarekin. Originalaren sarma gainditzea zaila den arren, gaizki ez dago, no?
1: Berdintzea ez da ariketa makala, eh? Bueno, eta guazen beste bertsio ariketa batekin, kasu honetan Wilson Pickettek egin ziona ba Roger Collins abeslariari. Roger Collinsek grabatu zuen She's Looking Good itxura ona badu neskak, berak neskak alegia, eta 77. urtean grabatu zuen. Urte bat geroxeago Wilson Pickettek zera esan zion, ona hemen nere bertsioa.

0: Hortxe izan du entzungai Wilson Pickett erraldoia, She's Looking Good, abestia egiten, 1968 urtean argitaratu zuena estraineko aldiz, Atlantic disketxean.
1: Eta beste erraldoi baten, bertsio batekin goa, sorengoa.
0: Kasunetan?
1: Kasunetan, Otis Redding daukagu, berak 1975 urtean abestia kaleratu zuen eta disketxearekin. Eta bueno, gero bi urte geroago, ba Aretha Franklinek bere bertsio pertsonala egin zuen. Guk entzungo dugun bertsioa Soul Survivors taldeak eginikoa izango da.
0: Gerora begirunea ere abestia ere bertsioneratu egin zuten.
1: Bai, gerugorriak.

0: Soul Survivors taldea eta Respect abestia.
1: Eta ez du Otis Redding handia utziko, berari eskinitako beste bertsio batekin goazerako. Hain zuzen ere, bera grabatu zuen Sweet Soul Music abesti os ezaguna, eta gutxira, 78. urtean Atlantic disketxerako grabatu zion Arthur Conleyk entzungo dugun bertsio berezia. Eta dantzagarria.

0: Arthur Conleyren bertsioa, Otis Reddingen Sweet Soul Music abesti ezagunarena, bai. Blues Brothers filmean uste dut zartu dela, ez da?
1: Bai.
2: Eta The Jimi Hendrix Experience taldearen Purple Haze abestiaren bertsioa du jarraian. Mila bederatzion da 1977 urtean grabatu zen LSD-aren omenez egindako abestia, eta 1978 urtean Brunswick disketxearen laguntzaz Johnny Jones eta The Kings Casuals taldeak bere Northern Soul estiloa murgilduta dagoen bertsioa grabatu zuten.

Eta rock and roll abesti ba oso o tradizionala eta oso famatua izan zen Tutti Frutti abestiaren funky bertzio arraro batekin guazora. Kasu honetan, Lee Austin, The Barner izena hartzen zuen abeslariak grabatu zuen 1973 garren urtean, entzungo du.

0: Li Austinen Tutti Frutti abestiaren bertsioa entzun dugu. Little Richard argitaratu zuena, 18 urte lehenago, 45. Urtean zehazki. Eta, 73. Li Austinen bertsioa atera zen. Eta horretan datza bertsioen sarma, ezta? Abesti berdina jorratzea o jotzea, ez? Baina toke berri batekin.
1: Emaitza ezberdinak, ez?
0: Hoi da. Bueltatuz, baina beste puntu baten, ez? Eta guazen, ez dakit, orain aldira ondo esan nadagoen?
1: Bai, oraingo denboretan egindako abesti izar baten bertsio batekin goaz. 2009 urtean The Baker Brothers taldekoek freestyle disketzearen laguntzaz Avid Sounds diska kaleratu zuten. Eta bertan, diska horretan, Stevie Wonder, Gil Scott Heron eta bestelakoen bertsio batzuk jarri zituzten. Guk entzungo duguna, 1972 urtean The Mexican, Baby Ruth taldekoek The Mexican abestiaren bertsioa.

0: Ennio Morriconeren Por un puñado de dólares pelikularen samplerra zetorren, baina bueno, demoras larri gabiltza eta tariko.
1: Apuratu behar, eh? Gauza gehiagi sartu nahi toki txiki baten. Bueno, jadanik entzuten ari garen Edwin Starren hogeita bost mila izeneko abestia, 79. urtean grabatu zuen. Baina gu bertsio berezi bat topatu dugu. Gazte beltz batek grabatu zuena urte batzuk geroseago, Michael Jackson izenekoa.

0: Hey Michael Jackson eta Jackson 5 taldearen laguntzarekin eta Tam La Motown disketxeko background orkesta potente horrekin egin zioten, bai, bertzio derra Edwin Starry 25.000 bere maite, bai, maite mina ikusteko. Maitalea esperoan zuen eta presak ibili behar walking, bueno, oinez, ez, apurka. Bidea egiten. No, guazen Brasilera, bertan baitugu urrengo bertsioa, ez da?
1: Bai, mila beratzen da euro eta mabigarren urtean, Milton Nascimentok, Klube de Esquina diska kaleratu zuen. Mm-hmm. Bertan, tudo que bose podia ser abestia arkitu dezakegu. Urte berean, Simonek, bere kantonen bertsio bat, bere ikuspuntu pertsonalekin kaleratu zuen.
0: Sueño llegue y charon.

Eta ez uste edonolako talde batekin goazela, ez? Los Bravos taldearekin goaz. Bai, irurogeiko amarkadan grabatu zuten Lokomotiv taldearen bertsio bat. Lokomotiv taldeak Rudis in Love abestia grabatu zuten urte bat lehenago, 78. urtean, eta 79. urtean, estatu espainoleko Los Bravos izeneko taldea, Mike Kennedy abeslaria zutela, grabatu zuten beraien bertsio ikaragarria.

0: Ba, bai, Los Bravos taldearen Rudy in Love 69. garren urtean grabatu zutena eta Jamaikar Rude Boyen omenez, edo. Eta beraien alde samurrena edo ba, plazaratu ze.
1: Bai, 1978 urtean Bart Waltersek The Drifters taldearen Honey Love abestiren bertsioa grabatu zuten.

0: It was somewhere around Barstow on the edge of the desert when the drugs began to take hold.
1: Bueno, eta urte berean de Upsetter taldekoek ba, abesti horren bertsio edo remix bat grabatu zuten, melodia mantendu zuten, baina ahots pista atzetik aurrera jarri zuten.
2: Ez zuela sinisten, ozintzutela

0: Ostia, beldurra ematen du, eh?
1: Bai, de, bueno, de abruarekin itxeiteko edo, ez dakit.
0: Li Perriren erokeriak, eh? Itxela izu. Bueno, pasen The Allman Brothers talde, ba, bai, egoaldeko roka edo rock zureñoa egiten zuen estatu batuetako taldearen bertsio batekin. Beraiek grabatu zuten Midnight Rider abestia, Idlewild South diskan, eta guazen entzutera, 75. urtean Paul Davidson grabatu zuen, reggae estiloan grabatu zuen Midnight Rider abestiaren bertsioa.

0: Bai, Paul Davisonen Midnight Rider, gauerdiko salduna edo saldunaren abesti horren bertsioarekin. Eta gaurko bertsioz jositako zuria beltzez irratsaio honi azkenengo puntua jartzeko unea iritsi zaigu, eta The Beatles taldearen reggae bertsio batekin agurtuko zaituztegu. The Mohawks taldeak grabatu zuen Let It Be abestiaren bertsio bitxia. Honegin, eta datorren astera arte, Malu.
1: Berdin goazki.
0: Adeu.

indarru, enon barretxu, enon mozerku, enon inguru guztiei. Internetik gabe, gaur engo irratxasu, baina landa guzti be, zuzenin engo irratxasu bentzatori. Aziri moteko, bazedekin engo gaurko irratxasu, enda lase hartu, alanda guzti be, aurra botokoro irratxasu bentzat. Dire izatez azkuniake, berez zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartu terten bertan, eta Marno Fler, eta Joan Iliat, eta bertan kopartaidekin, gungo inake aurre urteten. Lerengoko bizar denporatik kanpoa oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lase asiasasi, eta gauko hortzen bekunguaz. Amenguz, ontsi ba, Dire Straits, egunon, eta amenduz.

gitaristrei zuzen entzun dugu ba hori magia hori aten fastizietak hauena enda beze taldea eta eskumuñake karaban taldea eskumuñake karaban kanter hori doinukin du eta gainetik esamon duke gainetik be Inglaterrako momentu kultural handize izin zen honekin taldekin de hori enda gauza honekin bimentzat folka da harrate bebai eta bebai hori hartute bebai ango horosifoniku bebai eta danak aldabat hartute gizton komplemento oso hona bintzat zegoen dukena Wife for the taldetik sortutako partaidik sortu inau David Sinclair da Richard Sinclair Pain Gastin da Richard County honek sortu ben mitzat zegoen duke 1908 garen urtin enda genganetik zegoen duke Orosiko delikua eta jasebe emoten enda bertan hori hartute bentzat gitarrista bain Gastinek hori bane tardi tal originalin jarratxu

hogeita mazortir arte izin zen, enda gero banantu izin, separata da hori, biru bidarrer hori, enda mila behatzen da lauta mabostin, ontsi arte garretzen dabe bintzatu hori. Enda bertan hori, paikastinik da bertan hori, jarrazten da hori, bertan hori. Baina, bueno, disko gora bizi bastante potenti auke, hartute, enda ez du izun 2014 urte arte auke hain je, eta bertan amaus disko ez du izun, enda zuzenin beste, horren beste auke gitzura bera hartute bintzat. Abeguaz bintzat honekin, enda euran kanta dentzuteko aukera guztin muenak ebintzat hori. Enda bertan titulu Gizon emagiku titulatzen da, enda amenguz baren zutea aminatu zutzea zuzen zuzeni eurak ontsintuteko

sortu hori. Kanta Joelen kanta batez bai zuzenin hartutako enda gainetik esto musiko gindelana titulu berana argizak amataten izenin burdu guai eta bertan kanta hori zuzenin entzugu duke guko diberena baina ez dauten abeti honek ibili Joelek bebauke hartute egoera oso ona kantante ospetsu piano gotzaile oso oso famal eta gainetik ahotza bereziak honek beran hori itxeko diskografiak eta ana.

zuen bebai, klasikune behartu teatre populazinen, zuzenen, eta horrela egiten dupa, gauzak buduz, behatu argizak burdukoen amataten dizenen, eta benatu.

jazz bat martxan nabila urundik. Gagoanep genero asko agarrate bai, enda esalte mori folkazu bai, barruz lotute bentzatore. Gekun diskografizia potenti behekira honek, eta auki parkatu zanda, ondo zanda, enda Amerikan fulez giltzeko nintzakin, surfiz bai, bai, eta bertan gainetik klasiko asko egin jagunek bihurtu, enberan hori, eta horretu kanta bat adibidez, matxasuteko kantide, eta ez dara matxasune, pareka bat nondur duten lan, eta derrepente, apurtu mu hori, bai, hori atxipu bai, jak eta dian, titulatzenan kanta.

entzuten ba, kanta hori, joku amerikanena, gainetik biran ezan gore, Jack eta Italiana, eta amen gurekaz ba, amen, jarretxugun duke, aurreztilu ero, agarro, FMku, ezateko modu debe bai, grupo bat danesa, eta markatu, eta eura gainetik ezkagarak taldiasko moinake, honestaz martxan,

ikira be, egonik bertan, arte da, hartu den agentibu bat, eba, Tomi Petersen, ea, hauz modu de enda bai, enda, tankitzu enda, hori egin bode ganitik, ni bakarrik, enda, titulatzen da, enda, arenator bat, eskagarak, zuzen zuzeni, gaixuratia, FM, eudepoz, puntu nagoz. Para el criminal aquí, yo te sabes. A ver, a dos va, lleva.

Bueno, ba, honek falle izku, esan gonduke gainetik honek kantik aurreku, bakarrik eta beste kantari pinio, esaten titulatzen, eskagarak talde honek eskin izkune behintzat eta otaz izan donik, ez da norren edo muri izaten ba, zarretxan. Baina, bueno, hamen guzkarretzen da beste guzti. Hamen guguinak beste artista bateaz, hau gainetik oso zaune, honek ja urtipe badaru olanin martxan Royal Tartria txina elberdetan mili behatzen da berduta loan jasu martxun batin eta esan gurtu ganitik honek joko asko egon indau egon gora bintzat hundikan forman da babiz hundikan diskupa eta ben

sartu tira bebai. Hau, iztu izan erro puntu. Eta ezango duke, hau txapotika privilegia daukela. Hori konzertu gela ikusten guzu bebai. Iztu, iztu manara.

sonora baten, erikula baten, aktore muore behi bat, eta arte mugak bai, grande kantiaz bai. Azke titulatzen da, eta azkena titulatzen da, eta alentu gara, egukin bat.

guineke ontsi ba, entzuteko bezetalde bat rosu bineku, ganik, bebai, jasun bilen zortutako taldi, mile behatzen dira ama posti. Enda, ganiteko guineke, molik hatxet taldiaz. Honek bertan, ba, otebi kulbet zortutako taldi, destibeko lan, zortutako rebentzat. Benitik izena be prostituta bat ari hilbena berak klienti batzuk dekapitan eta mutilatako handisik ataben eiztuzia bertati forti gertan handisik hartutako izinara hori molik hartzen bintzatu da honek bebauke disko osunak hartute eta gainetik portalakin oso famok izin diz Gerreruk, kainoin, Ameriketako kainoin eta lako gauzak eta dibukukin da hori urten da. Enda, Bobby Ingram da, bertan giro, aparteik, importantien eta gutari. Lainer Eskaner, Lainer Eskaner, 38 espezial, Blackfoot eta Molly Hatchet, zegoen duke, pioneru, vanguardistak, bertan estilu urten dako genti zegoen duke, enda aurri hartu bena, kanera zinu berezize bentzat, zegoen duke. Lehenengoko disko bat, planizena sortu ban, geikun bosgarren eta desastri, titulatzen ana, eta geikun ez da prisionerek, disko oso honak, eta mini behatzen alota amazesean, kainoin, diabrun kainoin, ataben, eta berak antitzugun duke bentzapa, hori, hau taldik ikusi hindu, azken arroken bebai, enda pila guztazten bentzate hau taldik. Habera dorotxe ba, Gran Canyon, Gran Canyon ez Devil Canyon, diabrun kainoin, eta habera dorotxe ba, zuzuzunik egokien.

0: We're gonna do another song from our latest CD. This one's called Get in the Game.
1: Hemen izin daba, taldea potente hau, balikatzet, egin da ez duten mitiko taldea batzuk betirakuriz, egin da guanako musikiaz, balikatzet gati minirugin, beti ulgak eta otezinan estatu batuetan, jason bilen da minirun tartzeko, hone beti festivala montatzen diru batzeko eta bai. Bueno, hori lata gero, adegu guinakien, Jarrain, taldeazko gure, Jarrain, euriko horra, atitulatzen da, egur burizena, trausin egineko, birmiganeko talde iraue, talde asko eragia bertan hori, Judas, plaza bat eta parda bat, enda bertan momentu, gure gogorren nahi izanen, lati mandu, honek bertan talde, Tony Clarkenek eta bertan lokalek azaban duke eguneko irutamarrak detaldeku bizin artine hori nek hotza eta gitarristik bizai kompozitore oso honak enda horrelik zan dut ba eguneko irutamarra ba disko bakarra eta ben bai baina bertan ganitik ezagun duke ba beste gente batela ondute bai enda bertan denpora bateo zana disko bakarra honeaz ba, gata oso una gata be enda bai hauken ganta solte oso una hartute hameko moinak bertan disko bi ataben honek berikuru gurengo kuaka honena enda tema dipiniko bertan kante Eta matxasun tipo desberdinetaz. Tranquil hartu, horro progresio baru. Eta musika ahorren estilun be baru. Horan komerziala bai, baina horren besteako bez. Hone bizak eta zintokizetan, gauza oso onak eta bitxixak etxendiz. Hemen duz ba, entzuteak

piro, zuzen zuzenin, hortan hori, hartutela. Eta, bueno, entzuzun gure bentzat, gauza kuriosu, entzuteko modore. Jaratxuken duke, garbo, erratxasio berezitxe, delengoku eta zazpiaren temporadako, baina landa guzti be, zan mure, interneten bidez entzute zazenok, baina imposibili dozu be, ez lekin entzunde, hortan hori, baina, bueno, zuzenin entzuteko etxitan, arra dixo, konbenzionalin, ba, aukeri bara, hortan hori. Eta, bueno, amego oinake ontxe, beste talde bateaz bebai, talde armoretan, talde asko oinake, kaimitaleko taldireu, bertan hartu teori, eta beti izaten dopa, gauza kuriosukin akuteko, bebara honekin ba. Hartute honena, gauzeko disko bakarra esotzen dut honena, baina landa guzti beti izaten dut, ba, etxeko, Amerikarra tiburak, eta esanguen duke bebaik esago honena, hartute okela, kanta, berez izape bai, eta klasikuti esanguen duke, honekin bebai. Disko horra bizim, gekuna honek disko batzu potenti probauke hartute, baina ez di ez zaunak zauten gure bintzat. Lau disko hori atata, bertan honi, eta

jasotzen dut, nau disko okeri batata, baina, bueno, bai, bertan hori, bai, auke, gauza kuriosu, bai, bimitamaikan sortutako taldi, Amerikan guztan du parkatu, Brasileko, burun izartu den dukuan, da, txibatu da gabiz, da, burutze txinei gauza asko, honenekin, honenekin bintzatu hori.

zuzen zuzenin gauze asko armore eta Brasile puntatik, eta bueno, ale moinak jontxe ba, bertana estilo aldatzen, musikale desberdinak ikusenetik, aldatzen guzbentzat, jaibitala garatzen dabe, gotiko garatzen dabe, gormetala garatzen dabe, progresibu eta sinfoniko garatzen dabeanek, Eden Brights taldi, talde suizarra, enda bertan esango duke, ba, bertako hau zarala zeini, eta bertako gitarrezti, eta bizela horrenik aurrin bintzaturi. Sabine Edes Baitz, Edes Baitzer, eta bertane, bertane hori hartute bintzat, referentzi, hau tza beraz, ba, eurak aurro opten dabe. Ez da, nahi gutxena estilure, operistik, badauke toke horako. Baina gehikun hau tza garbisi haua, bai, tornalerek emotetza honek, bai. Baina lan da guzti be, gauza kuriosukin behuten da, honek, hau tzaz. Gimiliaren urtelen hori diskota ben, eta gehikun atzaren goku eta gauna referentzi, eta mazazpizian, bai, honek eta bena. Baina, bueno, bertan gauza kurduzu honek bunde, bebarak gehikun diskuko orkestia datatea bai. Gautu nara entzuti honena, eta disku eta honekin bentzuteko eta hori, aukera guztikin guti bai. Ez hau zemogu de bentzat, honena, bai, badauke hartute be. Referentzia oso onape bai, nahi gutxina baino guaita intentezionen abe hobetu alduz hartzen be bai, namengoz entutea da beran kantiontzen titulu berana ontsi mogotzu ontsi ba bola gorrexe eta zeru urdini bentzat, zeru urdini parkatu, bola gorrexe zeru urdini. Damelo tu pace, andiamo raggi.

Bueno, ba, hemen etorratzen enden bristaldi, zuzenin. Amego guainak egon txe, azu ezire, baina grupo irune, da bertan margornir, taldi asko guainak lehenguko diskubera handizia eta bena, aurretik egilibizin olako epek dataten bebai, enda laukantako horrekin behintzat. Baina, bueno, bertan hori inge, diaburuaz lotute bebai, ez autoritikoaz behekunde, enda bertan erauten mogure, gauza kuriosuk hartute bebai behintzat eurakin. Hongo inake, honek esagun duke, musika oso ilune bebai, ahotz garbizak migolazten dabe, baina bertan hartzeko itxuri behintzat, ba ez daute mogure, gauzak hartute honekin, pintzakin, matez jalasko zentuten honen abentzat. Baina, bueno, guk biniko gero bertan tema bi izango litzake, misteria eta gikune usperin esortzeri, titulatzen gati asko guainaken, endamen guz ba entzute ba, morgonin eta ben guz ba entzuteko. Ia gustaren gatzuen, gauza kuriosuk entzuteko be, aukeri egutxeko. Gomotetzen honi be.

sauce.

Bueno, ba, aneukiro zuzen-zuzenen talde hau, eta mojoner, maparat mojoner, talde sueko behintzat, enda guztu entuteko modure bai, aurreko intrukinero misteria, eta gikune aurrengoko temibia bortxua zarenakunde entzat. Habe, gungoaz, estilo antzera ero ez, baina nesu modure, baina honek ikutuen jebe bai, bat artin. Honek guait intentesio erasko guenake, disko, aizakonduk zuzeneko, Bla Sinfoni, eta disko de uberi urtean orduan. Eta gainetik Blu-rayte danak nesun guzti, formato Dublin dana urtean honek, eta bertako partaidik bertan diskone bazenak, Sharon Adelarden hauz modure bentzatu bertanekoan hori, eta gimune Robert Westenfall gitarri, Dardodor Adrian Joli, beste gitarri, Jeroen Van Bin, basu, eta Martus Johannes bertan hartute teklista modure, eta Stefan Van Gerster batexe modure bentzatori. Eta bertan dietori sakonduke orkestako Jules Buckley dakazu bertarri. Baina, bueno, honek disko bentzat doli nena urte ban nena beste kantariz aprotxateko modu ondo eta guk lurre zapaltzen ipiniko bentzat hori kanta Stan Angran eta abenatorontzioa geokin ba ezagun dukena guaitea tentexo taldi azguz bentzat hau taldi behia irubilar bat ikusi dugu eskolarzen bibidar eta gibuna bortane alemanin bebai eta bueno benatoz ba eskolarzen Gernikan eta bergaran ikusi gendu bergaran bibidar ganitik ontsakorra.

Martxan honek imintzat hori. Baitea tentezion entzun degero, hamen botakon duke, estatu batuta, leitezkei taldi eskongoineke, honek taldi bintzat,

lehenengo talde eta ganetik orain nara gizpiritu putu gizan eta bueno eta ganetuteko logure bebai ontsia, okiru egiko bintzatori ontzako parteidik ganetik egiko bintzatori Joan Robinson ahotza gizton ahotza honek emakumik gogortzu bebai Ian Clark Basu, Austin Diamond, Batesu, Justin Warrick, Gitarri, eta auto de bai, dako egin bertan, Cameron Cover, hagin beste gitarra modu de bentzat. Mutakasun hartute entetari. Bueno, horren diskogara fixak eta be, ikusteko, dakau, horren hau disko lanik, Burundak etena gure mitzatunekin Lau disko Disko Delinguko bat abena Bibita lauan Bibita kau bai Enda esagon duke Eta gure hori Egin beste disko bat abena Begaratz Egon Habe gugunak entzutea kanta bat eurena Enda titulu guntzen mugutuak Hortzadei bat ubirdo Porque titulu gina meni biltzeko Enda Titulu gina nena Tane hori guztiko eta hori, eta bizta hori, tranquil hartu, edanak eta, eta linion titulatzen dau, eta mendak hau, eta hori, entzuko entaimi, hantxe. Abratuz, zuzen zuzenin, gabakin.

matxurorek imintzatu hori kanta potenti, guaitu zuen mugure, Blade in the Sky taldi askun guaz, ingame kungoinak egon txeba, bat ja amaira maitzen buz bebai, da Udo Disney derre askun guainak egon txeba. Udo Disney derrek azeten parte hartu ban, lagai ban, eta un matexala azeten ahe joten peon zan, bera astuta izuren laten magusti, eman eban ondela egitxi, batu zan bertako parte edekin bebai, kanta bat batxeko bebai. Bueno, pasenea leunara hori bitea, hori bintzat. Habe kongoa, Udo Disney derreaz eta beran egan kanta bateaz, azeten kanta bateaz kongo inake, bai Udon beran taldiaz, onde hori bertan. Titulu berana, motzo horrez dezan guai, eta hain guz ba, zuzen zuzeni, ia ba, usta gatzuen, klasik bui, bai, hain guz,

bueno, amairi emotzau gaurko erratezuei, baina, bueno, Dire Straight, Caravan, Billy Joel, Gigun Jonku Barmelekan, Eskagarak, Ronald Daltri, Molly Hatchet, Harrain, Gekuna Armored Down, Eden Branch, Morgorni, Gehun jarratxukun duke bertan Wetiten Tension, eta gero Gehun honen Bright Sky, Udo, eta ontsa entzungo gona, honetan zamoa bukatuko du, eta torren aztin gexaua. Titulu berana, ontsa mongotu gona, bertan junde hori grupu hori entzuteko, eta gugunek kuen ratx, eta kespetan oinez, amenatoz, zuzen zuzenein. Torrasti, geixo.

0: Txaldeon, entzule maiteok eta entzule adeitzuok, hemen gara asteazken ero bezala berriro ere alabediko uinetan barrena, zuzenean entzuten ari zareten ontzako, 8:03 dira, eta bestela, ba, Euskal Herriko beste hainbat txokotan zaudeten ontzako, ba, ez dakit zein ordu eta zein minutu izango den, baina ongi etorriak gure programa honetara. Arratsaldeon, beste aldean zaudeten...
1: Arratsaldeon...
0: Iru gitzakoteok...
2: Arratsaldeon...
0: Zer moduz?
2: Ondo, eta zer du da hemen?
0: Hemen... 8:03.
3: Eta Yemenen?
0: Eta Yemenen, ba, ez dakit... Ezingo nizuk zehazki esan Yemenen zein ordutegi mota daukaten, baina, bueno...
2: Ez nekien orduak aldatu dituztela Euskal Herri mailan?
0: Nola, Euskal Herri mailan aldatu dituztela?
2: Igual ez dut ulertu esan duzu.
0: Bai, ez, esaten nuen alabedi bidez gaur asteazkena entzuten ari gaituzten entzako 8:03 izango direla.
3: Bueno, baina horrek ez di importa.
0: Baina arrosa bitartez ba beste egun eta ordu batzuetan entzuten gaituztela, izan ere ez dute asteazkenetan emititzen, baizik eta berandu dago.
2: Eskerrik asko.
0: Ulertu aldozu, kiski.
3: Orain bai,
2: Orain bai, eskerrik asko.
0: Ezen geografiko ki ordu aldatzen dela baizik eta...
2: Ez que flipatu dut. Momentu batean esan dut, joder, zubero año aldatu dute.
0: Bai, Hernanin ordu bete gutxiago izaten da sagarroteki garaian, baina... Bai, eta zer moduz, aspaldi ez nintzela etortzen, hemen di, okupatuta ibili bait naiz.
2: Bai, nazio artean.
0: Bai, nazio arteko planak egiten. Ondo?
3: Bai. Zan beharko, ez? Kaixo, Jon. Kaixo gauza.
2: Ikita Joakin, eukide nuen hemen dik.
0: Aha.
2: Esan du ez dela etorriko berriro inoiz.
3: Ez, baina, bueno. Zuzun moduz, Kievski?
2: Dio, ez ondo, zuzun, zan?
3: Ondo, Kievski.
1: Ez da que hori entzuna da zuzenean.
3: Baina peseraren bestaletik entzun da.
2: Gaur gauza kendu dugu mandoetatik, Pontxo jauna daukagu, baina gauzari eman diogu bete behar behar zera imprimatu saioaren eskaleta. Eta batakarrik imprimatu du eta ez daukagu.
1: Beraz,
2: zer egingo dugu orain?
0: Orain.
2: Gauza jauna.
0: Nik badakit.

0: ereak ere kulturgintzara iritsi dira. Beste behin bertso bat gehiago ez fundazioaren aholkuei jarraituz. Entzun gari gabeko bertxeko libre bat egingo dugu. Jo txeko entzun eta lertu nien dip dip toko.
1: Bueno, ez dakit ulertu duzuen aurreko notizia, nik ez, baina beste batekin jarraituko dugu. Gaur bertxokon tatua ja baten zozketa egingo dugu. Nola Maradonak Ernesto Jintz Guevararen irudia duen besoan, guk ere ala egingo dugu, baina txirritaren aurpegiarekin. Beraz, txiokatu gaitzazue edo email bat bidali bertxoko@gmail.comera eta irabazi dezakezu tatuaia bat, txirritaren aurpegiarekin.
0: Berria.
2: Zuretzako, doain doainik.
3: Baina hori bai, 15 centimetroko luzera izan beharko du, gutxienez.
2: Euskalme eta agentziak dioenez, bertso borraska bat gerturatzen da Hernani aldetik ostegun gau erdirako.
1: Hernani namaikak.
2: Gasteizen baldin bazaudete, anorak antibertsoa jantzi ezazue eta erabil ezazue bertso kondoia.
4: Horrekin batera ere, ziklogenesi espansiboa izan da asteburuan. Kantauri itsasoak abanera sendoak bota dizkio kostaldeari. Diotenez, Bermeoko bertso eskolako ikasleak gelan bertan harrapatu zituen. Eskerrak, keienak, mangituak zeramatatela. Arazoak arazo, bertso eskola ondo egin ahal izan zuten.
2: Hauek izan ziren, bere haien azkenengo bertsokoak. Eta orain, guztiok itxuiten ari zareten tartea.
0: Azteko momentua.
5: San Blas aurrako egunez eta Mendebal osoak daroa kordela saman lotunde. Olan ino pere eta berez bere berez de bere hartuten martu tutuen tuten katarroa. Peste langoa sartaginek beroieko mangoa edo kirtana bai ondikarren ez gakun guztetan tofua eta aceitana. Sabino aranak sinon legez kulus fienz kulas indeka buskuez buerturuten dute esos pestokez kulundrakulu.

0: Un segundo.
1: 3 seconds.

0: Segundu esaten nuen ze egun dugun gaurkoan, ba, izan ditugula, esan dezagun, 30 segundu surrealista, ez? Hau ez da Orson Welles ere zuen lortzen irratian, horlako fenomenorik.
1: Badakizuen, norbaitek ulertu baditu gauzaren notiziak gaur, txiokatu, edo bidali, e-mail bat, txoko arroba
2: kanzailetaren susketarako boleto gehiago izango dituzue.
0: Ba, jeroglifiko moduan, bai. De planteatuak.
3: Egia da, susketa horrela izango dela, eh? Txirritaren tatuajea egin nahi duenak
1: bialdu
3: dezala, edo e-mail bat, edo txioka gaitzala,
0: edo alabe dira deitu, nahi bauzua interneten bauzua telefonoa.
3: Bai, bai, eta beren entzako izango da, beraien artean sosketatuko da txirritaren tatuaia bat.
0: Hombre, esan behar daukagu iniziatiba hau gugandik irten dela eta lagundu egin beharko gaitu zuela. Hau da, ikuste baldin baduzue noiz baiten manifaren batean
3: txirritarua tatua gatua daukan gizaseme bat,
0: ba, emaizkio zue pare bat euro, bai? Edo bestela, ba, laister boleto batzuk izango dira salgai, hau kausatu alitzateko.
3: Eh? Ba, ez, ba, zuen betiko tabernetan eta kioskoetan.
1: La Razón egunkariarekin, ba, igandean banatuko dute kartilla, eta hor, ba, erostuma duzue urrengo jabete guztian jarri kupoiak eta ekarri, alabe dira. E-mail berezi bat egin dugu, tatuaia, barra basua, la razoi, barra basua.
3: Arrazoi, ez? Tatuaia, barra basua, arrazoi.
2: Arrazoi.
1: Arroba...
3: Gmail.
1: Box.com.
3: Box. Kutxa, alegia, ez?

0: zein puntutoraino iritsi den teknologia, eh? Ja, hartu daude domeinu guztia daude hartuak, eta gaur egun ba, ez da erreza, elbide bat lortzea. Ez da, eragile berri bat entzako izena asmatzea. Izan ere, bilatu behar duzu, lehenengo, ja, web horria libre daukazun, eta gero...
1: Hombre, hauek egia esan web horrian,
0: eragilea
1: berri bat entzuten.
0: Bai.

0: gaurkoan sorpresa batekin gatoz beste behin ere. Izan ere, krisi garaia keldu dira bertso mundura, horren beste bertso txapelketa, horren beste bertso egun, bertso resaka eta bertso parrandaren ostean. Ba, enteratu gara, ETB eta Radio Euskadi eta Euskadi Irratia, Gasteiz Irratia eta bar ETBko sasikume horiek, ba, konplot bat egin digutela. Izan ere, gehiago pagatzen dute gure audioengatik.
1: Hau da, zerbait.
0: Hori da, bai, bai, bai. Bertsoa.comekoek lehen ere egiten zuten, baina gero hortik hartzen uzten digute, baina azken aldean
2: oso gaizki nintzen, eta gainera, esan barra daukagu ez dela.
3: Gaizo nor zara.
2: Ni naiz,
4: batean abertu dena hotxa.
2: Kalean zegoen gizon batez, alabedi entzuten, eta esan dut, ba, jontzo, ez? Hemen ze, ez dago bertxorik, eta zer izango da nire bizitza, ez? Eta joan eiz, ba, etorri naiz opinatzen pizka bat, ez? Zer izan ere, ba, hori ze, ez aitun do iruditzen, esklusibitate bat izatea ETBek, denean zeo zer publikoa, ez da? Eta denon eskubide universaletan egon beharko luke bermatuta bersoaren estatus minimo bat.
1: Bai, baita ere, zara, Gasteizko Euskalkiaren defendatzen elkartekoa, ez da?
2: Noski, prefosta, bai. Ez que guk berbe egiten pizkat euskalki guztiak, ez? Eta...
1: Nastatzen.
2: Bai, eta guk egiten forma imposibleak, ez? Forma bueno. Imposible, jak adibidez errangura da eta horlakoak.
0: Barkatuko didazu,
2: Bai, gero arte, agur.
0: Agur. Baina ni... Esan berra neukan, ez, ba, ni internazionalismoa lantzen ibili naizela, Espainiar estatuko lurretan barrena, eta, ba, bueno, erabaki dut handik audio bat ekartzea eta aprobetsatzea, han ez dagoela, edo hemen ez dagoela bertxorik, edo bertxoa krisian dagoela, eta, bueno, hango talde bat entzungo dugu, edo hango kantautore bat entzungo
1: dugu. Begiak platerak les entzungo dugu.
0: Hau baldin bada bilbentzat?
2: Bai. Musika psikodelikoa, igual.
0: Bai. Esango nuke. Hau ez labiela.
1: Esto sorpresa jarri de oskuzu eta eman digu.
0: Bai, baina bueno. Sorpresa. Momentu bat barru.
1: Entzuko.
2: Momentu bat barru.
4: Zenba da momentu bat, definizio?
0: Momentu bat, ba, un momentiko, esaten dena.
4: Una miqueta.
1: Bai, orantxe bertan, ez, ahorita mismo.
0: Bai, ahorita mismo, ez.
1: A ver.
0: Bitartean,
1: Ba, egizu hori dela unibertsoko...
0: Deien...
1: Unitaterik...
0: Gure...
1: Zabalena.
0: Bitartean, gure...
1: A ver, segundua...
0: Sekzio... Barkatu, bai, barkatu. Bitartean, gure sekzio berria ere prestatzen joango gara, dei telefoniko batzuk egin behar ditugu. Eta, bueno, ba...

0: Azkenean, txapeldunik gabeko bertso movida bat. Hogeita malau talde, lagun arteko emeritzi bertso saio. Eta pirilaren bostean agurainen, Kristo guztia kantatzera.
1: Arabako bertso kualiartekoa. Info guztia, bertsozale.com/araba. Alaberri latiaren laguntzarekin.
2: Zatoz, askapenaren brigadetara. Herrion borrokak iruteragoaz.
3: Aurtengoan, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Palestina, Sahara eta lehen aldiz,
2: Aragoi Gaztela eta Paisos Katalans izango ditugu helmuga.
3: Izen emateko, martxoak 30 baino lehen, brigadak abildua askapena.rg.
2: Zatoz gurekin, herrion borrokak irutera.

0: hemen gara berriro ere Alabediko guinetan, eta bueno, Euskal Herriko beste hainbat txokoetan ere.
1: Nahi duzuen orduan.
0: Eta bi gonbidatu dauzkagu telefono linearen beste aldean, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, entzuten hau zue?
2: Arratsaldeon.
0: Bai, a ber, arratsaldeon bata.
2: Bai, amen bat.
0: Bat, zuen horretzara barkatu.
2: Iñaki Tena
0: daukagu, izan ere Arabako kuadri artekoa burutzen ari da egunotan. Kuña jarri dizuegu aurki. Eta, bueno, baguk egingo dugu azken finean Arabako kuadri artekoan egiten ez dena, ez? Enteratu gara lehiakorra ez dela eta
3: bai, bertsoa daukatela jolas moduan.
0: Jolas moduan, nahiko hipismo argiz.
3: Bai.
0: Eta erabaki dugu
1: bertxoterrorismoa praktikan jartzea.
0: Hori da, esan dugu. Lehiaz daukatela, venga, seguro daukatela kristan pikea. Eta saio bakoitzaren ostean erabaki dugu deituko diegula biei, ba, lehia egon badin, ez? Ba, bien arteko pike hoiek, ba,
3: azaleratzeko trapu sarrak eta
0: hori da, ba, saioaren ostean, ba, gase kabroia zaren, tal. Eta horretarako deitu zaituztegu, alde batetik Iñakitena daukagu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon
0: berriro ere, eta beste alde batetik Lertxundi.
2: Arratsaldeon.
3: Kaixo Benito.
0: Benito Lertxundi eta
3: Txundi
0: eta Iñakitena Lady. Ez?
2: Bai.
0: Oker eman dizkigute izenak bestela,
3: eh? Sonia Tena Lady.
0: Bai, bueno, Iñaki eta
3: Sonia?
0: Eta Mikel.
3: Sonia, ez?
0: Esan, ze diozu elkarri esateko?
2: Bai, Lertxundi hortik.

0: hori ikusiko zen horri izan zen garaie.
1: Hor, audientzia eskatzen.
0: Bapateroak, bapatera.
1: Bapateroak,
0: Ego intentzioa orduan, ez zen ondo egin behar. Horrekoan lehiarekin hobeto.
1: Legutiokoak zer dio, publiko alde izango zuten legutiokoak behintzat, ez?
0: Ez penta.
1: Legutioko herria ez zegoen beraien...
0: Bertakoak ere kontra zeuskaten.
1: Bertakoak ere kontra, bai. Bueno, bueno, hemen utziko dizuegu. Ba, nahi duzuena esan baino, ez? Ariketa txiki bat jarriko dizue Joni Zartaginek.
2: Bai, eta horrengo ariketa izango da, nola momentu honetan nik ate berriak dauden garapen maksimoan, ba, pentsatu dugu biak jartzea irratian bertxotan, puntuka. Ea lortzen duzu.
1: Bai?
2: Nahi baduzu Benito hasita, nahi aina bertxo egin, maritxu nera zoaz denura.
1: Benito Lertxundi, prez haude?
0: Azteko
1: dena beto. Iñakitena azteko, bai, ondo, pertenena prestatzea bentaja eman nahi dio. Gazte izarrari, Sonia, hasi zaitezu orduan, ez daukagu denbora sobera.
0: Bai, bildurra aldaukazu lehen kantatzeko. Ba, bueno, lehen aldia, nik hau esateko, ez zenun txarto egin. Zarra izateko, esperientzia daukazu, baina ni hobeto.
1: Ona. Ba, bueno, hau izan da gure...
3: Round one
1: da, eskerrik asko bioi. Guretzako ere ez dago irabazlerik, baina legutioko taldeak irabazi du. Bueno, beste bat arte, eta zaindu zaitezke, eskerrik asko. Aio.
0: Berdin, agur. No pasa.
4: Bertxo movida bat. Hogeita malo talde. Lagun arteko, emeritzi bertxo saio. Eta pirilaren bostean agurenen, Kristo guztia kantatzera.
5: Arabako bertxo kualdeia altekoa. Info guztia, bertxostale.com/araba. Alaberri latiaren laguntzarekin.

0: Eta hemen daukagu telefonoaren beste aldean.
1: Guztiz suminduta ditu gaitu gaurkoan Arabako Bertsozal Elkarteko lehendakari den Ekaitz Jaunak. Arratsaldean.
2: Arratsaldeak
3: baldin badira, jaso gizko dau.
1: Bai, bai.
3: A ver, ¿esto te lo sube?
1: Bai, noski.
3: Noski, bai, entzun barko no sube, ba. Jaso topaki klasen tutene nahi.
1: Ba, ba, ba, oize, gazte hauek, ze uste dute, ba?
3: Oize, gazte hauek. A ver, leia?
1: Bai, guk.
3: A ver, bota, bota, bai.
0: Bai, guk jarri nahi genuen, ba, benetan erakutsi nahi ez duzuen alde hori, ez? Izan ere, ba, guztiok dakigu betidanik bertsolaritza leia izan dela, ez? Ba, norke daten zituen...
1: Osa... Bilboko metroa... Eustrandia dago...
0: Zer zau dela purtzen?
3: Horre... bai... Estradi
0: lo hartu
1: nahi eta
3: olako
1: batean,
3: pues, bakizu.
0: Bale, bale. Bai, izan ere, esaten duzu lehiarik ez dagoela, baina guk hemen argi ikusi dugu lehia egon badagoela. Ikusi besterik ez dago, Legutioko gazteak nola utzi duen bat pateroa.
3: Bueno, bai, hori euren kontua, lehia nahi baldin badute, ba, errola daitezela errezilen.
0: Leia nahi duzue, edukiko duzue.
3: Da parte hartu zibuzako txapelketan nahi bauzu.
1: Da eske errezi gen bi ordu gutxiago, dira.
3: Baina dela da bat, pues ez dugu leia hori onartuko, lehenko fazen ez alde takitxo, baina ez da, zurren gurte arte itxoin.
0: Eta punto de takitxo, hori ez da, ez alda pixka bat ordeno mando iago saber.
3: Eta non ustu zu puntera zendu lehonek, ba?
0: Gu pentsatzen genuen hori hippiagoa zela, asamblearioagoa.
1: Bai, erabak ez dut.
3: Hau, bezala, elitista, hemen klasek ere eba dauz, eta hemen goizko egizatu duten egiten dut zebeko ez eta jintio.
1: Eta nik egin nahiko
3: nizuko. Eta saltzen dugun kontu bat, baina hori... Galeriaren zako saltzen dugun zeu zer da.
1: Orduan, lehendakari jauna, ari zara esaten, erabakiak demokratikoki zuk hartzen dituzula.
3: Bai? Bai, bai, bai, bai.
1: Eta zure... Ogunen
3: nagoela
1: segun zelartetan nagoeroz edo, bau, hau egingo dut. Gaur demokratikoki
0: eta zure gaurko deia zeri erantzuten dio? Bertsozal Elkarteak zentsura ezartzen du, edo ezartzen duen zentsurari erantzuten dio?
3: Horregatik ez... Ikusiko du, ikusiko
1: dugu bertsuko egiten duzen dugune,
0: edo ez praetik. Itxik
1: hausak lapurtzeari.
0: Bai, bai, bai.
1: Horrekin uste gitaran izanen bitartean.
0: Azteko esan beharra daukagu audioak jadanik pasatzen ez dizkiguzuela, eta horrela ere programa egiteko zailtasun handiak dauzkagula.
1: Eta beste batetik
3: esan nahi dugu, izan ere... Bertsoko boikoteatzeko...
0: Hori da, izan ere EITB taldeko ba, programei ematen dizkiguzue guretzako diren audioak.
3: Horiek pagatzen dutelako. Ez duzea ikasi den dikokua nola funtzionatzen duen ara?
0: Bai, egia da.
1: Zer, baina ez dago lehia, nik.
0: Nahiko badakigu nola funtzionatzen duen honek, izan ere, ba, txapelketa guztietako finalean kolatuta sartu izan gara, baina...
1: Kolokoituta.
3: Horrek ere bukatuko dugu lantzai.
0: Bai, imaginatzen duen hau esaterakoan, baina...
1: Eta ni galdera bat egin nahiko nizuko.
3: Zuzak egiten, bai.
1: Ba, patere bako hiek eta Legutioko zera hoiek, hoiek baldira Bertsozal Elkarteko bazkide.
3: Ba, parte hartzen duen gehienan gehiengo bezala ez. Orduan, horretu izaten duen, bajun daitezela errezila bizitzen, edo asteasura, edo leuten legura. Eta dikuntza kontartu hartu dezatela.
0: Neurri disziplinariorik ezarriko alda bitalde hauen aurka leia fomentatzeagatik irrati publikoetan. Bo, publiko ez, baina publiko hori gabeko irrati ezan.
3: Balorazen ari garen kontua da bai. Bai.
1: Demokratiko kizu ari zara balorazen.
3: Bai, hori da. Ba... Gauean komunen jarri eta segun nola duak iran, bai, gira bat, nola... Baten obeste.
1: Eta... Lapurtzeak zes oriontasun ematen duen, Gainera hori la bide bat ez... Poliziak zeu zer esaten bat izi, baba, daukazu erregistaz dai bat ez, irratian gainera, grabatuta.
3: Claro, ni bau
0: palia... Entrete nikotan egoen irratiarekin ez nintzen konturatu, bla bla bla, bla bla bla...
3: Claro. Claro, blanko bat egin bat egin barizan nuen, eta puta, kontura zerako, hostia, eta erropa guztion,
1: edo da. Agian segiko azara, eta zuk ere ez dakit.
3: Pues hori ere baliteke, gaur egun. Ba,
0: eskerrik asko ekaitz, guk ez genizuke denbora gehiago lapurtu, lapurtu nahi zeu, bera. Alkarba
3: berri hori apokatik, utzik
0: pake bezala azkenen. Utzi ezazu harku abintzat, ezazu eraman etxera. Esan bezala ez dizugu denbora gehiago lapurtu nahi, eskerrik asko zure deiagatik, kontutan izango dugu, baina datorren astean ere txapelketako leia. Bertxoko irratxaioan.
1: Hoi da, neurtu egingo dugu gaur uneko 1,05 izan da. Eta mesedez bertxokoko entzulei nahiko genuke zure barre eder bat. Ez pizka eta gula, mesedez.
0: Eskerrik asko ekaitz. Aio,
2: nahi bat duzu daizu
0: irrengoaztean. Irrengoaztean deitu,
3: Bai. Aio.

0: ikusten duzuen, bertxoko kontrobertsia sortzen duen programa bat da, ez da, kizki? Kontrobertsia sortzen du bertxozal elkarteko lehendakariren Nekai Zelorriagak deitu gaitu sumindurik. Eta kontrobertsia eratzen duen beste ataletako bat, gure bertxotopa da, ez da?
1: Da, gure atalik favorito,
0: favoritoena.
1: Favorigarriena.
0: Favorigarriena, bai. Gaur, de hecho, ale batzuk ekartzea lortu dugu.
1: Bai, batzuk. Bai, zenbat ale dauzkagu gaur?
0: Batzuk.
1: Batzuk.
0: Laupa bost.
1: Zer zenbaki polita laupa bost.
0: Bai.
2: Lau bat, bost.
0: Baina hori minutu batzuen buruan izango da bitartean entzunez azude abesti hau.

0: iritsi da bertxotop, iritsi da Euskal Herrian zehar zuen atzetik pasatzen ditugun asteburu, ostegun, ostira larun bat eta demaseko jaiegun horien emaitza gure grabazio anonimo eta izkutuetan YouTubeen topatu ditugunak.
1: Bai, esan beharra daukagu baita ere gaur ale berezia egin nahi genuela.
2: Biltorra ditu!
1: Ja.
0: Apoteosia.
1: Bai, apotoasia. Eta harritu gaitu zenolako profesionaltasuna dagoen herri honetan Santa Ageda bezperan.
0: Bai, edo zenolako ez grabatzeko ohitura.
1: Ohitura, bai.
0: Bertxo top Santa Agedan.
1: Bai, izan ere, guk pentsatzen genuen, jo, bertxo Santa Agedan, bertxotan atezate, ardoa edaten, sagardoa edaten.
0: Ez momenturen batean, momenturen batean fasera pasatuko zen norbait.
1: Ba, baina. Ez. Baina badaukagu...
0: Txistulariak bai, hasi ziren ja desafinatzen, ordu batetik aurrera. Bueno, hasi eratik.
1: Hasi eran ere askorik ez zuten afinatzen. Baina desfasea badagoen momentuetako bat, momentu topetako bat, kuadrietako afariak izaten dira, ez da, kiski. Zuzen bat kuadrietako afaritan hasi zara bertu.
0: Kozu kontatuko, jasuz, berdinetara etortzen zara.
1: Ba... Horroz izaten da. Eta horregatik, kuadriako afariko audio bat jarriko dizuegu. Ez gure kuadriakoa, baina izan ziteken.
3: Arkeziak eta! Ba! Ha! Arkeziak!
0: Hori animoa, eh?
3: Iruek!

0: ona umera iztua deko abezarrita
1: egin duen bertso top.
2: Bai, izan ere, salvaje kuadrilla horrekin horrelako bertso bat botatzea ere zaia izan behar du, ez? Imaginatu.
0: Lagundu diote,
2: Bai, egia da, laguntza pixkat eman diote. Baina laguntza behar duena hemen Harvard jartzen duen bertso bat.
0: Harvard, hori da interneta ez asko dakien jendea, ez?
2: Gure ordenagailuan, egia esan ez dut oso ondore ditzen non hartu genuen audio hau, baina...
0: Normal, gu ere goten garelako nahiko bertso top.
2: Entzungo dugu. Harvard.
3: Bueno, sí, cambiando de tema...
2: Ematen du, Boloñako kontuarekin UPV-en sartzen zireneko momentu bat, baina Harvarden eta bertsolari batekin. Bertso eskratxea egin du. Bai, horrelako tipo serio bat hasi hartzuen izkenan, eta bertso eskratxea egin dio.
0: Ba, adi Euskal Herria asmatu dugulako gaur bertso topen, ba, protesta modu berri bat, ez molde berriak, modu berriak eskatzen dizkigute, ba, onatz. Bertso eskratxe.
2: Bertso eskratxea, Juan Gaitzen.
0: Gira, bokseko egiz dute urertzen, bordua seguraski, kartzerara Juan Marko duzue abestu eta gero.
2: Izan ere, asko daude egoera horretan. Eta, bueno, ba, bertsoa eta...
0: Topa.
2: Eta sano egoteak, ba, zerikusia dauka. Eta saludable egoteko, ba, bertsoa kantatu behar omen dira.
4: Vamos, chicos, va.
2: Ya. Grabamos, ¿eh?
4: Sí.
5: Gune ibar ermuko ikasleak gara, osasunari buruz egin dugu bloga. Gaurko egun hauetan garrantzia duta, naiz eta jende asko.
0: Ai,
5: konturatzen ez dan, bizitza hobe bat da gure helburu gisa.
2: Animatu da.
5: Ta osasuntxu jatea da garrantzizkoa, janari freskoa jan eta naturala. Baina esaztu laguntxo.
0: Ai.
5: Gorputxeziketa da.
2: Animatu da.
5: Egungoa, ondo pasatzen dugu klasean barrena. Egun baten fuola, bestean mendira. Baina espentsa mutiko.
0: Ai.
5: Alperra garela.
0: Se es colora Juan Dira. Huel que ni Juan Dira es mendira, poncho.
2: Bai, horregatik bertsoa gustatzen zaigu. Nik pentsatzen nuen, esan behar dutura zuela. Badakizu mutiko edan patxadana. Baina...
0: Bai, ze, osasunari buruz herria asiza etxeretan hasieran, Iruña, patxadana, ez?
2: Bai.
0: Graia aldatu du janari osasun txuetara.
2: Eta, ba, bueno, aste honetako gorenaren...
6: Gorenean. Sekzio berri bat egingo du.
2: Ez. Gorenean den gorena entzungo dugu.
0: Top, bertso top.
2: Bertso top.
0: Bertso tribunal de orden publiko.
6: Top. Baina, esatik ez bakarrik audioa genuka da.
0: Bai, baina kasurra zen.
2: Eta, ba, azkenean, ba, Tirri eta Altuna jarri ziren kantuan bertso afari batean. Bai. Bez, bertso afari ez, kuadrillako...
0: Bertso baskari ematen duet, kuadrilla baskari.
2: Kuadrilla baskari bat.
6: Eta bertso hau, ba, kasualidadez.
0: Eta hau badakizue, norbaitek ulertu baditu gauzaren notiziak bidali email bat. Eta norbaitek ulertzen badu, bertso top honetako euskalkia, mesedez?
6: Txirrita zentatu baia, aseguratu badauk.
0: Transkripzioa bidaltzen diguna,
6: ba, kriptograma, ba.
2: Bidaliko diogu...
0: Kriptonita.
2: Bertxokoko tximuaren nargazki bat. Enmarkatuta eta gu gandik sinatu ba. Entzun ezagun. Epa.
1: gira ez azetu. Baina aizutu jende hona eta ibili daitezan.

0: tierra de Castilla. Agenda.
1: Bukatzen doa bertxoko gaurkoan ere, eta agenda ohar batzuekin gatoz zuen gan, no?
2: Pin, pin, pin, pin.
3: Zukina anokoa itzumo, jakimotziak idekoman.
1: 2014ko, ba espada, otsailaren 7an, Gasteizen lagun artekoa, Arabako bertxo kuadrilla artekoa. Bertxo merendua. Bertan bapateko taldeak, bertxo txoak, Gasteiz eta unibertsolariak, Aramaiokoak. Idatzizko talde bat ere izango dugu bertan, Leiotik at! Hela galdera, ez galdera ikura ez, harridura. Ikur batekin sortzitardietan, 7an, landatxo, elkartean.
2: Eta 2014ko txailaren 8an ere Izarran lagun artekoa Arabako bertso kuadrilla artekoan sartutako saioa ere bertso askari formatuan egindakoa eta bertan arituko diren bapateko taldea Kurka Guztaiz eta Sorginetxa Gurain eta haiekin batera idatzizko taldea Urka Guztaizko gazte asamblada soilik arituko da zelako testu barrara ditugu eta ordu biletan izango da beheko iturri elkartean.
1: Kristo nondo irakurri dugu gaur, eh?
2: Kristo, bai, bai, subentzioak emanten dizkibute disleksia gatik. Orduan, zeu zer, abimardaz.

0: IEPA eta ea programak funtzionatzen duen. Hemen txari gara Fregona kantua entzuten agurtzeko.
1: Ai, zer Fregona kantu?
0: Los Mambo Jamboreen Fregona izeneko kantua.

0: Gaurko bertxokon guztia eta nahi genuen beste izan dugu, baina bertxorik ez.
1: Bertxorik ez, bertxo top. Nik uste dut, utzi behar dugula ja bertxo entzungaiak jartzeari eta bertxo top entzungaiak jartzea eta noizean behin bertxo iburuzko sekzio bat.
0: Noizean behin.
1: Noizean behin.
0: Orduan, jo txoko egingo dugu eta jazta.
1: Bai, zer da jo? Zer da jo txoko?
0: Joga txoko bat, ez? Jok txoko izan diteke bestera.
1: Jok txoko, egoten du apostuak egiteko. Kaila baten izan.
0: Baita.
1: Horrengo astean beraz, nik uste dut, jarretu dezakegula hildo honetatik, ez? Bide honetatik, bide zidor honetatik.
0: Bide hildo honetatik.
1: Eta jok txokora goaz. Oso zaila da ez atea. Diri bi ematen zizkiaten, bi jok txoko.
0: Jok txoko jarraituko dugu datorren astean ere, eta hori...
1: Ba. Entzun nahi duenak entzun da izala eta gogoratu, zurbilen ordu bat gutxiago, izurkilen bi, iruñan bostak eta hogei.
2: Eta kontu txolatu ekin eta ziklogenesi esplosibo horrekin.
0: Bat ez ere tuteran.
1: Hain beste aldi, zabeztu dugu txarto, arro adi, kantauri, txasoa.
0: Ba, azkenean, arrotu da eta gainera atxegabe.
1: Ba, eske, euskera batu garen aurretik ezagoen, oso konta sarra da.
0: Eta hori, ba, txegin basan txeizkizue, ba, hemen txegongo galete. Edo goretek. Egia esan goretek za bastante eskasa da. Urte betera desgastatzen.
1: Nire, botegi bukatu zaio.
0: Bai.
1: Badukat esprai goretek espat, baina ez dut inoiz erabili. Zura dugu zuen,
0: Nik pintadak egiteko erabiltzen.
1: Plantillaren.
0: Bai, lehenengo espraia normal eta gero goretek za. Ez bustitzeko. Eta gehiago esan, ba... Oso emaitza positiboak eman zizkion herri honi.
1: Herri, oroar. Herri honi.
0: Oroar.
1: Oroarri, kanta hori itxasoa.
0: Ben, eta fregonak nahikoa erraztu du gaurkoan. Baina... How to say goodbye.
1: Bai, azken kanta jarriko diguzu.
0: Bai.
1: Bai, zen bertxoak.
0: Ez bertxoak, ez bertxoak.
1: Lasai, ez dugu jarriko bertxorik, gaur erez. Eta polita, Tapia eta Leturiaren disko berri hau.
0: Bai.
2: Zikiena da, ez?
1: Bai, ditu uste Tapia eta Lertxure, lertxun nire. Tapia eta Lertxure, que ditu uste rock taldeen bertxoak. Adibidez, zikitrisarekin eta horrela. Jarrikin, eh?
0: Baina bajuak ez dizkio sartzen. Bakarrik jotzen du eskumarekin.
1: Ez, altzen, jotzen du.
0: Eta Tapiak ez du kantatzen. Ez, Leturia guarkatu, Leturia. Leturiari esan diote ez kantatzeko, eta ez.
1: Esan datzeko gaiago, ez? Ez. Norek, zendagiak?
0: Bueno, zendagiak eta beste batzuk ere da.
1: Eriko alkateak.
0: Adibidez, Eriko alkateak.
1: Bilduko hau.
0: Debekatu egin diote kantatzea, eta gainera, hori txe, esaten diote egiteko kantatzen duen arena, baina gero mikrofonoa jartzen diote kable gabe. Ba, hori txe zen guztia, eskerrik asko entzule maiteok.
1: Txorradako eta ja benditu dugu, gaurkoz.
0: Gaurkoz.
1: Joni Zartaginek ez, hemen dago jolasean, mikrofonoekin jolasean, bakoitzak pentsa dezala. Zer jolas egin daitezke.
2: Ez du nazalduko.
0: Eta hori datorren astera arte. Gaiztoak izan.
1: Agur.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazio.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

ez dugu hitz asko horik egingo. Dana jarra izango da, eta entzungo zuen musika, urrengo egun eta aztietan kaleratuko da musika izango da, ordan fresko dator. Eta gaurko irratza joan, Josina Aniversari, Erik de Muro, Bambin, Utzi, Pasarela Death Squad, Robert Babix, Adnalup, Cabaret Voltaire, Acid Cats, Baska, Mambo Can, Ron, Morfamish, Memblen eta Sintomi, Steffi, Marco Bailey, eta Quiet Husband eta Medlocken urrengo lan berritxak entzuko ea gustoko duko zuen. Eta gero nahi bozu jakitzia ze izan dana besti bako itza, ba, gure sarietan topau edo txaperatia.org egin sartu. Disfruta hau.

sick of once, yeah, yeah, yeah. Now I'm playing on time.

Money.

Okay.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, plazer bat betiko moduan txapairatiko zitonien izatia laro eta masazpi.gehi FM, internet bidez www.txapairatia.org eta arrotza zarian bebar eta berteko irrati batzuk be, ponatzen gaituzte. Ba, eskerrik asko regaudearen eta urrengo saio arte. Agur!

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo hartin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Agur guziri eta ongietorri Adi musika saio berri ontarat, gaur Garazi Esnaula entzunen dugu, badakizue berdin hainitzek haudela musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere arizan dena. Disko berri bat bakarlari gisa argitaratzen du, Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren entzunen baitugu, forma post-punk talde hau Bizkaitik heldu zauku Bilbotik, Super Lore taldearen kantu bat ere entzunen dugu, Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berria argitaratzen dute, Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten alko da taldea, Azaroan Atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai, Paristar Eiti Cuts deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD Ledzeko talde hau inglesak, eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira, eta hemen Gurriers taldekoak entzungai.